0: بالکل ادھر تنه دکړي زتا اوس ته خپل ويم چې راشي زمانه سوال وکي ما تو هي حسام ستاند پروډکټ استرایډ ست دي دا سوال تاسو حق جوړيږي زکه چې مخ د ویخته دا د تجربه زینه دي پدی باندې سوک نه تجربه کوي نه پدی باندې تجربه کوي الله ډیر زیات خاسته چې کم دي مخ پیدا کړي نو دا چې کم دي په لیزر باندې پدی مختلف تجربه باندې متبا او برباد کوي په غیر معیاري پروډکټ باندې متبا او برباد کوي حسام تاسو ته خپل و ایراش زمانه ته پوسوګه ناستا حق دي تکله پروډکټ راوړي استعماله په خپل سکن په خپل مخ باندې لګي ناستا حق جوړيږي چې تر راشي زمانه پروګرام کې ته پوسوګي آیا حسام لودي ستاپ پروډکټ کې سټیرایډ ست دي داستا حق جوړيږي آیا حسام ستاپ په پروډکټ کې کوم داسې فارمولا یونیک فارمولا ته شامل کړی دي آیا په دې کې انټي ایجنګ فارمولا شامل ده آیا په دې کې چکم دي کم قسم لیول ا چکم دي کیمیکلز وغیرہ سیزونه شامل دي آیا دا کم قسم خلق لګولې شي آیا دا کم عمر والا خلق کولګي سم اصلي مسائل بو ته جوړي داستا قسم سوالونه داستا حق دي دا تاسو ته په خپل ويم زمانه دا سوال وکي دا تاسو ته څوک هم نه وي هر سړی راضي واخله خواګي مار بوري سال چمن خرسون چرګن نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه په دې کار نه کیږي خپل پروډکټ راوړه خلکو ته کې د ورته وي په دې کې دا دا فارموله شامل ده دا دا سیزونه پکې شامل دي دا سی خونه ده چی بزد رازم و ده پروڈکٹ سیپت کو موززم دا سوالون استاسو حق جوڑی گی یہ سوال بننے کا آپ کو حق ہے کہ آپ ہائے ہماری ساتھ پروگرام میں آپ لوگ ہم سے سوال پوچھے ہم سے پوچھے حسام اس چیز میں کون کون سی فارمولہ شامل ہے یہ بھی ہم سے پوچھے اس میں سٹیرائیڈ شامل ہیں اس میں کیا شامل اس میں کون سی خاص چیزیں شامل ہیں تو یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ لوگوں کا پورا حق ہے جب ہم کو پیسے دیتے تو ہم لوگ آپ کو پروڈکٹ دیتے ہیں فری میں بالکل نہیں دیتے فی سبیل اللہ ہم نہیں دیتے تو جب پیسے آپ لوگ اپنے محنت سے کما کے دیتے ہمیں ہم سے پروڈکٹ لیتے ہیں تو پھر یہ سوال بھی آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ آئے ہم سے سوال پوچھیں ہم سے بالکل پوچھیں میسج کے تھرو پوچھیں کال کے تھرو پوچھیں جہاں بھی ہماری آواز سنائی دے رہی ہے تو بالکل آئے ایک بہترین پروڈکٹ کا انتخاب کر لیں یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ اپنے لیے بہترین پروڈکٹ سرچ کر کے دیکھ لے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ ہماری پروڈکٹ کا انتخاب کر کے دیکھ لو انشاءاللہ اسی کی بات دوسری دفعہ آپ لوگ پروگرام بھی نہیں سنو گے اگر آپ بزی رہو گے تو آپ خود جاؤ گے اور انتخاب کر لو گے اس کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ کے دوسری دفعہ میری بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ریزلٹ کو دیکھ کے آپ لوگ سیدھا جاؤ گے کاسمیٹک کی دکان پر میڈیکل سٹور پر اسٹال پر بھی جاؤ گے پوچھو گے اتنا کاسمیٹک پروڈکٹ ہے آپ لوگوں کے پاس اور آپ کو کہے گا ہاں ہے تو آپ کہو گے بھائی ایک کی نہیں ایک کی جگہ دو دے دے تاکہ میں بار بار نہیں آ سکتا اور دو اپنی دوستوں کی بھی بتاؤ گے رشتے داروں کو بھی بولو گے تو انشاءاللہ یہ ازلتا سو صرف اور صرف انتخاب ہوگی انداز سے نہ دکھا آؤ کا نام بیاہوم کے مونگ سرسو پروگرام ترا تک واری ستاسو بے انتہائی کالز را روان دی ستاسو دیر زیاد کالز را روان دی ستاسو میسی چنو ہم را غیلی دی اگا با ہم زان سرے دی ازنا کاسمیٹک پاکستان دا پروگرام برخ جوڑو ما خودی سرے سرے چکم دے کسو کو مونگ تا کال کول غواری مونگ تا میسیج کول غواری نو بالکل جی راشی پا 0335 435 35 15 باندے 0 2 3 4 پینز سلور دری پینز دری پینز یو پینز وانی مونگ سر بلکل جی راتے شیئے السلام علیکم
1: علیکم سلام سنگے شیئے جوڑی برباری
0: زی بلکل جی شیئے ہم جوڑی ہم برابری ماسر شو خبری کیوں دے چیر دنا
1: زاکی ملا خبر کم دو وانا وزیرستانا
0: آکیم اللہ سے پروگرام کی تاہر کے لیے ستڑی مشی پخیر آلی وائی ما
1: سر سر تو سر سر سنگے
0: زی بلکل ٹک ٹاک یہ مہمی آکیم اللہ موسم خوب اگر ہم ویکنہ دوانے ہم
1: گرمی سخت یخنی دا
0: بس دا سے کر دے حکیم اللہ سے چکل ہم دا پروگرام ختم کا موضوع درز مخا
1: الحمد
0: اللہ کاشف دا اور بنگا جی الحمد للہ
1: خما خو یو دغه نصیب تا محیب بختور خان دغه ته سلامونه دي دا ورې جون کړه سره دي ذات ما سلامونه دي
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ډیر سیاحت مننه او شکریا تاسو
1: او مننه ډیر خو مننه هغه خاطر خلکو ته ماتول چې وانه وزیرستان ته راشي ډیر خو مننه ډیر ښه خو دا
0: او څنګه حکیم الله صاحب ته خلکو ته پیغام ورکې زو استانه ته پوس کوم زمونږ دې زنا پروډکټ انتخاب دی لا کړې دې کنه مو دې ندی دې کړې
1: او هغه ته خو مش ته شوسته سم درو مو چې کوم ځای کې تاسو دا پروډکټ دا ته مو ور درو ما اس ما کریم
0: جی هلو ہلو السلام علیکم السلام علیکم اتی اللہ شیخ اول دوستی بیا محبت بیا نبرت جانانا سب کمال دی زما ٹول زندگی تباگلا آئے ہائے ہائے ہائے السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تحر کے لیے ستڑی مشی پخیر علی وائما ام ڈے وے مننا او بیا بیا مننا
2: جی جی
0: ما سر سو خبر ہی کئی
2: نم بلان دے
0: ہاں
2: نم بلان دے
0: نہ کنا ما تخفل نامہ لگو ہے آواز تے ٹھیک نہ راسی نو زکم در نہ نامے دا پوسو کو سلیم کٹہیل سے خبر کئی عبد القدس عبد سلیم کٹہیل سے نمبر جوانو کی 0315 راضی نو بس یاد نمبر کوٹ تک گورم یا خری درین سو تک گورم دی مینس کی خپل نمبر پخپلم ناراضی او کنه نور عبدالقدوس جون سنگ روان دے وقت ساتھ خطیری گی
2: دیر روان دے مانکے
0: شکر شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: گرمی سے کبھی لگا دالا مانکہ گرمی سے
0: ندل تا خواہ رو ری گی ماشاءاللہ آو کنه آو برا باری دا سے خیستہ موسم دے گرم گرمی دا بکی ماشاءاللہ آو کنه نسنگ عبد القدوس زمنگا کا پروڈکٹ بیا پیدا کلل
2: جی سبب اور جو خدن خدا سے ودل اس کی گاڑی مالک لنا مشہور رہا ہے مسترف نا
0: ہاں جی
2: مرتضی سی کنا جو وہ سو بس پر راول دیا رہے ماں کا خیال روان دی جی
0: سید انشاءاللہ سے خبر ہے نا اکل ہم انتخاب کے استعمال کے رزلٹ بے موسر بھی لازمی شریک ہے ہاں
2: صحیح
0: ڈیر من نو شکریہ ساسو اوکے د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي عبد القدوس کسو کوم نس ته قسمت پوس پختنه کول غواړي نو 0335 435 3535 د ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام ته راتلی شي موږ سره خپل آواز الفاظ دوه د ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخه جوړولی شي جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اسد بھائی صاحب سے خیریت تھا
0: جی بالکل جی شام برابر ہم تاسو نه تاسو برابر یا
3: الحمدللہ الحمدللہ خبر کوم جلندر فارم نا
0: اوکے جی ہر کلی در تو ہم خوش آمدید در تو ہم دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے
3: اللہ اللہ ماشاءاللہ دیر دو بڑا پروگرام روان دے
0: ماشاءاللہ جی
3: انتظار کرے مختم سے سلیم کٹی ہیل گئے ہو گلا
0: جی جی بس سلیم کٹی ہیل خو زمونگا تابدار چکم دے کنا بالکل بس داسی او صفائی دے کنا چی اغا مونگ سر زمونگ ہر پروگرام کے ساتھ را کئی مونگ تا گینٹی کئی آو زمونگ سر پروگرام کی برخ آخلی
3: نا بالکل تاز پروگرام کی برخ آخلی مونگ یہاں دیر کو سنی کری سالا دغا پروگرام بطرا مختقو
0: جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگ زمونگ دو ازنا آئی زیڈ این اے علی پزیزر ازنون زرنا ازنا کاسمیٹک پاکستان انتہاب مکڑے دے کلانا مدے کڑے
3: یار جی دروہ نسوڑا کڑے مندے لکھپلا ہوں بیمار پہ انشاءاللہ
0: انشاءاللہ بس زمونگ ہم مشرہ دا غشان خلق کوخی گانا چی مو ترشتی آ خبری کئی ان شاء اللہ ان شاء اللہ لازمی و انتخاب کو چکل راوڑ استعمال کی نو بیا به مونږ ته هم وایې. ښه آمین جی، آمین آمین. ډیره زیاته مننه جی ستاسو او ډیره زیاته شکریہ جی.
3: ډیره مننه، شکریہ.
0: اوکے جی، د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. الله فامان.

0: Assalamu alaikum bhai jaan, how are you? Good morning show is very nice bhai, Urdu song bhi lagaya kare. And RJ bhai ko salam fiza from Haji Shah. Walaikum assalam. Inshallah Urdu song bhi lagayenge, Pushto bhi lagayenge, Siraiki bhi lagayenge, jo bhi chahe aao wahi lagayenge, bas aap aaya kare. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zabil ko ji shoy, amtosh rahi ta shoy.
1: Khair da.
0: Maasara so khabari ki udi charta na. احساس و آواز ډیر زیات خراب راځي. هلو
1: جی
0: جی جی اوس ٹھیک شو اوس ٹھیک شو
1: واسطا پروگرام فن کوي
0: مننه جی شکریہ زما په خیل زمنګ پروگرام تاسو پټان کې اورئ کنه زمونږ آواز پټان سیمه کې اورئ اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خپل خوګنا مخورا ته واخلی کنه
1: محمد حنزلہ
0: ماشاء اللہ نو بس دیز نا کاسمیٹک مو په پیل زل کال کړي هر کلی خو شام دی درته وای ما
1: ډیر فن کې تاسو پروگرام ډیر مزارا کې واله راځي هر مو ته برابرۍ
0: مننه جی مننه شکریہ او ډیر ډیر زیات مننه تاسو هم چې تاسو را لې موږ سره مو په پروگرام کې شریکاتو کو زموږ د پروډکټ انتباه به هم ان شاء الله لازمی کوي خام اوکے جی تاسو آواز ما سره ډیر زیات خراب راځي ازما سومره خیال دې د سیګنل ایشو ډیر زیات کېدلی شي اعتبر آگوری مگر وقت پہ در سر نہ راگرزی زما زوانی ستا مغرور حسن موسم تیری گی اوزو سلیم کٹی ہیلی ماسر از ہانز انگل لے کر عمر اڑا او گل اکبر کوٹ گولان ناستی او پروگرام مولی ڈیر ساتا من اللہ سلیم کٹی ہیل سے بیو جان من اللہ شکریہ ستا سو اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ جناب سے برابر ہے
0: زو بالکل جی شیم برابر ہم تا سرنگ موچ خدائی
1: یار ڈیر سے سلیم کٹی ہیل دے بوڈی کلینا
0: سلیم کٹی ہیل سے بو دے ایزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تہار کلی استڑی مشی پخیر علی وائما
1: صدرمان سے عزت من سے بس نہ نامل نہ مت کھیل سر نہ سادی مار کو دے اور وصل ہے دنن
0: ہا جی
1: گل گل اکبر سر نہ سفل خزان گل سر نہ سدی عمر اڈے والا زپ دغه تیر سر او پوندا ہا
0: جی جی جی جی
1: بس کوم دا یو حاجی صاحب راغله او هغه کوم دا ورور غیر منځ سر تر وکړه دې نه په باره کې
0: ها جی ماشاء الله
1: ویلا ویلا دا نو به یو پروگرام خنن ویلا ډیر اثان وال پروگرام میرا وړه دا
0: جی
1: ما ورته لکه آسان بای خو اثان شي کنه کلا کلا دا سر ورور جانې دا غفور ولا دې چې ورور خوان دې خپل
0: مزه او کنه دا غلطه به او یو تن به یو تا چولې وی
1: پٹان کوٹ جا دڑا چکو مدا جانا عبدالرحمن پوندا آگا سلام نے ساتھ در گئی
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریہ تاسو بس ګور مې کملا شو احمد ګولی والا ورخه جو مسیدن ٹھیک شو جی ٹھیک شو ډیر مننه شکریہ تاسو
1: سلامت سلامتی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: اوکے جی عاشقوں میں گلی کے خبر آپ ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کریں گے
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک. ہم تاسو سے رہیں گے. تاسو شی برابر ہی ہے
1: شکر الحمدللہ خیر خوش ہے تبو آئی
0: تاسو برا تاسو آئی ما سر سو خبری کی نامہ مستدہ شاید برگی سے برا سر آن لائن دے در ٹانگ نا پروگرام کیوں تو ہر کلی سٹوڈی مشری پخیرالی وائی ما
1: ڈیرا
0: مہربانی شکریہ ڈیرا زیادہ من ہے نا ہم ڈیر زیادہ شکریہ چتا سرانی مکسر مخبل آواز شریک کو جی مننا شکریہ ڈیر زیادہ مننا شاہد صاحب نسنگ زمون دو پروڈکٹ انتخاب کوئی کہ نہ کوئی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو بس دغ شان چکم دے زمون سنگ پروگرام تا سو خوئی نو دغ شان ورسرے ورسرے زمون دو پروڈکٹ انتخاب ہم انشاءاللہ کوئی سنگ تا زمون دو پروگرام نہ مطمئن انشاءاللہ دا سی بتا زمون دو پروڈکٹ نہ ہم مطمئن کوشش بکو جی دا اخلاق باندھے پورا برابر شیر وی خا
1: انشاءاللہ
0: جی
1: وائی کے پدیس کافر کے گم پخپل کفر بخوشالیم پدیس کافر کے گم پخپل کفر بخوشالیم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجدہ دا دا جانان سرگی چنوی نکا بنا مدینہ دا آمینہ حسن باندے ندا
0: جی جی
1: مینا حسن باندھے نا تھا کمران پتا مین
0: جی
1: اور سلام.
0: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من ہے ڈیر زیادہ شکریہ ساسو بھائی آپ کی پروڈکٹس مانسیرا میں کہاں سے ملیں گی؟ بالکل مانسیرا میں ہماری پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گی. بالکل مانسیرا میں السبیل ٹریڈرز الشمس پلازا تھرڈ فلور شنکیاری روڈ نزدیک تیلی گلی مانسیرا زمنگ ڈسٹریبیوٹر ہوم دے ولتا زمنگ دے ازنا کاسمیٹک پاکستان ٹول بٹول پروڈکٹ میلاؤشی السبیل ٹریڈرز الشمس پلازا دریم فلور یعنی تھرڈ فلور پہ شنکیاری روڈ نزدی تیلی گلی مانسیرا کی بتاؤ اس میلا ہوشی. ہاں جی زان سر غنوم یاد ساتے الشمس پلازا اتا سوزان سر یاد ساتھی السبیل ٹریڈرز. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. آسان بھائی چل شے جوڑی برابر ہے
0: زی؟ بالکل جی شے جوڑی برابر ہم تاس نہیں تاس شے جوڑی برابر ہے.
2: خیر دے امن دے شکر الحمدللہ
0: اللہ مو خوشحال ساتھ اللہ مو آباد ساتھ. بالکل ماسٹر عبد الحادی صاحب خبر ہی کہی کا
2: نا مڑا خطا
0: اے خدا یا پاک ازا نا نا بس بس بس پہ بیاد چابل چانم والا موسی تو بخپلا والا
2: اچھا بس ابا دوڑو کی کلی نا
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہر کلی خوش آمدی چے بس کی شربت بس کی شربت بس کے
2: نا یار
0: بس چھ زمام خوختے بس دوانا بچائی اس کو سیدھا. اوکے جی نسنگا چر زمون دے پروڈکٹ انتخاب دکھڑے دیکھنے دیکھڑے رشتیا براتا وے گورے کا دروغ دی ہوئے لکھا نہ خپکی گم دن ویم زمون دے ازنا والا پروڈکٹ دی چر دزان دا پار یا دا کور دا پار روڑی دی کدی نہ دی روڑی. بالکل برشتی آوائے ان شاء اللہ دا کلا ان شاء اللہ ان شاء اللہ چکل ہم انتخاب کی ماتب ابیا لازمی وائے ویم چکل ہم انتخاب کی ماتب ابیا لازمی وائے ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ ڈیر زیادہ من نستا سڑی ر زیادہ شکریہ. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ اینڈ ویلکم کہتے باشوز ویری نائس سلام ٹو وریشا وفا امل جنت اور دا بھائی بلی گلالی تھا بھائی ویلکم اور تو آئی ایم گلالی فرام ٹانگ یہ ممکن تو نہیں والا سانگ پلے کر لے. ایم گلالی فرام ملال بھائی جب دوسری گلالی میسج کیا کہ اس نے کہ جگہ کا نام بھی لے لیتا ٹانگ میں سے. اوکے جی, ان کو میں کہوں گا کہ اپنے جگہ کا نام بھی لے لیں. یہ ممکن والا سانگ بھی ساحر علی باغا کے, اور ساحر علی باغا کے ابھی بھی میں نے آپ کتنی ہنسی پلے کی ہے, تو ایک سنگر کی دو سانگ پلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جی, میں بالکل حسام بات کر رہا ہوں, آپ کون اور کہاں سے؟ جی جی بالکل, جی بالکل, آپ نے ایف ایم کو ہی کال کی ہے
3: سر. جی وہ پشتو پر بات کر رہے
0: ہیں. اوکے جی, پشتو کی خبریوں کا
3: سر انگی خیئے جوڑیے.
0: جی بالکل جی, خیئے ہم جوڑیے برابر, ہم شائم تو سرانگی تاس شوئے برابری ہے.
3: ماشاءاللہ شب بارو تاری ٹھیک تاکی پیسے سنگے.
0: الحمدللہ الحمدللہ, زم شائے موچ خد آئے.
3: او دا غنم برده دا خو ما اوس لشتپد سغوند معلومات بکو خو ما خوچ که دا غنم برده خو دا خو ما روڈی لگاولی دا خو دا غا خو نپکی راجی.
0: سپکی نرازی
3: دوانا
0: سنگا
3: دا ایس نائن نائن سیکس
0: زبا سوس پکی را غلی دیکن اوس را سر خبری که اوس پدن واپس ورکشی. او دا کم زینا را سر خبری که وی دا ٹانگ نا وانینا اچھی جی وانینا خبر ہی کھوئے نسنگا پپیل ظلم منتقال کڑے کا نا.
3: جی جی پہلا ظلم.
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نسنگا زمونگ دے ازنا والا پروڈکٹ دے چرتا روڑی دی زمونگ دے کاسمیٹک والا دے کور دے پارا دے زان دے پارا آئل شیمپو پی سواش وغیرہ.
3: او آغا بالکل راوڑی آغا کی شک نستا خو ما دا روڑی نن ما تا خو بالکل دا نمبر معلومات نو واسی نمبر ورسا چکو یو یو خور واغه معلومات زنکو واغه دا پارا نواسد چکو.
0: بس دا سکار دے کنام چی اوز دان سر دا نمبر سے کو چی کلی دیم ضرورتی مونگ دا کال کوا سیدا؟
3: سیدا خو دا ایتو وال خو ما سرا نشم ملاو
0: دا دے کنا ایپی موالا ام دا دے ٹھیک شو جی؟
3: شکریہ.
0: السلام علیکم, گڈ مارننگ بھائی, کیسے ہو بھائی, ہاؤ آر یو؟ ارے بھائی کتنا بولتے ہیں آپ سفنا. ارے بھائی میرا کال اٹھا رہے ہو, آپ کال کریں میں ضرور اٹھاؤں گا. آپ نے کال نہیں کی ہے سفنا, تو میں کب کس طرح پھر کال اٹھاؤں؟ السلام علیکم بھائی, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, کیسے آپ؟ سپنا اٹک سے کوئی پیوٹی سنا دے, کال کر رہے ہیں مگر مصروف ہوتا ہے ہر ٹائم. سپنا اٹک بالکل جی, جب آپ کال کرو گے شو میں تو موبائل تو نمبر تو مصروف ہی رہے گا. اور وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو, میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت, اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک خیریت ایسے ہوں گے. جی السلام علیکم, خپل ریڈیو بند کیجیے, ساسو کال بزر ڈراپ کم کا خپل ریڈیو بند نکو. جی ہلو, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ما سره سو خبرې کیو د چرته نه؟
4: الحمدلله.
0: را سره د زورې نه خبرې کی؟
4: احمد الله
0: د سوابۍ نه. احمد الله سوابۍ کی د کوم ځای نه خبرې کی؟
4: زوبینه کوسی کړی نه.
0: خا خا خا خا, آواز دې دومره خراب را ځي زم که سوابۍ نه. یا خدا یا پاکا, آسنگ احمد اللہ
4: خیم تاکم سنگا
0: زہم بالکل ٹک ٹاک یا مامونگ داری پا پیل ازل کال کڑے کا نا
4: آپ انباری سرنا کوت ملام باو لیتا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آنو سنگا پروگرام سمر ٹائم نا ہو رہی اللہ خدا یا خان زمونگ دے ازنا والا پروڈکٹ خوبا دی بیارا اوڑی کا نا. نو کله به راوړی د پروګرام د دوه کالو نه وریو پروډکټ دی نه دی راوړی دا والی لکا نو د لکه په نمبر او د پروډکټ راوړو لوخ په لومنس کې څه تعلق دی؟ صحیح ده, اوس په راوړی ښه, اوس په لازمي راوړی د ایزنا والی. ٹھیک ده, ډیر مننه احمد الله لوی سړی شي.

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سوال سر
0: جی وای کنه داس ګور د کله هم تاسو کال کوي کنه نو تاسو واز ما ته بالکل ټیک ټاک راځي کله تاسو کال او کوي کوشش وکي بس خپل ریډیو هغه ټایم د پاره سکم دی یاد ځان الیکشن ته کې لریګ دی یا ولا والیم بالکل سلو کوي یا چې کوم دی بالکل اپ کوي نو بیا بس تاسو واز ما ته ټیک ټاک راځي زبستا سو په یوی یوی خبر باندې پویګم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل منصر احمد چکم دے دسوابی زروبی کلی نکال کڑو. تھینک یو سو مچ برادر چتا سو مدد انفارمیشن را کو ڈیر زیات من نکم شکریہ تاسو احمد ڈیر زیات من نستا ہم چتا سو مگ تکال کو زان سر اہیرے کو لکھن ک خبر اوشولی اور کو نشولی. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: ہلو
0: جی وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم.
0: یا خدا یا پاک. وعلیکم السلام.
2: ہلو
0: ہلو یا بدغ ہلو ہلو بدوان یو بل تکو بدی کی ٹائم ختم شی بالکل جی تاسو انتخاب زمونږ د ازنا کاسمیټیک پاکستان کولې څنګه چې تاسو ما په شروعات کې زمونږ د پروډکټ حوالی سره ویل زما چونګې نن تاسو ما د دوو پروډکټ حوالی سره خبرې وکړي د رایس فیس واش تیل ویرا فیس واش نو بالکل جی انتخاب کولې شي الله که هر څوک تاسو ته وي د مخ صفائی د مخ صفائی د مخ صفائی د مخ صفائی صابون هم کوي خو کته معیاري پروډکټ غواړي د مخ صفائی سره ته بیوټي غواړي د بیوټي سره چې کوم دی ته د اګنیز وغیرہ مسلې مسائل ختمول غواړي نو بالکل جی ہتمولے شی صرف اور صرف کتو اچ زما پ مخ باندې کنی زران شی پمپلز ران شی مختلف چکم دے یو موسم ہوم ڈیر زیاد گرم دے بل چکم دے انسان باہر گرزی پ بائک باندې گرزی کالج یونیورسٹی سکول آفس کار روزگار لزی نو بالکل چکل ہم راشی پ مخ باندې گردو غبار پروتوی دغه واڑو واڑو ہول سکم دے ڈکوی نو داغی دے پار داغی دے صفائی دے پار اکت بہترین پروڈکٹ انتخاب کو لغوانی تب بازار کی گرزی سرچ پ کے سوشل میڈیا بگوری مختلف سیزون بگوری نو عقید پر چکم دیتا صرف ون اینڈ اونلی ون اینڈ اونلی ون اپشن دے دیزنا کاسمیٹک پاکستان بانی پپٹو سٹریٹ کو یوزل اعتماد کا انشاءاللہ تکل اعتماد کی استعمال کی نو بالکل چکم دے آتا تب یو بہترین ریزلٹ ملاوی گی بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی بتاتا ملاوی گی نو انشاءاللہ انشاءاللہ یوزل تاسو انتخاب کو لشی پیزنا کاسمیٹک پاکستان باندے دی سر زمونگا چکم رائس فیس واش تے کس تاسو سکن اویلی وی دا اویلی سکن ندیر زیاد تنگ ہوئی پریشان ہوئی تی خپل مخ بانی چکم دے لاس راکا گے ٹو لاس چکم دے دا غوڑوالی نڈک شی آدھا غی دا وجہ ستاسو سکن ڈے مچ کڑے دے نورائیس دا چاولو والا پیسواش انتحاب ہو کئی زمان دے اسنا کاسمیٹک پاکستان ورسر ورسر با چکم دے یو انٹی ایجنگ ہم دے کس تاسو مخ بانی دا دا دیر عمر سرات موجود وی لکیرین بھی موجود وی دستر گدلانی توری حلقی موجود وی نو انشاءاللہ پاگی کے ہم بہترین کار ادا کی چونکہ پرون ماتا ستا دے اس دا کاسمیٹک پاکستان کی ادھا ٹانگ ایڈریس ہوئی لیوی نوشیر زمان ہے خبر زمان کاسمیٹک اینڈ ڈیکوریشن گپ سینٹر مین سوابی جانگیری روڈ امبار اڈا فہیم چکم فہیم مارکیٹ نے نزدی انٹر جیٹک سی این جی دکان نمبر شپگم کی بتاؤ تو زمان دے اس دا کاسمیٹک پاکستان ٹول پر ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اور سر چکم دے گو ہریلی کاسمیٹک پتا مدار خان پلازا لنک روڈ سوابی اور سر چکم دے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر چکم دے پتا پرانا الحبیب اسکول نزدی جنازگاہ سے دکی بس زمان دے اس دا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی شاہب علی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک اور سر چکم دے ادریس پلازا دکان نمبر 34-35 امبار جہانگیری روڈ سوابئی اور سر چکم دے دیس نا کاسمیٹک پاکستان ٹول پر ٹول پروڈکٹ بتاؤ تو پتہ غلط ملاوی گی پزیدہ الحق مارکیٹ مین بازار زیدہ سوابئی کے اوبم تاسو تا چکم دے ملاوی گی دین علاوہ چکم دے موبین ٹریڈرز اینڈ جنرل سٹور دکان نمبر دیالسم سورلسم اکاسی شاپنگ سینٹر ٹوپئی ورسر ایان جنرل سٹور گارمنٹ سینٹر چکم دے گوہر مارکیٹ بیسمنٹ لنک روڈ سوابئی دویم دکان سید رحمان مارکیٹ پیلا فلور لنک روڈ سوابئی بانی بتاس تو پکی ملاوی گی بیسمنٹ کی چکم دے بتا ملاوی گی دوسرا سرا سہیب کاسمیٹک جنرل سٹور بیسمنٹ کی خان پلازا جہانگیری روڈ لنک روڈ جہانگیری لنک روڈ سوا بھائی کی بتا سکتے زمنگ دیزنا کاسمیٹک ٹول پر ٹول پروڈکٹ ملا ہوئی گی پیا ہم چکم دے زمنگ ڈسٹریبیوشن چکم دے زمنگ دے سہیل سیب سر دے آپ چکم دے پر مرغز کی تاسو ورتلے شی کہ دکان دا پارا دا کور دا پارا پر لارج کوانٹیٹی کی تاسو پروڈکٹ پکارے نو بالکل زمنگ ڈسٹریبیوشن ور سرشتا چکم یو زمنگ روڈ تا ملا ہوئی گی آگا شان بس زمنگ خور تا ہم آگا پروڈکٹ ملا ہوئی گی کہ تاسو کور کے دے کاسمیٹک پروڈکٹ خرسا ہوئی نو بالکل سہیل سیب لے ورتلے شی چکم دے علی جماعت سر نزدید آگوئی دکان دے زمنگ ڈسٹریبیوشن ور سر اے ٹو زیڈ پروڈکٹ بو سر ملاوی کی دخپل دکان دا پارا دا کور دا پارا تے دا پروڈکٹ اگیس تے لے شئی پخپل دو آگانو کی میاد ساتھی مزید معلومات دا پارا پسی پر 333-50-19-020 وانی تا سر ابتک کولی چن سر سبا بیا ملاقات کو تر دا غدم پوری راکی مال اجازت ازنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تا سر ٹول پائن دا باد

0: دویم حمایله چارسدینه زما انتخاب دی اشما فرمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما يم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز يم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ يم اور د بخمنه د وډا روډ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوټی شاپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دے شبقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سمن گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائے
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائے
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

حاجی بالکل تاسو کوم ریډیو باندې موږ پروگرام وري تاسو موږ ته میسج کولی شي او ورسره کال کولی شي پروگرام کو بالکل کوشش کوي چې نن کال چې کوم شامل کی زیات نه زیات کې اکثر اکرام سے دیا نام سے دیکھا پروگرام کو نوغی پروگرام کی کون چکم ڈیر مشکل بانے میں لگے گی نو بیا ڈیر گلا کی ویچرا منگا کال کو کون نہ لگے گی نبل گتا سے چکم منگتا دے پروگرام کی کال کو لیشی اور دچا مطلب سے گلے ویچرا کون نہ لگے گی اس میں کشمیر پاکستان پروگرام کی نبل کو لگا چکم کال کو لیشی دوڑ نمبر بانے تاسو منگتا کال کو لیشی یعنی 0331-5563-340 یا دن لمبا 0345-933-25-80 0331-5265-340 یا دن لمبا 0345-933-2580 پروگرام دیش میں کاسمیٹک پاکستان اور ماتا ویلی شی سپر ڈپر تاریخ خجی دین الوا اشما واشنگ پاؤڈر بارے کی بالکل مکتہ ہاں کال رغلیو نو بالکل آغا چکم دے لکا ڈیر زین کے شٹ شوی دی ملوی گینا پائنس لا ڈیر زربا اگے زین کے ہاں بالکل اویلیبل شی دو حمیدان چوک نا بالکل مکتہ کال رغلیو سے حمیدان چوک چکم دے شٹ شوی دی اشما واشنگ پاؤڈر نا ملوی گی نو بالکل اشما واشنگ پاؤڈر اگ بائنس لا ال تکے ضرور ملوی گی خو بالکل اویلیبل وہ کدی سی ختم شی ہوئی نو بالکل اشما واشنگ پاؤڈر مطلب اکثر چکم دے چاوا کپڑے دے زیادہ خراب ہوئے نو کل کل اسی کنے داسے داغ اور باندھے وہ لگی گی نا چاہا مطلب ختمی گی نا ٹھیک تھا نو اشما واشنگ پاؤڈر سب آگا انشاءاللہ داغ ختمی گی ورنہ او یا دین لمنورا سمرہ اشما کاسمیٹک چکم پروڈکٹ سی ہر کاسمیٹک او جن سٹور کی طرف سے پاس نہیں سر اویلیبل دی ہو کے چرتا کہ ہم نہ ملے گی پروگرام کے اکثر دا خبر کی منگو چکن نہ ملے گی بالکل منگ نمبر ہاں دشتی دی بنے ہتا سو کال کولی سی یا دین نوا کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے ہر کاسمیٹک یعنی اشما کاسمیٹک چکم پروڈکٹ سی بنے دا نمبر موجود دے 0342311292

0: صفوات السلام اشما ميجا يوسكبي دير زبردستي دير مننا لالي زيول لو يا خذ شي مسج كول دير مننا وای کنه چې په لکی 88 باندې دینه لبا پکره کې رډي باندې دی आवाज اوکی دی ماشالله آی ایم فایکا اینڈ کائنات لنډی ونه بالکل لنډی وکي تاسو دا زمير حاسم سره ايش مګاس مې ټول پروډکټ ملويږي وای طارق عزیز وای سلام ورکا لای وهاني تا منور ګول تا پلوشا تا ستارا تا شاهین تا زلال تا ملال افغان تا آی ایم فایکا اینڈ کائنات لنډی ونه ډیر مننه ثانک یو سو مچ میسج کولې کال تر تر زیبر گام کی وہ کال شامل بھی بالکل گور چی کال بنے مکسرا فرسٹ کالر اف دی شو سو کو دکھم دینا دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بگ بھائی کریں گے
0: بالکل خیر خیریت تے سو خبر کی دکھم دینا
1: جی ز خبر نکو دل کڑائی نہان نثاریو
0: سنگ
1: تے کرک نال گڑائی نا
0: الگڑائی نا خبر کی خاص سنگ خے جون خر باندے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ما پا خیال فرسٹ ٹائم دی کال کرے
1: شکر گرمی زیادہ
0: دا گرمی بالکل زیادہ دی ویما فرسٹ ٹائم کال دی کرے
1: طارق
0: بھائی آواز کٹ لو
1: بس
0: سنگ خجی آواز کٹ شو ڈیرا مننا کال کے بولے دوبارہ چکو دی کال کے بولے آواز دی کٹ شو ڈیرا منا تاسمنگ تے پروگرام کی کال کو بالکل کال چکم دیشے ملے گی گورو کال بنے مکسرا بلسو کو دکھم دینا رازی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کی کم دینا علینا خطک فرام کرک علینا خطک بخیر اغلی کرک نا سنگ ایدا سو خی
2: جی بالکل
0: الحمدللہ ٹک ٹاک پروگرام ہو اور ایک نا
2: جی
0: خواہ داسے سوڑتا وئی کنا داسا جی باشان دی داس جواب رکھے ولی داسے خفا خفا لگے گی
2: خفا ہونے ہم پہلے ازل کال
0: اچھا پہلے ازل کال دکھڑے جی پہلے ازل کال دکھڑے نو پروگرام کی درتا ویلکم وائی اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے
2: تھینک یو سر
0: خجی سنگے خی کنا
2: جی بالکل
0: خوش ہے تو شے سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خجی درتا وئی اچھے اسما کسمیٹک پروڈکٹ دی استعمال دی
2: جی وان
0: ٹول پروڈکٹ جیسے مالی
2: ایشما ہربل آئل ایشما فارمولا بیوٹی کریم ایشما فارمولا فیس واش ایشما رائس فیس واش ایشما آنین تربونا مدیر میں استعمال دیتے ہوں
0: خجی صحیح او دارت وے دی پروڈکٹ کی تاسو کم یا تاسو فیوریٹ پروڈکٹ سی چا تاسو ڈیز یاد مطلب تاسو خندر کی آرڈر فیوریٹ تی تاسو
2: ایشما ہربل آئل ایشما آملا شیمپو اوش کو ملاوی ہی نبات اشتانا دا مدیر میں زاوک کری سے دولا جاغانا ملاوی
0: خجی بالکل انشاءاللہ ملاوی گی بڑے ڈیزر اور زین کی بالکل ملاوی گی علینا خطک لو یا خطے شی کال کولی سب پیغام اور کی مینا والتا تا
2: تو کی ائی کی بولو کی ریڈیو من دے پروگرام سے بولو کی ہنس تے من دے گرام فیوریٹ ریکارڈنگ
0: اچھا کی دیشی آل تک مطلب دو نیٹ ایشو ہی نو آواز کٹ سی بھی خیر 88.4 کرک بنے وردی شی کنا خجی بس صحیح دا خیر دے 88.4 آواز ہم بالکل لکی بنو اور کرک کی آواز دیشی دا سے مختلف زینو تزی نو بس 88.4 کرک بنے اور دیشی صحیح دا ڈیرا مننا جی یو جہان مننا کال کول علی خطا مت کال کڑے کرکنا او وئی کنا چے لکی رڈی بن آواز کٹ شوی دے او خیر ال تک گدیشی دا نیٹ ایشو وی باقی تا 88.4 کرک کریڈی بن ہا مور دیشی صحیح دا نو ڈیرا مننا تا سنگ پروگرام کی کال کو علی خطا کد کرک نہ کال کڑے وچ سو مختلف پروڈکٹ سی معلوم ڈیرا مننا چے تا سنگ تو کال کو جی گورو کال بنی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زنا ڈی اے خان خبر کے جی نام دوبارہ ہوا
3: رفت اللہ
0: فرام ڈی اے خان رفت اللہ سنگھ جوان خرم آندے
3: الحمد لله رب العالمين.

0: بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک. اچھا جی ما هو لکه ډیحان ته بوس مې چانه نه دکړي چې ډیحان کې داسې څه مشهور دي چې هغه مطلب لکه څرنګه هر علاقې کې هر ډسټرکټ کې هغه علاقې مطلب مشهور دي نو ډیحان کې ډیحان څه مشهور دي؟
1: ډیحان کې کوم سپیشل شاید یو سونا حلوا او یو سوبخ.
0: یو سونا حلوا. سونا حلوا بل څه دي؟
1: سوبخ.
0: ها صحیح ده ټیک ده. دا څه دي؟ دا هم یو ولز لمن ووردو جی بالکل. بس سڑی چکل باہر تزی اول خو غیر ضروری سفر چکم دیا غیر ضروری مطلب تگ د کور نہ باہر داغا نہ دے پکار او کچر تک بیا ہم سڑی زی نو مطلب ضروری کاری نو خیر دے کہ نہیں مطلب غیر ضروری تگ د کور نہ دے پکار زکہ گرمی دا ڈیرا زیاتا. جی جی اچھا تب سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی
1: الحمدللہ.
0: وعلیکم السلام. خدا رہا تو کسٹمر چکم در عزیز سو بھائی دیش میں کاسمیٹک پروڈکٹ بھرے گی
1: تاریخ
0: ہاں صحیح
1: اطمینان دی.
0: اچھا صحیح تھا ڈیر من نہ کال کولے
1: ڈیر مہربانی شکریہ.
0: یو جہان من نہ پروگرام کی تسم تک کالو کو جی ریحان نے بالکل منگتے کال کرو نو ریحان کی دد روٹ سے رہا چکم دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی دین الوال تک ہر کسمیٹک کو جنس چھوڑ کے ٹول پروڈکٹ چکم دے اور سر ملے گی پو مطلب ریحان کے صحیح نہ گورو کال بارے مکسر بل سکو دیکھم دینا رضی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. تاسو خی دا ہو مولانا عبد الحلق صاحب دی منگل میں لینا.
2: بالکل ودا سے سب ساک مستا نور حالات گرمی طرح سکے طارق بھائی
0: ماشاء اللہ گرمی ہو ڈر زیات دا ہو بس دا دی کنا چے کا گرمی وی نو گرمی کی ماشاء اللہ منگا اسٹوڈیو نہ دا ڈرا یخ وی اور چے کلا یخنی وی نو پ یخنی کی منگا اسٹوڈیو ماشاء اللہ گرم وی
2: یہ کنا ڈر پالا گرو نی جت سے بنی ادی دے گرمی دا سے مخالف شے مندلائی دای کنا
0: جی
2: دین تا ہو منا چی مش کولر بابو دی تانوس کی ہو منی دی کی اگا سڑو لای راس سے سیرا تا مخصوصی نہ دکا کی اذن مشرون یہی کنا چوس پرانا بندے جدو دے میاستے تے بار سرا لا کھواسا لگے دل یہ دو
0: صحیح
2: او تاریخ چکلا 14 تاریخ روشی کنا بعد جو بہا واسا لگے کی دیکھی چے تیج کا پسرمن دے علی پپار بدل کڑی دو کھوا ہونے پہ لگی دی
0: صحیح
2: اے او گرمی دی ماش لئی کنا دا سورج ہو بیل کولا گا ہوندے زوری ختم کو.
0: ہاں بالکل اسے دے لکڑے رزیا تا گرمی دا
2: داس بالکل دا خوب بس مسئلہ اس ما گرمی دے پر داس پروڈکٹ کروڑی دی کنا اج داس سیرات تا زون تا روپی جے کنا نی می سی رما چار کو.
0: بالکل داس صحیح خبر دا ماشاءاللہ اس ما کسمیٹک قسم رہ پروڈکٹ دی کا مطلب داس پروڈکٹ چاپا یخنے کی ڈیز یاد چکم دی سی مالی یخنے دے پر دی دین لو داس پروڈکٹ جا گرمی دے پر دی نو نہ سبا چکم دیش ما ہربل سپرے اس ما سن بلاک مختلف پروڈکٹ سی پتہ گرمی کی ہاں سی مالی کی ڈیز یاد
2: لکه هر بس په ما سلا داس تو کنه چې د مکان دی تا ور وکه دا گاګل تا ور وکه د مر زبردست چار کو لکه درې سال ور گل تر سد او جین بنی چیلا خالي دم رسته سه لګی دي کنه لکه د خپل سړول یو دم رزیت خوان دی کوښې.
0: بالکل لاس دې صحیح خبر ده.
2: ډېر دې مفید شاعر سلا بیا په ګرمه کې خو ما سلا لکه د زنه سړې اسمو خو خپل سینا مش خو کېل کی کرکټ وای کنه
0: جی
2: یا ماترا پکش مدل سینا ولا کی یا گا ولا کی کنا باز ڈڑے ایک چمستان چمشی کنا ور وی پی جاوی سبو تا لوڑ پی پیش نہ چ پورشت کو یا سوی دکا چ مش پتہ سی کی گورما مسخ دیدل نہیں یو کو مکا بند ڈرا جتا خلار نہ لوڑا سی
0: صحیح خبر ہے بالکل
2: اے ہو چ مستان تے نیو کی کنا باز دے موجود سبو تا بیا دا یو ریلیکس بھی بالکل سب تکلیف مکلیف نشی مخصوص ہور لگا ہر بل سپرے تا مرا مفید شاید ہے صحت تے پورا بیا گرمائی دے پورا.
0: بالکل بالکل داسې صحیح خبره ده مولانا صاحب ډیر مننه تاسو ته کال کوو تاسو سره چې کوم خپل ایڈریس یې اها موږ سره شیر کړي.
2: موږ سره په لکی کمر دین وزیر مرزای کښې دیش مته مام پروډکټ ملوي جی کراب کلی کښې امداد الله جنرل ستور سره دیش مته مام پروډکټ ملوي جی پولنډي جلندر شه عابد کلات خاوس سره ملوي جی دغه رنګي ایوب سره پولنډي جلندر شه ملوي جی او منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا. بالکل مولانا صاحب منگل ملینا خیبر پلازا کی دکان دی دکان نمبر 4 او بالکل هغه سره د اشما ټول پروډکټ ملوي کی ډیر مننه مولانا صاحب تاسو ته کول کو یو جهان مننه ګورو خال بنه چې موږ سره بل څوک د کم زنه راځي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: علیکم وعلیکم السلام. جی سو خبره کې کم زنه لوبنا خبرې کې د خپل کور نه. اچھا لوبنا خبرې کې د خپل کور نه. خجی لوبنا څنګه ښه ژوند روان دی؟
3: شکر الحمدلله. تاسو څنګه تاسو ښه؟
0: الحمدلله ټیک ټاک. پروګرام هو اورې کنا؟ ها
3: جی. اوس ما ور کې چاز ور دي خو چې ما که تاسو ته आवाज نه وره نو بس ما یې شکل پکې نه لوکا.
0: ډیر مننه. تاسو ته کال وکړ کوم ریډیو باندې پروګرام اورې؟
3: چا صدا ریډیو باندې اورو.
0: اچھا امید ریډیو 400 باندې. ها
3: جی
0: جی. ها با صفه درته راځي. صحیح ده. بس ماشاء اللہ چواز صفا رضی کلیئر رضی ابل اور ہو پروگرام مو او تاسو کال ما بخیل نو لگے دلے او سم غصہ کرے چ ما کال نو لگے دو کنا
3: او بس ما ہوئے کی ما ہر کجما کرن ویلا نہ شروع بیا کار نہ کوم
0: خچی
3: ما سدی رو سخت غصہ رضی کی کرم شو کہ ما کال نہ ملے سم بی بی میں ہائی کی
0: صحیح نہ خیر دے غصہ تاسو ما کہ ودا دے کال دینن ملو شو کنا
3: تاریخ با یاد کار کوم کنا چای سدا کی پر ام روٹین کی رات نفلو نہ نی یاد کنا
0: او
3: او چی شورٹن کی کار ملام یار لگ بھگ رکھا تے نفل با مانا خو چا کار ملو شی
0: صحیح دے ڈیرہ مننا لبنا ماشاءاللہ تاسو شوق بانے پروگرام اور رہی او تاسو پروگرام کی کال کوي او خیر دی بس بلر خدای کال ملو نشو بندا دین اند کال ملو شو. جی لبنا دلت وای چې سبب الغوډ پروگرام کې پروگرام اشما کاسمیټک دی
3: نو هغه ټیم دی کړه ما وندې نیمه کې انټ کال ټوی کول کال تاسو سوچ تا ودو نو نو هو صبر نه راتل چې ان څه خلکو ول کال ملو کړو ما دې ته کار ملو لو چې دونه
0: صحیح ده. بالکل بس خیر دینند کال ملو شو درته وای چې تاسو خو پروډکټ په خپل باندې استعمال دي څه پیغام ورکې مینه والو ته
3: ما جان لا به زه دې کنه شکر الحمدلله ما جان د ایشما ورته ماشي شي رام راوړو جان مې ایشما سر پر اورو فای مې دې کنه
0: یی
3: دې جوړو ته زه دې رضیات خبر چې دا جو ما سره اوسه په لاس تکړې و دې نه دي اور پرون بیگارا تراغ و ماشاءاللہ دیر خوش آده سهر می بیتا من چی که با ایش ما رایش اسواش بانی مخ اوین جو کنه
0: جی
3: نو بیتا من چی سیرا می بولا زوالا ماشاءاللہ بس نن خوش تاک دی کنه بیا با سر را کس بورو کنه چی رزل کسینگ دی یونگا بی یکیم دی چی رزل برا خکول ایراتی کنه.
0: بلکل انشاءاللہ سمرا ها دا نور پروڈکت آسو استعمال کری دی آئی رزل تی او دن لما داس انشاءاللہ دا تاسو استعمال کی بیا با ضرور مقتقال پروگرام کے اوکے خواه
3: گرمی دا ایشما ہر وسپرے اور ایشما ہر بول آئل دا مطلب ڈیلی یوز کرا والے میں دے دا پارا
0: وعلیکم السلام. ڈیرا مننا بالکل لبنا منگتا دو پشاور نہ کال کرو یو جہان مننا.

0: अच्छा जी सही बिल्कुल कॉल चुकम दे शमीली एमएसडी बिल्कुल प्रोग्राम दो पर रेडी ने होय छ जरा जमा कोशिश को मचे राशन प्रोग्राम दो पर डेर मने ना गोरुज काल बने मुसर बलसो को दिखम दे नरजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सो खबर के कम जना सफा शिरानी द डी ए हान ना सफा शिरानी बखीर रागली डी आई खान ना संगे खे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तासु खे के ना माशाल्लाह बस गोरा खबे बदा खबर
1: कवा
0: हाँ डेरा मने ना
1: خرابی
0: گورا دکاندارانو سره چې پرتی وی نو هغه سره خرابیږي نه خرابیږي ولې به خرابیږي کم کریم تاسو فارمولا بیوٹی کریم یا بیوٹی کریم تاسو اخیسی
1: فارمولا بیوٹی
0: کریم خاص پک ڈبی پیو زئی باندے تاسو خپل ځان د پر راوړی دي کنه مطلب بل چا ته هم راوړی دي
1: ځان پر راوړی دي سګریټ لا
0: کر روانه تر دې کوي دا صحیح څه نه نه بالکل نه خرابيږي دا بالکل دکاندارانو سره څومره ټایم پورې پرتی دا نه خرابيږي دا سره ولې خرابيږي جی جی ها دا راته وای چې سبا ویل غوړ پروګرام کې اشما کشمیر پاکستان پروګرام کې سیدہ ٹھیک شو ڈیرہ مننا صف شرانی لو یہ خزہ جی اوکے لافیس کال کے ولی ڈیرہ ڈیرہ مننا جی بالکل اشما کسمیٹک کا پروڈکٹ چکم دی وائکنا چی ماشپک ڈبی روڑی دی نو ولی بخرا ویگی دکانداران سره چې کوم د پرتوی دومره ټایم پورې پرتوی هغه سره نه خرابېږي تاسو سره خرابېږي ولې خرابېږي نو بالکل تاسو استعمال ولې ګورو کال باندې بل څوک د کم درنه راځي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبرې کې کم درنه
2: علی نه هتا خبرې کوم دا نه
0: کار کوي خځې دینه مخې علی خا خټه کړلې او تاسو علی نه خټه کې ما ورته علی نه خټه کې لاغې تا نه
2: علی نه خټه
0: کې وایي خا خا سینا وې ما چاغې ته ما علی خا خټه علی نه خټه کوته بل خو دې علی خا خټه کې او تاسو علی نه خټه کې بس انسان دی کنا کله کله سړی ته پتہ نه لګی کنا وېما انسان دی کله کله پتہ نه وته لګی ما وانه ور دوه غي आवाज وکړو چې مطلب زه علی کا خټک خبرې کوم ما هو چې علی نه خټک دی ها څنګه نور تاسو خو آو بالکل आवाज دې دومره تیز راځي
2: تیز دې
0: آو کنه आवाज دې ماشاالله ډیر صفا او ډیر تیز راځي بس ماشاء اللہ نندی آواز صفا دے کلیئر دے ہاں علی نہ خٹک دار تو وای کنا چے سب اول غوڑ پروگرام کی تاسو پروڈکٹس مخیسی دی ویسے مل کری تاسو بالکل دا خبر ہو صحیح دا تاسو کم پروڈکٹ فیورٹ تے بدی پروڈکٹس کے اشما کسمیٹک ول کے رائس سواس
2: کریم اشما ہر ولا پر مولا کریم
0: خوان کلمے خجی دار تو ہے کنا چے اشما کریک کریم چ کوم دی اگے سفید دا مطلب سد برائے سی مالگی دار تو ہویا صحیح دا بالکل صحیح ڈیرا مننا علی نا خٹک چھ کال دیو کو پروگرام کے لو یا خزر چھ سب پیغام اور کمینہ والا تھا جی
2: کل لکھی رجوع مجھے رکھائی دیں گا اکرام بھیجا
0: بس حال کې ریکارډینګ چرته کې انټرنیټ ایشو به خیر صحیح ده. بس تاسو کرک رډو باندې ور دیشي کنه اوس ګوره هوم سټیشن دی تاسو ور دیشي به 88.4 باندې کنه نن موږ ول لایو دی هغه ریکارډینګ وی ښا جی نہ پروگرام بالکل گاڑا کبھی گاڑا پروگرام کبھی خوئی میں جی تیار نو پروگرام دوبارہ نو زکا مطلب خیر بل جی کم پروگرام ہی کے بینچ لگا گاڑا رسو ابلا رہا رگلی وہ دشپی پروگرام کے بس ٹھیک تو سوال بھر رہا ہوں کہ جواب دے رہا نہ کرو نا بیا گورا سوال خدا خوان کہ گرون سوال روڑے گران او مطلب سو کی جواب نشی در کے بولے خوان خو آگے کہ آسان جواب خود چکن دے ہر چاہتا پتہ ہی کہ نا
1: وعلیکم
0: السلام تھینک یو میسج کال کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا جی بالکل علی نا خجا کرک نے کال کرو بچی چرتا کہ سوال ہم تاسو پکې روډې نو صحیح دی انشل سوال بروړو خو ما بل هر ګوره پروگرام کې سوال روډو چا هم جواب نشو راګولی نو صحیح دی انشل سوال بروړو ټیک تا و چې څوک مطلب جواب راکوي نو هغه ته ایشما کاسمیټک طرف نه پروډو چې کوم دې زور ملوي کې گیفت چې کوم دې زور ورته ملوي کې ها بالکل کال چې کوم دې شاملې کې دویر نمبر باندې او 0345 933 2580 یا دین لوا 0331-5562-340 پدې دوړ نمبر کې کمی نمبر باندې تاسو کال کوئ نو بالکل تاسو کال مونږ ته پروګرام کې کولی شئ.

ویجی مطلب ډېر ورځې بعد تاسو ډېرې چټې بعد تاسو پروګرام ته کله کله راځئ ډېره مننه موږ ته چرسدي نه میسج کړئ شګفته چرسدي نه موږ ته میسج کړئ ډېره مننه کله کله بنشره زو ډېلی غونې شو راتلې خو کله کله برا صحیح ده اسد موږ ته میسج کړی ډومیل نه سلام ډومیل نه ویجی طارق سلام دا بی جی ایم پلیکا د دې خجی سیدا دا پروگرام کې بالکل موږ سونګ بی جی ایم نشو لګولې و دا بی جی ایم چې کوم روان دا اور دې شي ثانک یو تاسو موږ ته ډومیل نه میسج وکړو ویجی طارق عزیز بھائی نن خو دی ماشاءالله بیټری فول دا I am Faika and Fatma Kainat Lundiwana Malala Faryadi Om Deen Alwa Maryam Janita Salam Take shudera manana Yo Jahan Mare Tasmung the message ago Ji Deen Alwa Cha Mung the message kade de Khaji Faika Fatma Kainat Biaha message kade de دین لو وچ سلام طارق بھائی ز الہام وزیرا یو اشما ہر بلائے اشما ہر بر سپرے ڈیر کولی رزلٹ دے تھینک یو میسج کولے الہام وزیرا ڈیر مننا دین لبا مون تے میسج کڑے دے صف شرانی دڑی ہن میسج کڑے وہی کہنا صف شرانی ہواؤں کے ہاتھوں ایک ارمان بھیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے فرصت ملے تو قبول کر لینا ہم نے بڑے پیار سے صبح کا سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام تھینک یو میسج کے بولے ڈیر مننا صف شرانی بل چاہوں تو میسج کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے میں جام نہیں آتا اچھا جی خیر ڈیرا مننا تھینک یو بھائی حافظ زہیر سے وہ آج رات شو کرتا ہے یا نہیں اخی بالکل بالکل نن بشو انشاءاللہ وی دش پہ نونا دس بجے پر این خافی زیر سے بنن شو کوي ٹھیک تا زګه د پیر پر زغا شو کوي دش پہ دس نا سوری نونا دس بجے پر ايش مګس مړي کوم شو دا بالکل کوي صحیح او دین لو بل ستاره موږ ته میسج کړی دی هلو ډیر هاو ار یو سیدا تھینک یو ویل ګډ ټیک ټاک الحمدللہ تھینک یو ستاره میسج کولی خدي بالکل ټایم دې موږ سره ختم شوی دا ٹھولو ڈیرا مرنا چاہ پروگرام کے میسج کو چکولو کو انیش میں کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے او دین لوا ستارہ وائی چی دے ٹائم والا شو تاسو کوئی پلیز آئی ریکویسٹ شو اچھا خجی دا ہم گا ڈیل انشو کوئی اکھل اکھل بینچ لجی کلا ہم کامی لوی گی مونگ پرد سیدہ کم دے میسج کرے دے ما پا خیال دو چار سدی نا تاسو میسج کرے دے سیدہ انشاءاللہ کل اکھل برد ڈیرا مرنا ٹائم بالکل ختم شوی اس میں کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے عزیز بیادر سر کی ملاقات پرے پرے دو ٹول اڈیرا مننا اور بالکل اس میں کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دی ہر کاسمیٹک کی جنرل سٹور کی طرف آسانی سے ملے گی پچھر تک ہم نے ملے گی بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال کو لیشی پو 0342311292 باندے انشاءاللہ بل پروگرام کے عزیز بیادر سر کی عزیز ملاقات پرے پرے دو گان کی اساتیں دو لو یلا پما

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: راضی
0: کتاب مال اخوا ډیر سلامونه احترامات پزان قبول و منظور گئی.
1: کتاب خدا میں تو لیک
0: زاستا سکور واسطا سرور نعیم الله عمر زئی دوان سن او پیرنٹ تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. الله دې کې خوښ خوشاله او روغ جوړ وي.
1: ابا هماره صاحب
0: پروگرام بالکل لایو براہ راست امن ریڈیو نیٹورک ایف ایم 88.4 کرک سٹی اور ایف ایم 88.4 ٹانگ سٹی.
1: ہر ایک جنتی ہے کہتا
0: ماٹول خوگو درنو قدر مند اوریدن کو داس و نزار و قربان یو وار ان پسو سو وار
1: کہتا ہر ایک امتی ہے.
0: اور یقیناً گرمی دا خپل ځان خپل صحت خپل مشرانو
1: با کشات
0: خیال لازمی ساتي او کوشش وکړي چې خپل دکان مخه تا یا خپل محله پلار کې د یخ اوبو کولر لګوي کم از کم کم لاروي دي چې هغه وبس کې ماشومان زنانا مشران یعنی کې انسانان او د انسانانو سره سره باید چې موږ د زناورم خیال وساتو ځکه چې موږ انسانان اوبه به غواړو چا د بوی چوبه راکا تګې ما خو زناور خپل آواز نشي کولی چې اے تګې ما ډېر زیات اوبه راکا بلکې احساس پکار دی. او کوم انسان کې چې احساس وي هغه کامیابی. موږ یو مسلمانان بیا یو پښتانه موږ به ځان کې احساس هم پیدا کوو ادار چا به خیال ساتو. پروگرام لایو براہ راست ایک تر دولس بجو پورے
1: من
0: بستا سو
1: ہمارا
0: میسیجز
1: کا نارا سدی
0: تاسو کال دیر بتا و جوڑی را ورکم خواہ تاسو منگ تا میسیجز کولی شے کالز کولی شے 0317-090-65-0907-090-6075 مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی جوان سن آف پیرنٹ اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک کرک اینڈ ٹانک. پروگرام تا سلام علیکم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس مینا محبتنا ستا سور سر سپورٹ اللہ تعالی فضل و کرم مخ پڑوان دے بٹول خیبر پختونخوا کی صفات کاسمیٹکس ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات تاسون ازار تاسون قربان او صفات کاسمیٹکس تاسون لگے
2: نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان.
0: جناب صفات کاسمیٹکس کے مختلف پروڈکٹس جاگت دی موسم سرا دی وقت سرا دی سیزن سرا بالکل ریلیٹڈ لکچے واخلو صفات سکن ہربل سپرے لخارش سپنے آو گرمے دلر کوڑے دے پارا یا حقا مسئلے چی اگر دے گرمے دے موسم سرا زمان پا وجود کے رخ کارشی بیا دے حقا دے پارا صفات سکن ہربل سپرے پٹول خیبر پختنخوا کے اویلیبل دا
3: صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں وہ سن لے میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے ادب سے صحابہ کا تم نام لینا یہ موکھے بغیر
0: دین علاوہ زمین کا صفات فیس واش صفات و وٹامن سی لیمن فیس واش ورسرا صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو یا صفات آملہ شیمپو زمین کا صفات پروڈکٹ الحمدللہ ریزلٹیبل معیاری استعمال ہے خا یقیناً پٹول کرک کی اور دین علاوہ پٹانگ کی ہر کاسمیٹک سٹور ہے کہ اویلیبل دے صرف زما ویل نه دی ګوره فا تاسو به اور هم تاسو به خبر منه هم بچا د خپل رور خپل کوربا نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یوز وی بالکل نیخ پنیغه د هوا پچ په دی ګرمه ګرمه کې تاسو یقینو کې پټی روزینو کې د بجلی مسله دا پټی روزینو کې لوډ شیډنګ دی خو زه خیر دا خو دا جوان سارا ترل خبر دی کلب لوڈ شیڈنگ کی کلب بجلی وی کلب نہیں اے تگی تگی ابو اخلاق صحت ما تگی ابو اخلاق صحت ما
1: شاتم یہ کہہ دو
0: او مڑا چی بجلی تم رکھوا خدا زان لے شیشہ والا صحت ما کنا 0317 0965 75 تپوس کوم جی تاسو نن کوسچن کوم ډیر ایزی ډیر آسان اور روان تپوس تے اسلام آباد کل دا پاکستان دارالخلافہ پکم سن کی جوڑا شوی دا
2: یہی چاروں خلافہ
0: اسلام آباد دا پکم سن کی دا پاکستان دارالخلافہ جوڑا شوی دا یعنی کی دارالحکومت کل جوڑ شوی دے اسلام آباد دا پاکستان پکم سن کی نیٹ بنا گو رے خوا کہ چا نیٹ اکتو یا چا نقلو کو اب افیلی حقا سٹوڈنٹس دے وقت ما پکورونو کیو رہا گا زما خیان دے او ہا غرونا چھ زما پشان سٹوڈنٹس تھی او نقل وانا کی خا
1: کار کا پیار
0: ماشاءاللہ زما چھ کم لسنر دی گنا
1: ہمارا
0: او کم اوریدن کی دی امن ریڈیو نیٹ ورک ماشاءاللہ تکڑ دی قابلان دی ما چھ کلم کوسچن کڑے تپوس بھی کڑے دے دی ما جواب را کڑے دے تاسو نظر لگے ادی گرمے کے نظر او قربان گر امید کنا د خپل ځان وخیال زده ها څنګه اے صورت کې نه وکیلان د کې نه پکی ته کې نه او خپل وجود ټنډه یخ او ساته ها 0317 0906 0705 0317 0906 0705 تاسو ماته واٹس ایپ میسج هم کولی شئ او دین علاوه ټیکس میسج هم کولی
2: شئ
0: هم ټیکس میسج کولی شئ هم واٹس ایپ میسجز کولی شئ نو صفا دے کنا بالکل صفا دے خا ماته پتہ لګی پدې اڑا وډیشن کې او ور سره بټ کې 0317 0906 0705 پروگرام تا وستاړ باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیٹکس کو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات اونین شیمپو او صفات آملا شیمپو دین علاوہ صفات سکن ہربل سپرے صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ ورسرا ورسرا صفات کرک کریم صفات زیتون ہربل آئل الحمدللہ زمنگ صفات زیتون ہربل آئل بس صحیح مانو کہ زیتون تیل لکھا صفات زیتون ہربل آئل کجم استعمال کر دی خوند و مزہ بہ پوئے گی اور فائدہ بہ ہم پوئے گی
3: کرتے ہیں وہ سن لے میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے ادب

تاسو کال برازي او را روان دي ماشاءالله اخلم به خلک سات بعد تاسو بده څه کوي ما ته به میسجز کم جواب را لګي ما ته پوسو کې اسلام آباد اے اسلام آباد کی مرایات شوي اسلام آباد کی مرایات شوي او موټر باندې تاسو یادوم کنه ورزن کو وہی اسلام آباد کی میں رایات شوئے چکلے موٹر وانے کو سیدھا ماں ٹھیک تھا جی آؤ کنا

0: بالکل جناب.
1: جانم فدای ابو بکر.
0: جناب رسم واٹس ایپ میسج نتا مجھے السلام علیکم زما سلام واخر نعیم اللہ عمر زید زستا سرو رما
1: کبھی عثمان وی
0: زشان زشان خے صحت خدے او وی چی جواب دے نہ نہ نہ جی جواب دے بھی غلط تھا دا بعد پروگرام پہ اخر کے پتہ لگی تا سما سر پروگرام اخر پورے ہو رہے 0317-090-6075-0317-90-60-75. ہم صفات کاسمیٹکس طرف سے پوری نہیں استعمال کری صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان سمرم پروڈکٹس صفات کریم دی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش یقیناً سمحنا دانے داغوں نے لڑکئی گارنٹی اسی موارے سرخا لیکن جی صفات کے اسٹیرائڈ نشتا دو نمبر کیمیکل پکے نشتا زمنگ صفات کاسمیٹکس معیاری اور ریزلٹیبل پروڈکٹس ہاں بیادی نے علاوہ صفات بیوٹی سوپ صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ساسو کال روان دے بالکل بے اخلاق خاصا کہ بیا اردو کی گلی کے نعم اللہ عمر زید او زمن کال زول نخلے. السلام علیکم. السلام علیکم قربان سما واسا سو درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا اوکے خیر دی خبر نہ خاص 0317-090-60-75 میسج دے. السلام علیکم زو ساسو خور یما وجہ دا کرکنا سلام کی. وعلیکم السلام. پھر من زما خور زما سسٹر.

0: زاستاسو کوربا تاسو رور نعیم الله عمر زید او پروگرام تاسو کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د چا خله په خی جبه په خی تاړی پوخوی دغه د پاره تاسو صفات سکن هربل سپری استعمالول شي بل میسج دی وجه السلام علیکم صفات کریم بہت زبردست واہ واہ جی تاسو استعمال کړی دی کنا بل میسج راغلی وشه نیم الله عمر زیدا نمبر لیک په قلار قلار وایا بزن شانتی اکٹی ہوئیم کنا دبغا انرجیٹک ہوں خیر جی اس خبر نه دا 0317-0970-6075 0317-0970-6075 تاسو ماته براہ راست فون او میسجز کولی شئ ہاں رازم واٹس ایپ میسجونو دا السلام علیکم زما خو گو ہاں وی زما خو گو نیازبین رور نعیم الله عمر زی خوشحاله اوسې امین سرستا سو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: تاسو څنګه رور خی صحت ته خدي ہاں سو خبر کې جان کم زینا
1: تاسو څنګه
0: الحمدللہ تاسو خبر کې کم زینا
1: منتظر
0: دے ہم بیری کلی ہاں منتظر رقم دے کے دے ہم بیری کلی لان دے ہم بیری کلی سر پر لان دے کو نہ نہ نہ لکما خدا علاقے لے دل دی کنا کر رکھ کے دے ٹانگ کے رقم دے کے دے ہاں خج ډیر مننه قربان خوشاله وباز سیګه 090 السلام علیکم او ګو نیازبین رورا دا اوس د فرست ټایم میسج کوم زما تاسو ډیر زیات خوخی او خوشاله را تاسو زما سلامونه واخله خجی وعلیکم السلام او ډیر مننه تاسو سلامونه ما ته را ورسېدل خجی قربان مننه بل میسج دی خو کالم پکره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان پخیر جوړ تکړه تابعدار
2: ٹھیک ٹھاک خپل سره صحیح
0: بالکل تاسو ښه قربان سو خبر کې ده چرته نه
2: جمیل خټک خبر کوم د میټه خیر نه
0: زمیر خټک سره د میټه خیر نه جوړ پخیر زه نیم الله مرزیه متوسط نږدې یم
2: بالکل تابعدار خوشاله آواز سي
0: پروگرام خواندر کوي
2: بالکل ہمارا کہ بالکل دس پری جو دا زمون استعمال کرے جو کہنا سے بالا بالکل صحیح جو ادا جو خارش ہوئی یا نمبر ادی ہوئی یا نمبر بالکل زمو سرا پراتا ہوں جو گور کے دس کا پریکٹیکل مو استعمال کرے گا
0: صحیح مطلب صفات سکن ہربل سے تاسو استعمال ہوئے اور صفات سکن ہربل سپرے نتا سو مطمئن یہ
2: بل دا کارک کے اندیری کا دا دا کارک نا اندیری کا تقریبا 4-5 کلو میٹر لگے گا مخ کے بنو سیٹ بن جی
0: ہاں ہاں ہاں انشاءاللہ درزم میں بیا سر گرزے ہاں چکر ورا کے صحیح دا
2: بالکل تابعدار سے بالکل
0: ڈیرا مننو
2: دا بالکل مخبر سے مل کرے مثلا کو کہ بالکل دین از مطمئن ہر چیز جو خالص
0: ہاں ہاں ٹھیک شنو مطلب شکم خلق آواز اوری او خارخ پہ دے یا پہ سپنے دے یا پہ گرمہ کی دی یا مچھے کھڑ لے دی یہ جب خلق پخدا تاسو غوښته سوال غواړئ د صفات سکن هربل سپری حواله سره
2: ما خپل دا د کور ولا خپل جو بنه وا هغه دا ما سپری کولا دا خپل بمبر کی چلاو ما شو هغه ته نه کړو هغه سره بالکل ٹھیک ٹھاک ہو
0: ہاں جی
2: ہر شنه دې مطمئن دې مګل
0: صحیح صحیح

0: میرا مننا
1: ملايين ثواني جلب بالکل صحیح کہ الا حکم سره
0: ٹھیک شو ډیر مننه قربان خوشاله و باز سیګه د زمنګ رورو او ډیر هسته خبر وکړو یقینا چې صفات سکن هربل سپری استعمال کړی دا زکه دومره مطمئن دی خجی مننه رازم واتس اپ میسجونه تا وجه السلام علیکم نعیم الله مرزی صفات زیتون هربل ایل او صفات سکن هربل سپری استعمالوم د الله تعالی کرم دی وای چې مولانا شاهد سید السلام بالکل زمنگ آواز غیر وعلیکم السلام بے ویلی داؤس خپل مصروفیات تھی ان شاء اللہ ڈیر زروا مولانا شاہد صاحب ہم پروگرام تا تشریف روڑے راضی با فل حال تاسو زما دا وڑے وڑے او دا نا پوہ نا پوہ ور برداشت کرے خا قربان ڈیر من صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: سنگ رو رخی صحت دکھے بالکل امن سو خبر کے چر دنا
2: وزیرستان خبر کہوں عبد القدوس
0: دو وزیرستان عبد القیوم
2: عبد القدوس
0: عبد القدوس رو رسنگ صحت خدے
2: کئے برباری
0: بالکل کم وزیرستان نا
2: شمالی وزیرستان
0: صحیح صحیح ڈیرا مانا نا انشاءاللہ در چکر کی گو بخا چکر برا کے خاجتا زو مطلب ادا غلقی خلق خوڑیر مل مدوس خلق دیر دیر میں ناک خلق دیر انشاءاللہ درزو بو صفات کاسمیٹکس استعمال کرے دیکھنا مطلب استعمال دونوں چہرا صفات پروڈکٹس ڈیر اعلی و بہترین دی ہاں بھائی صفات کریم استعمال ڈیر خدی اوزان زراحت یم د کرکنا ڈیر من نہ راحت ورورا خوشحال اوسے آباد اسے خام زد کمانگر نہ یما سلام قبول کا اوئی چی خا خا ما تپوس کر دی جناب چی دا پاکستان چی کم دار الحکومت تے کم دار الخلافہ دا یعنی کہ اسلام آباد یا ادتا سو پخیال دا اسلام آباد کل چی کم دنو دار الخلافہ شو دا پا کم سن کی حق سن بما توائی خام پا 0317-09-6075 نعیم اللہ مرزائی نمبر پا قلار قلار ویا 0317-09-6075 السلام علیکم رحمان اللہ امام دا کرک سٹی نا صفات زیتون ہربل آئل اور فیس واش زندہ باد ڈیرا مانا نا زمنگ چکم دے صفات پروڈکٹس تھی الحمد للہ کاسے صرف یوزل استعمال کے یوزل ازمائش بیا بیا فرمائش زمنگ صفات زیتون ہربل آئل دی ادا صرف برائے نام نہیں دیکھا صرف صفات زیتون پدی کی پری پریختیا پدی کی دا زیتون تیل اچولی شوی دی صفات زیتون ہربل آئل کی صرف نم نہ دے صحیح مانو کہ مالش پیم کو بولے یعنی کہ کم خلق دے پڑسے گی ہضمے ناراضی دمیدی السر دمیدی جراثیم دمیدی تیزابیت دماغ دا پار استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل خجی بل میسج دے السلام علیکم وے تاسو خا وے تاسو نوم سدے زمان نوم سدے نغا ان اے ڈبل اے ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زئی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خا تاسو بالکل حاضر ما السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساز آواز کٹکی کی ڈیر بخنا خوشحال ہو سبھی آپ دوبارہ رہتا فون کے مننا
3: شاتم یہ کہہ دو جاگر حدیث
0: وہ چیز ساز خور ماں کومل ٹانگ نا او صفات کریم صفات صابن استعمالوں وہ چیز صابن ڈیر اعلی او کریم ہم ڈیر بہترین ڈیر مننا کومل سسٹر ما بخیال شی فرسٹ ٹائم نے میسج کر دی خوشحال ہو آواز سے گئے

0: 0317 6075 0317 6095 0975 0975 75
1: بالکل جی 75 اخر کے خان
2: ہمارا
1: 0317 0907 0075 ہمنگ صفات کا سویٹ ایکسٹول پروڈکٹس الحمدللہ پٹول زینو کے اویلیبل دی اک کرک تے کٹانگ دے
3: اپنا تو بیڑا پار ہے
1: تخت نصر دی یا ور سرا میٹخیل بنو کے وزیرستان کے ڈومیل کے لکی مروت کے
3: اپنا تو بیڑا پار ہے
1: بخشوائے گی. السلام علیکم نعیم اللہ عمر دے جواب دے نہ نہ نہ نہ جی جواب بالکل غلط تخا ماں تپوس کر دے جی اسلام آباد کم چی دا پاکستان دار الحلاپا دا دار الحکومت دے
3: فاروق بھی عثمان بھی
1: دا پکم سن کی یعنی پکم کال کی دا اسلام آباد چی دنو دار الخلافہ شوی دا خدمت آغا سن سر پیادا ولی شہ تاریخ نا آغا کال یادا ولی شہ آغا کال
3: خدا کا ہے ایک نام پند تن میں بھی مشکل خوشا کا ہے آلی

میسج دے وہ زمن کال لے گریسو کے کنا قربان او تا ستا سلام علیکم السلام اور دن کو صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ وسر سیرما صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ انتہائی رزلٹ ایبل کل رزلٹ امنگ زیاد تر خوین دے ادب امتمین دی جی صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ دہاغ شاہ مننا دہاغ چڑے ر مہربانی صفات سر مین لری اور دا صفات کاسمیٹکس غمین پخپل سر اغسطا ورسرا دا نعیم اللہ عمر زی دا ون سنا پیرنٹ

0: حاجی وجی نعیم الله مرزی تاسو ډیره مننه او ډیره مینا خوشاله او آواز اسیږي خادوی وی چې دما ته اسوک دی گوهر وزیر وی چې ما ته د واتس اپ نمبر لیکو آیا نظم در لګم خا نظم را لګی ډیره مهربانی هم په دغه نمبر واتس اپ تخا په 0317 0315 0907 0906 075. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان پخیرون و جوڑ تابیدار
1: ٹک ٹاک رو کے سیت سے
0: بالکل ٹک ٹاک تھا سو خبر ہے کہ رو رقم دینا
1: شیخ سلطان خبر کم داؤد ملاخل
0: داؤد ملاخل چرتن رو رہا
1: خیر
0: الحمد للہ چرتا نا کم علاقہ دا
1: ہڈا
0: بارہ پخیر پخیر پخیر
1: روکی برابر
0: گرمیشتا گرمی
1: گرمی ڈیرا تھا کرن کو گیند در کو مل گرمی تا دغاستا کنا مخرا ما
0: کر گرمی خو دی خو د سزا کنا چارت دی مردان ثوابی او نوخار سے تے گرمی دے چھ چھ چھ بالکل سڑی سی سی گرمی یا کم سبزی دا یا کمی اونی بوٹی دی اپا کی پاخشی خپل میاد ترو رسی بیا داغی نے منگتا اللہ پاک ڈیرے فائدے را گئی ہاں قربان قربان شیمپان خام خا واخلا صفات پیاز والا شیمپو صفات آملا شیمپو دین علاوہ دا خارا خسپن دا پارا پر ڈبر روڈ پٹانگ کے ابراہیم گول بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا دے داغوی نے صفات کن ہربل سپرے واخلا خا بالکل استعمال کر دا خود تحفظ دے گھر میں ڈیر من قربان خوش شال ہو

0: جناب زماس کټیو دغه لپاره ډیره بخنه زه هکله کله نت لال راشي ما دا پارا سوري ټو سي معذرت سره تاسو خفانه شي خان السلام علیکم نعیم الله عمر زئی تاسو نسنګ خو دا سنگ الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحال و آباد
1: ایک نام بند تن میں بھی مشکل کشا کا ہے نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر
0: خجنامنگ صفات کا سنڈ خبر گولا دغه ملګری وشي زبا زمو صفات زيتون هربل ائل صفات سكن هربل سپري او صفات کرکریم را لمه نو صفات کرکریم کدا خو بده خپې چودي وی لاسونه چودي وی یا په وجود کې کوم ز چودي وی دغه د پاره استعمال اول شي صفات کرکریم بهترین رزلټ سره بهترین کوالټي سره تاسو له درکې خو کولا او صحت اور دوه خبرې دي ام شخصیت ام صحت صحت ام وی او شخصیت ام وی بیا ډیر زیات مزه کوي ها او کنا ها راځم جناب تاسو میسجونه تا وای چې السلام علیکم زما سلام واخلې او ما ته خدوم را ګران یی چې د طویل نشم کاشف خان دی اے کاشف خان صحت ته خدي تاسو نزار قربان ما ته پوس کړی ہو چې پاکستان دارالحکومت دارالخلافه یعنی اسلام آباد اسلام آباد دا په کم سن کې دارالخلافه جوړ شوې ده ما ته بس سن یاد وي سن اعظم واٹس ایپ میسجونه طرف ته وایي السلام علیکم نعیم الله عمر زئی زو خان خیل خټک یما وایي چې فرسٹ ٹائم تاسو پروگرام اورم خاموش لسترم نن می میسج وکړو ها خان خیل خټک صاحب ماشاءالله سونه خپل نوم دی ها او وایي چې تمام ملګری دی حاجی ضرورت خان سره صفات کاسمیٹکس پروڈکټس ملایويږي او وچی ملاقات میں ورسر اکڑے دے دیر خی انسان دے خجی خواہ دیر مہربانی خواہ بخ پر دیر خی جی ذکر دے من خخ کارو خواہ اما جی سمرا دے وقت کے لیس درزی میان دے خویان دے مشران ہم زولی مولو تا بجامہ باندی ہو زلی بیاوی اما چی صفات کاسمیٹکس زند آباد دا صفات کاسمیٹکس حوالی سرا من تا کلپس را کردی شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ سوک چھو ڈیر لوی محدث یو ڈیر لوی شیخ یو ڈیر لوی عالم چگا اس شہید شوی دے داغوی کلپ سا اس اپلے کو مد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا نعیم اللہ عمر زئی سرا او سیخا تاسونا قربان او تاسونا لوگی تاسو ماتا میسیجز او کالز کولی شے پا 0317 090 60 75
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
3: بسم الله الرحمن الرحیم زما نسیت خدا دی چې خ میټیریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټیریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلک الی او چې فایده ورنکړي بیا نه الی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د شي خرابې او سړی دغه کوي نو زه فیکٹری والا ته زمونږ دوستان مغرونه دی دعوت دان نصیحت کوم او دعوت درخواست کوم چې مهرباني وکي خو میټیریال استعمال کې خشه جوړ کې او ګنانه بم پکې بچي لګه ګټو کې خو چې برکت پکې او دعا ولکم چې الله وی لکم کامیابی ورکی نعم الله سپتا سلم الله کامیابی
0: جزاک الله

قبل مسج دی اویس قرنی وای چې فرست ټایم مسج کوم وزیرستان نا او او چې کر کړی ډیوټی کوم وی خټک کړی سب زیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خبر نہیں دی صفات کاسمیٹکس نا تاسو خبر ہو سی جی صفات کاسمیٹکس انتخاب کے استعمال کے خپل شخصیت اور خپل صحت جوڑ کے کم خلق دمیدی نے فریاد کی چر میدے میں سوزی میدے میں خوگی گی میدے میں پڑسی گی ہضمے میں ناراضی دمیدی جراثیم دمیدی السر میدے کے زخم میدے کے تیزابیت تاسو استعمال ہوئے صفات زیتون ہربل آئل سکے بخان دریٹ ایمان سحر غرمان

دوان شیمپوان لازم استعمالوي او وجه د ویختونو خشکی ختم شي ویخته ټیټ او مضبوط شي ویخته شاینینګ شي پړق پړق وګي او خلک وښه دا ویخته د پس باندې کوم دینو وینځل دي په دې صفات پیاز والے شیمپو باندې یعنی کی صفات اونین شیمپو باندې نوم بیا ساته ها صفات اس ای ایف ڈبل اے ٹی صفات او چکل استعمال کې ماته خامخا فیډ بیک راکوي ماته خامخا ریسپانس راکوي چې نعم الله مرزي صفات کاسمیٹکس الحمدللہ او دواګان رنگ تاسو پمینا تاسو په سپورټ زما خوشحالي ګم د وجه دادا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمي خپل کپلې دي ښا او منګه تاسو په لنچ کړه دا اوس خو خپل استعمالوي خامخا به استعمالوي خامخا زکه شکر کمشتا پټان کمشتا زموږ څومره دکانداران ملګری دي خاجی ضربت خان دے یا دی نیل آوا زمانگ پا کرک کی یا پا پنو کی یا پا لکی مروات کی کم دکانداران ملگری دی تولو سرا صفات پروڈکس اویلیبل دی ورش ویخ لیتے صفات کر کرم دی بچو دو کی کار کی لاسون شو دی ویخ پیش شو دی وی یا پا وجود کی کم دی شو دی وی نو صفات کر کرم استعمال کے اخپل زان کولے کے نور خو ماشاءاللہ پختان خیست دی دمین دی تمرم قامون دی اللہ پاک خپل انسان ډیر خپل پیدا کړی دی ډیر په مین او محبت ہے بیا دنیا ته راوسته دی نو موږ او تاسو په مین او محبت هم ویشو او په اتفاق به ژوندم تیرو په اتحاد به ژوندم تیرو خو خبر کوم او دادا چې زه هم تاسو رو رما نعیم الله مرزای زما به منه صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش کم خلق کوئی حق رون و حق جینا کہ یعنی کہ حق خوین دے چاہ خپل مخ سپینول غواڑی خپل مخ نہ دانے داغون تر سر لکول غواڑی صفات کریم صفات صابن او صفات وٹامن سی لیمن فیس واش لازمی استعمال کی چکل استعمال کی ما تو چھ نیم اللہ مرضیا عطا خو رحمتون شاہ دون خپل پروڈکٹس ترا تو خول او کنا ماتا فیڈ بیک راکوڑی شے پا 0317-0317-0906-0705 ننتیس دارم خیر دیم 0317-0906-0705 صفات کاسمیٹکس تاسو دی او تاسو یہ دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان روزانہ 11-12 وجو پورے کل کل نعیم اللہ مرزے و کل کل حضرت مولانا محمد شاہد سے دیر محترم دیر معزز عالم دین مفتی سے منگو دیر احترام و دیر امین لرو

زمانہ دان بلنگ

دوستو اج والا پروگرام خصوصی نشریات جناب محمد نظمان خٹک دی زبردست پیشکش دے نال کہ تیرے سرائیکی پروگرام دے نال پشت والے ہی پروگرام دی دلچسپی چاہندن محبت کرندن پیار کرن تے خبر سندر اے اج دا پروگرام دا نام اے بالکل جی میرے پشتون بھرا میں نال پیار کرندن انہاں دی فرمائش پوری تھی سی پشتو اے سرائیکی اردو اے بالکل اج اسپیشل خصوصی زبردست مہربانی نظمان خٹک صاحب نے کیتی جو سارا اسٹوڈیو دا مینیجر اے تے اج دے پروگرام وچ بالکل تسا میرے نال کر سکدے مس کال کر سکدے وے جی تے کال دے نال رابطہ کر سکدے اپنے دل دے گالیاں میٹھے میٹھے گالیاں تے میٹھے میٹھے آواز تے میٹھے میٹھے اج دا سوال وی ہو سی کھل گپ وی ہو سی گانے ہو سن گیت ہو سن 0963511488 اے جی سارا رابطہ نمبر ہے تے اج دا سوال میرے دوستو زبردست سوال ہے سوال دے بارے کرے سو کہانی ہو سی گیت گاون ہو سن فرمائش ہو سی سارے دل دے گالیاں سارے لیکن ان دے نال نال دوستو میں کن بھول ویندا ہے کہ خاموش لسنر جڑے سارے ہن اوہی بڑا پیار کرن دین لیکن انہاں دی اپنی دنیا ہے کال کرن والے دی اپنی دنیا ہے انہاں دی اپنی پسند تے خاموش لسنر دی اپنی پسند کوئی کال کر کو پسند کرن دا تے کوئی خاموش پروگرام سن دین خاموشی نال او کو او پسند کرن دین دوستو جڑے سارے خاموش لسنر ہیں او سا کو میسج کیتا ہے تا میں پچھلی دفعہ بھول گیا انہاں دا بھول وینا کہ پٹھان کوٹ چو یا کو پشتو چ پشتنو کلا آکھ دین ان دے وچ عدنان استاد ہے عدنان استاد آکھ دے کہ سارا جڑا پروگرام سرائے کی خوشبو ہے پٹھان کوٹ دے وچ پشتنو کلا دے وچ تقریباً پشتو ہے لیکن جڑا تیرا پروگرام لگدا نعمت اللہ صاحب سرائے کی خوشبو تے اور ان دے جڑا رات والے پروگرام ہوندا 11-12 تک پرانی یادیں اس دفعہ پرانی یادیں جی پیر بابا دے بار گالیاں کیتیاں نہیں پرانے گالیاں کیتیاں بڑا زبردست اچھا پروگرام ہے تا عدنان استاد آکھدا کہ تیرا سارا پروگرام اسا سننے لیکن پشتو ہیں اللہ نہ سکدے سن سکدے ہیں پوچھ سکدے ہیں سارا پروگرام سننے رات کو انتظار ہوندا ہے اور سوارا لیڈوار بھی انتظار ہوندا ہے تیرا پروگرام سرائیکی صاحب کو بڑے بے حد پسند ہے تے نالے سنگتیاں یار دوستاں دے نال مل کے اسے پروگرام سننے ہیں عدنان استاد بڑی مہربانی خوش رہویں آباد رہویں پروگرام کو خوش کیتے بڑی زبردست مہربانی اللہ تعالیٰ کو خوشیاں دے ان دے نال نال جی کوڑے گھرے چوں گڑا کوڑے چوں جے کو گھرا کوڑا آگ دین کوڑو خان وی آگ دین اون دی طارق افریدی ہے طارق افریدی آگ دے کہ سرائے کے پروگرام دو ٹائم دے میں سرائے کی ہاں بالکل زبردست پروگرام ہوندا بڑا اچھا پروگرام ہے ان دی گیت گاوانی ہوندے لیکن ہوندا تے سرائے کی ان دی پشتو گانے آن دین اردو آن دین سرائے گیاں دین ایں واسطے سا کو بے حد پسند ہے تے ان اسا کو بے حد انتظار ہوندا ہے طارق آفریدی بڑی مہربانی بڑا شکریہ خوش رہے آباد رہے کہ سارا سرائے کے پروگرام خوش کیتے ان دے نال نال جی محمد رمضان گرا رنوالی چوں او بھی یہ گال کرندے کہ اسا مستری مزدور اسا بڑی زبردست مزدوری کرندے کھڑے ہوندے دھوپ دھوپ تے کھڑے ہوندے لیکن سا کو مزدوری دا پتہ نہیں لگدا جویں دین دے 12 بجے تے اسا موبائل آن کرندے ای ٹائم ساری چھٹی تھی ویندی ہے تے اے پروگرام سرائیکی خوشبو تے راہ دا پروگرام جڑے ہوندے پرانے یادیں اسا بڑا دل لگا کے سن دے ہیں محمد رمضان بڑا شکریہ بڑی مہربانی پروگرام کو خوش کرن دا زبردست شکریہ اللہ تعالی کو خوش رکھے آباد رکھے تے منج خیلاں چوں اک عدنان ہے بار بار کہندا اے کہ میں اے ساڈا وڈا بہت پرانا لسنر ہے تے خاموش لسنر ہے او وی آکھدا کہ سرائیکی پروگرام میں وی سرائیکیاں تے سرائیکی پروگرام زبردست دو پروگرام آندے پین بڑے اچھے پروگرام کے اسا سارے چھوٹے وڈے نالے کیونکہ ایف ایم ریڈیو 88.4 تے سارے پروگرام ہک سرائیکی پروگرام میں کتنے ہی پروگرام ہیں زبردست پروگرام ہیں فیملی دے نال سنن دے دادے پروگرام ہیں بڑے اچھے پروگرام ہیں اسا کہے عدنان آخیا دے یا اسرار آخیا دے مانجی خیال آلا کہ اسا بالا بچے نال سن کے تے بڑا لطف چاہتے ہیں ای پروگرام میں سرائیکی پروگرام تے اسرار گل بڑی مہربانی بڑا شکریہ بہت خیر ہوئی خوش رہے کہ سارے پروگرام کو تم پسند کیتا ہے دوستو میرے نال نہ رہو جہرا پروگرام پسند کریں بالکل اس طرح ایف ایم 88.4 کتنے ہی پروگرام ہیں یہ سارے تو سارے

0: بوٹیکل یول ټول ته شډ ډېرې دواګانې سلامونه حال وای محمد علي چرنګه شې برابرې
1: خیر در الحمدلله تا ټول سٹاف ته دعا سلام وای
0: وعلیکم السلام
1: اچ چورې ما आवाज ار بیا غوته سلام وای سپیشل د خل محمد ته به برته و لګای
0: خل محمد ته محمد علي بوټیکل یې ډېر خیر دی الله دې خوشحال کا زنده باد بالکل کوشش
1: کو فلمی گانے
0: د خل محمد والا
1: او دی اجه
0: بالکل جی اللہ دے خوشحال کا اے جی محمد علی بوڈی کلے چوں خیل محمد دے ٹپیا کنے دوستو فرمائش یہ بھی فرمائش کرے سو انشاءاللہ کوشش کرے سو اللہ دے حکم نال محمد علی دی فرمائش آئی ہے پہلی پہلی کال ہے تے پہلا گانا خیل محمد آ کے یہ فلمی گانے ہو خیل محمد دا تے کوئی ہووے تے محمد علی ساڈا بہت پرانا لسنر ہے محمد علی دا پشتو سندرا تا پا نام وارو رجچ دا گڈا وارو

0: السلام عليكم. السلام
1: عليكم. السلام
0: عليكم جی. دریا زندہ کن کال کیتی نے بڑی زبردست باقاعدگی نال پروگرام سن دے تا ان دی فرمائش تے ان دا گانا رجا دریا زندہ والا ورور تاپ فرمائش باندے دا گانا تاپ دے ملگرو پا نام

0: ویلکم بیک، ویلکم پروگرام اجبات ایک دفعہ خوش آمدید پروگرام خبر سندر ہے، یعنی کہ ان کو چاک دین گالیاں اور گانے پروگرام شروع ہے، فرمائش پروگرام شروع ہے، اساڑے رابطہ نمبر ہے جی 09635114888 میرے نال رابطہ کر کے اپنی فرمائش دا گانا سنو، بڑا زبردست پروگرام کال آندی پہ دیکھن کون ہے، ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، سونا میٹھا نا تو دسو بھی میں سونا چن ملازم دکاندار پردیسی کو دل دی گہرائی نال بسم اللہ سات بسم اللہ ویلکم
1: کو سات بسم اللہ تے لاکھ بسم اللہ کہنے ہیں جو پروگرام جو تسا آگے بس طبیعت ساری ٹھیک نہیں بس ہوں ایسا جا رہے نا بس تھوڑے سجاگ تھے تے بس پروگرام تے لائے سے
0: مہربانی شکریہ خوش رہا میں اللہ تک صحت دے وے
1: سال کر گنوں
0: بالکل بڑی مہربانی بس شرکت تیری تھی گئی ہے کوئی گانے دی فرمائش ہو بھی تا بالکل تابعدار
1: بالکل پہلے تو نظمان خٹک کو سلام تے بلال بھیا کو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام نظمان خٹک صاحب بالکل سلام دیندا واپس جواب دیندا پی جی
1: تے باقی فرمائش تے یہ جو اگر پوری کی ونے تا تے خبر خوب خبر دے کنا
0: پی خبر دے پی خبر دے کنا آواز کہندی ہے یاد ہی
1: آواز تو مشہور گانا ہے تا آواز تو کو کون یاد نہ
0: اوکے کہ یار دوست کو سلام دے میں تا
1: بس ایک تو پہلے نعمت اللہ علیہ کو سلام تے اشرف جوشی کو سلام تے قرن شہزاد تے مٹھو کو سلام تے رمضان کلاتی کو سلام تے صادق بھائی چینے تے رمضان شاہ تے نعمت شاہ کو سلام تے رحمان و مسعود کو سلام پہاڑی کے رنوال اللہ تے ایک دوستاں کو سلام دے رہا ہوں
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اہم جی رمضان اپنا ملازم دکاندار انوال پردیسی جو بقاعد کا سارا زبردست لیٹنا رہے تھے پروگرام پسند کیا اس ریکارڈ کو پخاور دے کنا ملازم دکاندار او رل کے تیری فرمائش پوری کرنے پخاور خو پخاور دے کنا او رل کے سننے ہیں

0: वेलकम बैक बात एक दफ़ा खुश आमदीद सात बिस्मिल्ला सौ बिस्मिल्ला FM रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी आवाज़ और नशरियात है। प्रोग्राम है सराय की खुशबू। सराय की खुशबू दे विच आज प्रोग्राम है खबर है संदर है यानी कि इनको जखे दिन गालियां ते गावन ते मैं हाँ जी साडा नहमतुल्ला रही प्रोग्राम घिन का खबर है संदर है फरमाइश तो साड़ी पेशकश असाड़ी एक कॉल आँधी पे देखण के रहा है मैं सोना मीठा भी रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। شے برابر ہے جار دے سان چوک خپل نام خورا تا وشا وا قربان دے سان کفاتا کیفیت اللہ ملنگ کیفیت اللہ ملنگ پروگرام شے دے ہر کلا وایا ما
1: مہربانی بس تا کرنی اول زل کالو کیا
0: اول زل دے وکڑلا
1: جی جی تا نام نہ راضی
0: ہاں کیفیت اللہ چے اول زل دے کال اکڑا لتا تا دے FM ریڈیو 88.4 ٹیوٹ دے ٹول ٹیم لا طرف نا ہر کلائے وایا ما والیکم سلام چا فرمیش دیوی چاہتا دعا سلام ورکا ہے
1: فرمیش کو بدارا تنکو بای جدی تو ریزل پی چاہتا بارا وم دا ارسانی نا بما تکرم
0: آواز چاہتا
1: آواز کو نرازی
0: چا بل گانا رتا وشوا کے دیسی گدا نسی ملاو بیا بے آغا تر تا ولگا نہ جی یو خوا لگے تھا آخو میں شاہ تھا پروگرام سے میں تاتا لگا والا ہو ہاں یو پروگرام بالکل تاتا میں لگا والا ہو چلو ان شاء اللہ ہو بتا فرمائش پورا کو ان شاء اللہ اوکے ٹھیک سے کوشش کرو تا پروگرام پروگرام سے تا والا گانا بالکل لگو کچھ کما یو والا گے در اوکے وعلیکم السلام جی بالکل ایندا گانا اے زبردست کال کیتی تے پچھلی دفعہ ایندی فرمائش پوری کیتی اسے آو دیکھن ایندا گانا رل کے سننے ہیں

ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات تے پروگرام ہے خبر سندرے فرمائشی پروگرام ہے تسے میں نال جڑ سکدے وے فرمائش دا سکدے فرمائشی گانے ڈاک سکدے وے تے فرمائشی پروگرام شروع ہوئے ہک کال آندی پے دیکھن کون ہے میڈم مسٹر بیرا السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم جی کون میڈم مسٹر بیرا آواز تھوڑی ہولے آندی پئی ذرا آواز اونچی کر تے آواز بہت سلو آندی پئی ہے جی جی آواز تیری سلو آندی پئی ہے جی ہیلو اوکے وقت کوشش کر جیرا بھرا ہے دوبارہ کوشش کرے مایوس نہ تھی وے کال وقت مل سی تے کال اندا سلسلہ شروع ہے فرمائشی گانے شروع ہیں ہیلو السلام علیکم بالکل اختر زمان ماتا شکار ہے اللہ دے خوشحال کا اللہ دے خوشحال کے چرنگے پروگرام چرنگا لگے جی مینا زورا وارا دا اچھا تا دعا سلام چور کے تاثر ملگری ناس جی دا گانا تا نا قربان تا پا نا میں باندے دا گانا وار وش رجا چے دا گڑا وارو تا ہاں وار وار بالکل جی اختر سلام والا گدا یوسف شاہ قرشی تا سلام اختر زمان دی فرمائش ہے جی او رل کے سننے زبردست گانا ان دی زبردست فرمائش ہے

جی فرمائشی پروگرام خبر سندر دا اج زبردست پروگرام شروع پیا ہے. زبردست لوگ حصہ گنتے پین, زبردست کالا آنے پین, تے بڑی فرمائش پوری تھی پی, ہکا لکھن بئی آنی پی, میرا کیڑا سونا میٹھا بھی رائے. ہیلو, السلام علیکم. جی کون جی؟ جی کمکلینا جی, وزیرستان. ماں خورے جار دے ساں قربان دے ساں, ماں خورے ماں پروگرام شے دے حصہ واخستلا. ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگلا طرف نا زتا تا ہر کلائب آیا ماں. اللہ دے قدر اوکا پا خدا گران شے ہر آئیو دے سما سا زڑا ارمان دے پورا شا. خورے پروگرام چرنگا لگے جی؟ خبر جی بالکل. چرنگا لگے جی پروگرام چکا چہرے سندرا دے روڑے فرمائش دے روڑے چاہتا دے سلامونا روڑی. جی ریحان وزیر وار جی وائے بالکل کوشش کو آتا فرمائش پورا پورا کول ولے چھ اول کال دے کڑے دا اول پروگرام چھ دے اول حصہ دے حصہ دا آ پروگرام چھ دے بیا یو ورتا تے تا ہر کلے ہم اچھا تا دعا سلام ورونو خویند ہوتا اللہ دے قدر کا اللہ دے قدر کا. بالکل جی دا فرمائش فرمائش زبردست فرمائش پورا آگاہ کرے دا نشر کرے دا کوشش کو بلکہ بس پورا کہوے سندرا پر کمپیوٹر باندھے رالا وارو دا گڑا خبرا گڑا سندرا دا کراچی والا ذکر دا پخشے.

0: तो सारी फरमाइश एफएम रेडियो दी पेशकश फरमाइशी प्रोग्राम शुरू है। आओ तुसें नाले हिस्सा गिन सकदे वे, कोई प्रोग्राम में गाना गीत गजल दे सकदे वे। फरमाइशी प्रोग्राम खबर है संदर है, यानी कि गालियां ते गावन एक काल आंदी पई देखन क्या आगदे केरी फरमाइश है ते केरा मैडम मीठा भाई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال خان صاحب خیر خیریت ہے
0: جی بالکل جی میرا سونا میٹھا کھویاں گو میٹھا کون ہے اپنا نام تا دسونیا
1: جی سید غلام سبزی منڈی ہوٹل والا
0: سید غلام سبزی منڈی ہوٹل والا جی کیویں لگدا پیا پروگرام
1: یار خیر شکر ہے تو سونا ٹھیک ٹھاک
0: زبردست الحمدللہ پروگرام کیویں لگدا پیا جی خبر ہے سندر ہے
1: پروگرام تے بہت اچھا لگدا پیا
0: جی جی
1: بہت مزہ کرے نے
0: جی
1: بس بہت کوشش کیتی سے ہو چنگا مل گیا لمبر
0: بالکل مل گیا میں کو مزہ آویں جو کال مل ویندی ہے کوئی فرمائش آندی نہیں کوئی فرمائش آندی وی
1: یار بندیاں نال ایک سناویا
0: بندیاں
1: جی ابا کہہ رہی کو اے
0: فنکار فنکار دا نام بندیوان ہے بندیاں
1: جی جی جی
0: ہاں گانے دی بول کوئی نہیں وی کوئی گانا نہیں وی یاد
1: یار جانا تا کولو وستر ہے
0: ٹھیک
1: بالکل
0: کمپیوٹر فرمائش پوری تھی احمد گلی احمد گلی احمد گلی دی آواز ہے
1: جی ہاں
0: چلو ٹھیک ہے کوشش کریں کہ کوئی یار دوست کو سلام دعا
1: بس قریشی صاحب کو سلام تزالی ٹیم کو سلام محبوب نشاد پتی اللہ ماستر پتی اللہ عبداللہ گھر شیخ گھر والا
0: ٹھیک اوکے
1: ابراہیم کنڈیاں نے کوٹ والا سلیم کٹی خیل
0: جی جی
1: یہ کو سلام دعا
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے جی دیکھن اندہ گانا دیکھ دیں احمد گلی دی آواز اچ آکس تاں بالکل اندی فرمائش پوری کرنے پے او احمد گلی کو رل کے سن دیں احمد گلی

0: جی فرمائشی پروگراما شروع پیا ہے خبر سندرے تے ہن کو چاک دین گالیاں تے گاون آؤ تو سبھی شریک تھی سکدے وے کیری فرمائش ہوئے سواری پوری تھی سی اج فرمائشی پروگرام میں ہکال آندی پے دیکھن ہیلو السلام علیکم
1: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سونا میٹھا کھویا تے ماکیاں گو تے چینیاں گو میٹھا اپنا نا دسو ویا گرا شادی چو سعید سعید تے کو خوش آمدید کہنے صد بسم اللہ کہنے پروگرام وچ اچھو جی طبیعت سیٹی نے پروگرام سن دے پے وے
1: شکر الحمدللہ سن دے پے
0: ہاں کیویں لگدا پیا سرا کی پروگرام اج تا فرمائشاں شروع پین
1: کیویں لگدا پیا دا پشتو دے پروگرام شروع کیتی دی
0: جی ہاں کوئی تسا دسو نا اردو پشتو ہن کو سرا کی
1: اسا کو بندیال دے گانا سنا رے
0: بندیال دے بول دس چ کیرے گانے دے بولن
1: یار بولن دے
0: اچھا کبیا گانا دس دے پشتو دوے سرا کی دوے وعلیکم السلام ہاں لیکن افسوس تھی سکدے نلا منج کبیا گانا دسو یا تا جی
1: ہاں
0: جی بالکل جی بس انشاءاللہ پروگرام دیکھو سنو گانا تولے دا گیا جہرا گیا رل کے سن سوں بھائی کال آندی پہ دیکھنے کیرا میرا میٹھا بھرا ہے ہیلو السلام علیکم
2: ہیلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کیا حال ہے رائی صاحب
0: جی الحمدللہ اللہ دا کرم ہے تسا کیویں وے جی کون ہی تے کون ہی تے کتھو ہے میرا میٹھے
2: پروگرام سن دے پے
0: جی جی کتھو لیندے پے وے رحمت اللہ گیٹ میکر سیب جان دی سران چوں ساری سیب جان دے سران لکوں تے رحمت اللہ تے کوئی دل دی گہرائیاں نال خوش آمدید تے سٹوڈیو پہلی دفعہ جی میں گال کریندے پے تے کو وقت ویلکم کہنے ہیں
2: پروگرام تے میں ایک سال کا سن دتے سارے لیکن کال میں پہلی دفعہ کیتی
0: کال جی پہلی دفعہ کریندے پے سا کو پتہ نہیں مر تے میں آ کر جو کال پہلی دفعہ کیتے نے پروگرام وچ خوش آمدید کہنے کوئی فرمائش آندی نے نہیں دفتر دی آواز بول لے کر دس دے ہاں سب میں کرے سو نہیں دفتر دا کیرا گانا ہوئے لا دوں بالکل جی کیا کو دعا سلام
2: سارے سننے والے دوستاں کو دعا سلام
0: چلو نہیں دفتر دا گانا لاسوں جیرا ہویا تو لگ ویسی تے سن کے سو ساری سیب جان دی سران دے گوانڈی نالے سنو میرے سونے میٹھے بھرا سیب جان دی سران چوں رحمت اللہ گیٹ میکر نے کال کیتی ہے شاید پہلی دفعہ کال کرے نہ پیے نئی دختر دی فرمائش کیتی نئی دختر دا زبردست سونگ زبردست آواز اور رل کے سننے نئی دختر کو

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی بلیوی دا دی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तानसेन नशरिया, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: अल्लाह कुरान शरीफ के फरमाई अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु के दे इबादत लायक बे जमाना बिल सुख निश्ता। वाकई के सुख पे इबादत के ऊपर बंदगे के दा अल्लाह सर शरीक गणी द मुशरिक औ काफिर वे लिखे। इबादत पे औ खास तरीका द खुदे बंदगी कावल औ पे इंतहाई आजजे औ तजल्लुल सरा अल्लाह तजारी कावल यौ खास तरीके सरा द इबादत और बंदगी व मुंग सिर्फ द अल्लाह कहू दा ब जब हम कहू पद अकीदा के बम कहू और पामल के बम कहू दिन अदा मालूम सोचे बंदगी दा द अग चाकी के दागा न दलवे ताकत खावन बल निश्तले और ददे बंदगे बखुद अजर मुर कई सवाब बम वर कई ददे चिदे उनकलाजाब बम वर कई नुरुसल्ला फरमाई चिलाय मान नकुम इला योम القيامه يولو يروز د چغیت د قیامت رزوی اغی تب تاسو جمع کو چې د دې بندګې ثواب دل درکم او که زما بندګی نه کړی چې بیا د اغی سزا دل درکم او چې تومره ملوی طاقت چې بندګی ما سره مناسب د چې زما او کې نو بیا بد تاسو له خامخا یو روز کې دا طاقت مې چې تاسو را جمع کوم ومن اصدق من الله حديثا رب العالمين د دې دلائل په قران شریف کې ویلي دي لګ نه ډېر چې خدای ودا مخلوق دا پاسې د قبرونو نه دا به الله را جمع دي کوي دا الله ته سګرانه خبره نه ده الله وی چې زکم کار کول غواړم او صرف کون ویم نوم کیږي کون معنا شاه انما نقول له کن چې مونږ ورته دوه چې شاه فیکون نشیبه اللہ نہ ستڑی کی گی پیا اوکار او نہ چاہتا جت دری نہ گلکار تا نہ مصری تا نہ نقشے والا تا نہ انجینئر تا چاہتا اللہ محتاج نہ دی دا ٹول اللہ تا پخپلا محتاج دی نو اللہ دل تڑیر خشت دلیل وئی وی جب ہم قیامت روز ترا جمع کوم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زما خبر دا او زما نرشتون ذات بل نشتا نو چیز خبرو کم اگر اشتیا دا رونو دغه وروسته چې دا ټول مخلوق الله را یوځای کی دا ټول به د قبرونو بربند پاسي لومبي جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکي هغه سره یو ظلم شوی چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې ته وستې بربند کړې دا غي دا یدي ته یو فضیلت جزئی وای نو هغه له با جامې ورکي اول من لومبي هغه څوک یوکسا شیخ تب جامع دا قیامت پر رضوا غشتولی شیخ ابراہیم علیہ السلام او دا خلق کی دا قبرون نپاسی دا بخپیب لخپیبیں او طول بنا سونتی کما بدعناکم اللہ وجی سنگ میں پیدا کرے وے پا اقا شکل بطول دا قبرون نپاسی رستو بے خدای قدرتی تور برابر کی جامع با مولور کی پروردگار او دا سونتون دا سسٹم با مولا اللہ قدرتی برابر کی چٹول پدے میدان کی ادرئی نو ہر یو ندرے تپوس نہ کیے گی یو تپوس بردی کیے گی چ ان عمری ہی فی ما افنا ہو عمر دے سکے تیر گی او یو حدیث کی ان شبابی ہی را گلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکے کیے گی دا عمر بم کیے گی اوپا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تسے تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دے والی نہ کہے د عبادت اس رکاوٹ وته نی او د عمر تپوس بکیگی او زمون خلق عمر بے ضایع تیر کا د عمر نہ مون فائدہ وانه وشتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی د ترمذی حدیث تیر جلد ثانی چه گوری مہربانی وک خذ من صحتک لبرزک چه جوڑے نو عملو ک چی بیمار شه گوری نشه کولے بیا بیا جی سلی نا جوڑ شی پکڑ کی پروتی بیا پ ولاڑ من نشه کولے بیا پناست نشی کولے بیا ودست نشی کولے بیا حج نشی کولے بیا عمرہ نشی کولے بیا دا چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشی کولے دا ټول ثواب نه دی د دې غریب نه دا ثواب قصه ټول لاله ختم شوه او یو حدیث کې را دي دام په ترمذی شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مریض العبد او سافر چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شو په سفر روان شي نو چې کلا دی بیمار شو او د پروخ صحت کې کم عمل کړي په بیماره کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د پکلی کې کم عمل کو سفر کې خوا غسه بند نشي کولې ام اقسه اق عمل ولې کلی کېږي اور الله سونه مهربان دی چته جوړه او تنه کمال کې او بیمار شو اغه دنه کو اعمال او اجر در لپا بیماره کې خدای پاک لیکي او کته جوړ یو نه کمال دی نه کو نه په بیماره کې تا ځان د دوکا ورکړه برباد فیس بدل نه لیکي کته پکې لیکي او تخکل نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شو بیا اغه سه نشه کول چې مسافر شو نو چې په کلی کې د سم نفلونو تهجدونه کول په سفر کې بدل رب العالمین دا غي ثواب لګي نو چې مریض شو غره بیا عمل نشه کول نو په صحت کې خامل وکا چې مرض کې دل الله غو لګي او په سفر کې بیا نشه کول نو چې کلی وطن کې مقیم نو خامل نه کوګه چې په سفر کې دل پروردگار غو لګي نو قیامت پر بعد تاسو کوي چې عمر دې سکه تیر کا او خصوصا زوانی دی پسکه تیرا بیا بسکه وتر زمون نو عمر لاړ برباد شو زوانی متبا شو اس نے کمل من پر زوانه کې اونک ټول ورځ خلق دنیا پسې ټول زوانی په دنیا کې تیرا شو او ټول زوانی په عباسیاتو کې تیرا شو ټول وخت په موبایل او په نت کې تیر شو ټول وخت د مرګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترلو کې تیر شو فضل روزانه تاسو لک سوچو کې ماسختن چې سملې دا فکر وکې چې نن مونږ الله سونه یاد ک او سمرم الله یاد نه لیکل نن دې سړي رښتو ګڼټو کې ما سمره وخت الله لا ورکو سونه وخت مې خیرت لا ورکو دا لک سوچو کې تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانې به تاسو کېږي دویم برسه تاسو کېږي من عن ماله دا مالنا من اینک تسبه او فی من فقه چه دا دی اگت دا کم طرف نو خرج تی پسکے کو مال دی حلال گتلی و کدی حرام گتلی دن سبا خلق پا دی سوچ کے پراتی ری چه پیسا او گتم او مال زیاد کم او دولت بچولا رزق خکم دی تا نگوری چه دا حلال دی و کدا حرام دی قسم پا خدای را دی مال حساب کتاب برا سرکی گی یو روپے حرام کی دکلی یو روپے حرام او دا دی گتلی نشت لی جنت تا ترسو چی دا غیب بدل دا سر خدیل تا دی اخلاص کلی نمون خلق حضر داوی توبه و باسا گوری پردی مال پا توبه نبخلی کی گی پردی مال پا توبه نبخلی کی گی بیادر تاویم پردی مال پا توبه نبخلی کی گی رسول اللہ مبارک فرمائی وی میرا بانیو کے کدا چا حق در باندی پوری دلت انتظام پل برابر کے کا خیرت تلاڑے نا التمالشتا و نا درہمشتا او چې تا باندې را چا حق پورې دی اخرت کې بس کیږي دا اغي برابر بنه کې تا نه خدای علی غلب ورکي نیکی به تا نه کمی غلب ورکي او کستا نه کې اخلاص شوي نو دا اغه سړی کې دا چا در باندې حق دی دا اغه گناهونه به الله را لې استاد په سټ به بار کوي حضور پاک یو دل تپوسو کو وی مفلس پیجنه فقیر غریب وی او دا اللہ رسول وی چاہتا وی چی پیسی و سرنی دیر ہم دینار وی دا خو مفلس ندے دنیا کی خوچا سر پیسی نی او بگٹی رشتہ دار بے ملشی دا غنب بولا پیسی راشی سوک با زکاة خیرات کے والا ورکی لیکن مفلس اغا دے کہ دا دیر نیکے پا دنیا کی کڑی خو خلقو سیر ظلمو نکڑی او زیادی اکڑی دا بدن او دا مال نو چی قیامت پر از اللہ تا ادری گی نو دنیکے والتا روانی شی چه پچه ظلم کرده ده داغی برابر نیکی بطه سڑی لذی دا چه مال والی ده داغی برابر نیکی بطه غی لذی او کردی نیکی ختم شوی نو دا اغی خلق و گناهون با پرابار کی زمارون روی را سخت در وز دا گوره و خام خارات لو والا جا حرام یواز دیتا نوی چه دا چان اغلاو که حرام دیتا نوی چه دا چان اڈاکاو که حرام یواز دیتا نوی چه دا چا پول پتے گیر که حرام یواد دی تنوی چرا چاشو تلغ لاکے دا پردے و بچ زمیدار دا یو بل گیرئی دام حرام دا دا بالکل حرام دا او دا چی دو نمبر شیخ عرصے دا ایک نمبر پا قیمت قسم دی دام حرام دا او چی دا ٹگے کار کے دام حرام دا وعلا پا غٹو بدلے سخا پا خو بدلے دا ٹول حرام دا دا ٹول ٹگی دا دیر خلقی نیکان خلقی صالحان خلقی او دو نمبر شی خرسی او ایک نمبر پنو می خرسی دا چین مالی او دا جاپان پنو می خرسی دا گناہ دا دا حرام دی دا دیبا تپوس کی گی دا قیامت پرد او بیاب دا دیبا ہم تپوس کی گی چی مال دے کم زی خرچ کو حلالو کی دے خرک که حرامو کی دے خرچ کو دا تپوس پکی گی منگ سمرا مالونا پا حرامو کی لگیا دی سوک پہ ڈم توپ گئی سوک پی گناہ کئی دا چاچی دا زوی وادی نو دا دنیا پا شرابونو کبابونو پا ڈولو سرنا بانے پیسے تبا کی او فضل اسرافونو کئی تبذیرات کئی مال پسکی خرچ کا پا نیکی کے خرچ کا پا جمعات کے خرچ کا صدقہ پیو کا زکاة ورکا کنڈو لورکا یتیمانانو لمسکنانو لورکا جمعات لورکا مدرسے لورکا فگوان کے دے کم غریب دے یا پرشتہ کے غریبانان دی اغیل مال ورکا نو دا تپوس بدویم کئی او دریم بس تپوس کئی دا علم او دا پوئے کہ پدے علم او پوئے تاسو نعمل کرے دے نا مولانا بڑیر تپوس کئی دا غا علم زیاد تے پوئے زیادتا دا مولانا بدا تپوس ہم کئی چی خلقو تا دی دینی مسئلے کولے پا خپلے دے پہ عمل کرے او کدے پہ نو کرے دا تپوس ہم کئی داغنا با زیاد تپوسو نا کئی تا تا خو عرص معلومو تا خو خلقو تا با نیکی نیکی خولا نو تا بیا ولی نیک عمل ندکر تا پا غی عمل ولی ندکر او دا سمرا چه عوام دیر دین بم پویت کیگی دا یوازی دا مولا خبر ندا تولو تا پتر چه منز فرض دی نو تا تا پتا ونو ولی دی ندکر تا تا خو پتا وچه زکاة فرض دی ولی دی ندور کر تا تا خو پتا وچه روجه فرض دا ولی دی ندنی ولی تا تا خو پتا دا چه خواک مسکین او غریبو او اوگیو ولی دی وسر تعاون نده کری تا تا خو پتا و چه دا حلال دی و دا حرام دی زان دی ولی نده ساته لی تا تا خو پتا و چه پردو خدو تا قتل گناه دا او جنه تا بوی تا تا خو پتا و چه پردو سلو تا قتل دا گناه پنیت گناه دا ولی دا سکری دی تا تا خو پتا و چه موبیل که دا گنتو نا قتل گناه دا ولی دی ور تا قتل بیا دے الت تب جواب نی بیا بسکے و سرا رسول اللہ مبارک فرمائی وی الا لا تزول قدما وی دق بنی آدم قدم با رب نوی تر سوچتے اللہ دا دے درو خبرو تپوسو او تپوس اللہ با کئی اللہ تپوس دیر گران کار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تپوسو کی اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَ تا دی خلق طویلی کہ زما و زما د مور عبادتو کے منگتا خدایانو آئے عیسیٰ اللہ تا پتہ رچے دا دن دی ویلے او پر عیسیانو حجت قائم ہے لکہ عیسیانو ایدہ منگتا عیسیٰ علیہ السلام ویلے دی چی پاگی حجت قائم کی نو چی کل دا عیسیٰ علیہ السلام ندا تپوس او کی زما رونو نو عیسیٰ علیہ السلام باندے با دمرا زور راشی دمرا زور کہ دا ہر ویختن تفسیر سواوی لکلی دی یو روایت روڑی دی کہ دا ہر ویختن بے دا خوالی پزے دا ہر ویختن دا خوالی پزے بے وی نرو دی تا پوس دا اللہ دی دا بندن دی اب او تا پر پیدو وی ما قلتو لهم اللہ ما اغوی دلی کہ تا کم حکم کردی دا دا ویلشم کہ دا میں عبادتو کے او دا ما دا مور عبادتو کے نو اللہ با پخپل تپوس کئی دا قیامت پا دے میدان کی بانے با خلقوی دروغ بڑیر وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ زمونگ دے قسمی گوارے مونگ شرک نہ دے کرے گناہگار بوئی اللہ زمونگ دی قسم مونگ گناہ نہ کڑے التا پٹول نشے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون جب اب بندشی او لاسون خپی بگوی شروع او پکم ازمک چی دی گناہ کڑے دا ازمک بہ خدای پاک حاضر ہے آسان کار نہ سلور شپیلے بوالی کی گی سلور یوش پیلے چی والی شی نو دا عرص بدلی والی شی قیامت پراش شی

محشر کې وتوغي تراجه مش نو درې مش پیله به یووالی شي دا درې مش پیله د دې خبره نه خدا چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې مش پیله هم ډیره سخته ده خلق وی چې حساب شروع کوي پیدا هم ټول خلق به یساقون به هوشه پریوزي پیغمبران بم بے ہوش پریوزی نو رب اللہ نبی علیہ السلام فرمائی دا ٹولو نمخ کی بز سر روچت کما نو چے سر روچت کما فاذا انا بی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بوی نما دا اللہ دا عرش پا بینی ولی او جالی با دا اللہ دا عرش پا بینی ولی وی پا دی نپوے گم کہ دی زمانا مخ کی بیدار شوی دی در تپت نشتا او کپا کوہی دور کے دے بے ہوشا شویو دا اغی بے ہوشے پا بدل کے دل تا خدا دا بے ہوشے نا محفوظ کرے دے خدا اللہ دا عرش پا بے نیولی وی دریمش پیلے سر بطول خلق بے ہوشا شی نو سلورمش پیلے چوالی شی نو طول خلق با پا ہوش کے راشی نو دا اغی نا پس با بی حساب کتاب شروع شی حساب کتاب نا پس سوک جنت تروان دے سوک دوزخ تروان دے دوزخ تا بسوک دی کافران خو بطول دوزخ تا دی منافقین بطول دوزخ تا دی او پا مسلمانانو که چه کم نیکان دی و صالحان دی او بطول جنت تا دی او چه مسلمانانو که کم فاسقان گنانگاران دی اب هم دوزخ تا دی سموده با پا دوزخ کی بیا بے اللہ دا دوزخ نوباسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا عمل نامہ پا خلاص ملائیوئے گی چاہتا عمل نامہ پا گس لاس ملائیوئے گی چاہتا من ورائی زہر ہی دشانہ با ملائیوئے گی تب دانو ہے کہ ارز بن پا خلاص نسم کنا است اختیار نہ دے بیا چی خلاص فالج ہوئی نو پا کم لاس پا بیا نیسے او فرشتی خودی پریدی نا خاما خوابے نیسے خی طرف کی چاہتا عمل نامہ ملو شو جنت تب دی او چه چا تا پا گست لاس ملو شوا او یاد شاد طرف نمیلو شوا تا بطول دوزخ تا دی لومبی چی جنت تا داخلی گی پر پولیس ویرات با تیرے گی بید پولیس ویرات تا نشی بچ کے دی ام منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مقدویا اللہوی ہر سلی با پا پولیس ویرات ورزی وارد ورود داخلے دو تا وئی ار صلیب پہ ورزی خامخا دینا بچ کے دل نشتا کچا سر دا خدا طاقت وو نو نیک بپی پوری وزی او کدا اللہ طاقت و سر نو پوری و دل نشتا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدا غ پل دا ویختن نرے دے او دا توری نا تیر دے نو چی او پل دا ویختن نری شی و دا توری نتیر شی نو پا اقل تلل ور تا دیر زیاد گرن پا اقل نشد دی دا خدای پا طاقت بزی چی دا اللہ طاقت دا سری نو بیا سا مشکل ندا دا بجلی چی دا دام یا وزندار شی دی دا انجینیران وی دا دی خپل کلو هاش سی خپل وزنی دی او چی تک ور کرا تور بیلینا پا سمر لک سات که پا دی نری تار دل تر ورسی دا خویو مثال می تاسول در قصتاسو دا پوی دا پارا نو چی چا سر دا خدای طاقت وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکا دا بریخنا با پی ور پوری ہو دی کل برق لکا پلق نی دا یو سر نبل سر پوری پا دا اسمان کی تاسو بریخنا وی نی یو پلق ناری کی پوری ہو دی لان دے دوزخ دے خوا تا دی پول لان دے دا چکم دا پلق پشان پوری و تو دیکھو بالکل ناجن مسلمن دے بچ شو محفوظ دے بالکل محفوظ او چکم انسان لگ معمولی اگا دیر نیک ندی ابا کا پشان دا تیز و اسون روانی تیز اس پشان پا منڈا یا دا اخان و پشان دا غینا رو بروانی سوک کل خدر منڈا با وی پا غی بروانی او سوک با پیاده رو رو روانی نو دیتا بلانده تو دا دوزخ ورزی دیده پارا بیدا تو وی چیز گناه تی سنا سو را جیگی دا مارون چی او جامع خیره نشی نو خلق اینا چی علی خلق اچی چی دا پاک اکی نو پا خواب زمون دی مشران و سر و چل کو دی زنانو دی با تا خوٹکوانه

0: پرلا را داسې رکھے فټ کوانے بے بے صابن بے راوا غشتوں پچا کو بے رکوٹے رکوٹے پرے کر نو ٹیم کے بے واچاو نو آگی پسے بے لان دے اور بلاو نا صابن با پاگا ٹیم کی ویلی شپاو گو کے نو دا جامع بے غی کے واچو لے دا پخوا طریقہ وا نو بیا بے تیغا جامع رو اس تے نو تختاو سوبالے باو پاگا تختا دا پاسا بے جامع کی خو دے سوبالے بے والا را براو پا سوبالی بے والے اڑو لے رانو لے نو بیا بے شرطی کولے پلاسو بے بیا مگلی چی اگر سخو بتے ہو بس او زمان طالبانو با دا جماعت سبیل سر دا جمعہ پر جامعی وینزلے ار جمعہ با پہر جماعت کے اور بلے دا او جامع بے چولے او بیا بے سبیل کی طالبانو لاسونا پی رابر ہو او خپو باندے پا پی گردے دل او ڈبار بے تیستا نو بیا نور تاوا چھئی نو بیا پی سری ہوئی نو چھ خپا کشنو آگا جامع بیا چھئی دا کرنگے دا دوزخ پا خوٹکوان کی بیڈا بھائی پلی تا جامع سوکنا چاہیے او خیرن نا چاہیے جنت تا بخیرن دا گناہ خیرن او دا گناہ پلیت جنت تا نزی او دا اگی خوٹکوان سے شیرے انہن سب آخو اکتا پا مشین کے وا چاہیے نو تاوئیے تاوئیے نو مشین سرے پاکی کی او گرم اوبم پہ وروا چاہیے نو ال تا بیدا دوزخ پا مشین کے تاوئیے او دا دوزخ گرمی وہ با پیچھائی نو چی صفا و پاک شو گناہ تیو رجی گی نو دا غیر نفس پا بیا جنت تیز نو تاو باولا ورکی چی سوک دا اس پشاندی دا اوخ پشاندی پیادا یا پا مند رواندی لاندی دا بے تاو لیسی دا سحسان قبری ندی دا مانگ دا علاقہ کی بخوایا و عالمو یو خس علی ویرا ناگا چیتا دا جمعہ پا مانزے کے دا پول سویرات دا پول پول تا وی من پختو کے وی دا پول وی سویرات لا رہی تا وی جمعہ پا مانزے کے دا تقریر کردے وی جو پول دے وی دا ویختن نا رہی دے وی دا توری نا تیرہ دے او مقتدی والا چے اکلا دا پارامے چرگی والا پوختو نو چے چے پہ اس کلا چرگی پہ خوڑیار استا جی وی تا دا پرون دا جمعہ پا مانزے کے تقریر کردے خطبہ کے چیو پول دیو دیر نرے دیو دا ویختناو دا توری نا تیرے دی استاد جی دا دیسے گپ لگو کر اشتیا دیو خلق دیا رو وی نا ندا خوا حقیقت دی دا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی او حدیثو کرا غلی دی استاد جی تو پی سنگا دی دا خوم چشمی دی مچولی دیو کونٹیم دا سر دی خوچی تپی پی روزی کنا نسا دم دور حبا دیس دی بے دا دم درہے نا پہ نشت لے نو خدای تاو گو روستا جی اگا دم درہا ماتا مخایا پا اگا تل شل زر قاما کی بدر پسے کم زی گرد اما تا مخایا چیزم پہ پاسانا پوری وزم اگا وی دانن چی دے کم کارو که کنا دا کل کل کونو موٹر وی بے کم داتا نمائی موٹر وی سشی دے لکا کہ دا اللہ طاقتی کل برق بریخنا پشان با پی پوری ہوزے اب بڑے جلل کن نو چی دشپی جللن وسے و تاواز ورکا وی سلا جالے نا جوڑے منگ دی دا خوب ہوئستو وی نا ملا سیب تقریر کو چو پول دے و دا ویختن نرید او دا توری نا تیرہ دے نو پدی جا او ار سلی با پی ورزی نو پدی جاڑا من چی دماغ خو کنڈے خو گئی تو خو پدی غٹا لار نشم تلے نو پا اگا پول بسنگا ورزم نو انوسے و تقار شوا وی منگ دی دا خوب اویس تو مالی او دا شا خواری دا مور کور دیسا چی نشد دی مزا کنا دا طول اس خبری دی دا اقل خبری دی خام خواب پی ورزی اس سوک پاتے کی دی نشی ورزی با فرشتی دی پریدی چتا ورزے با کدا خدای طاقتی خوبو بری پوری بوزی او کدا اللہ طاقت نی نولان دی سشے دی لوی دوزخ دی بیا اللہ دی مساعد لیکن انشاءاللہ یوزر رسول اللہ مبارک او فرمائے بوی دا نور و خلق و پنسبت منگر لگیو آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت پوری چی سمر مخلوق تے فدی که منگ دیر لگیو منگ سمر ایو وی منگ دا سیو کنا لکا دا تور غوی پشا چی او رکوٹ سپین دار یا دا سپین غوی پشا چی او رکوٹ تور دار دومره مونږ لږ یو، دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی، لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو، نو عقل خداوی چې هغه به جنت ته ډېر دی او مونږ به لږ ځو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې دوی سی به زما د امت نه خلق جنت ته دي، یو سی به د هغوی نه دي. شپږ شلی صفونه، اتیا صفونه به د دې امت دي، او دا باقي څلوېښت به د نورو امتونو نه. دوی سی به زموږ د امت نه دي، یو سی به د هغوی نه دي انشاءالله العزیز. دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی. دی دوالو سره خپل تعلق جوړ کړي، یو قرآن شریف تلاوت کوي عمل پې کوي، او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوي، د هغه د سنتو تابعداري کوي. ارس آسان دي، او که دا نه نو پیغمبران به وي رب سلم سلم، یا خدایا زما امت ته خیر کا، یا الله زما امت ته خیر کا. او په خپله به هم یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې، او د هغې نه به هم د قیامت پرسته پوس کوي د انبیاؤنه. دو تپوسه به کوي، حدیث نه معلومیږي. یو به تې دا تپوس کیږي چې د خپل قوم ترې دین رسولی دی او که نه. الله ته هر څه معلوم دي، خو چې حجت قائم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې، اخیری حج کې، ټولو صحابو ته سوې اللهم هل بلغتو، خلکو ته وي ما دین رسولی دی که نه. نو صحابه ټولو وی او بیا وی ما دین رس درې ځلې او فرمایل وی او. نو ګوتې اسمان ته اوچت کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، یا الله ته پې گواشه چې د قیامت پر روز انکار ونکړي چې موږ ته دې پیغمبر دین نه دی راغستل. او نوح علیه السلام براولی، نو نوح علیه السلام نه به تپوسو کې دین دی رسولی دی که نه. نو وی او، نو قیم به وی چې ما جاءنا من نذیر، مونږ له خو پیغمبر نه دی راغلی. الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو، پیغمبر نه دی راغلی. نو د نوح علیه السلام نه به تپوسو کې من شهودو که گوان دی څوک دی. الله اکبر. نو نوح علیه السلام ورته وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته، داغه امت زما گواهان. نو مونږ له بیا تپوسو کې چې نوح علیه السلام دې قوم ته دین رسول دې که نه، گوی کوي مونږ وی او الله مونږ گوی کوو چې دې دین رسول دې. نو هغه قوم به وی دا دروغجنو ته وګوره، دی هغه وخت کې اوسه، دی خو هغه وخت نو، دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي، او دی گوی کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دې. نو الله به مونږ نه تپوسو کې چې واقعی تاسو خو د نوح علیه السلام زمانه کې نه وی، تاسو خو اخیری پیغمبر او اخیری زمانه کې وی، تاسو څنګه گوی کوی؟ نو مونږ به ورته وو چې الله مونږ ستا د قرآن په وجه گوی کوو، تا قرآن کې ویلی دی چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی. نو مونږ د هغه قرآن په خبره، ستا په خبره دا تصدیق کوو. نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین دې رسول دی او که نه. او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا وجبتم، واه واه دا ډېره ګرانه ده چې دې قوم ستاسو دعوت قبول کړی و که نه، دې قوم څه ویلي و، دا ډېره ګرانه ده. نو چې پیغمبر گوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف، خو تباهي شوه رونو، دا میدان به ختم شي، د محشر دا میدان، دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض، دا به خدای په بله ځمکه بدله کړي. او دا موجوده ځمکه چې څکمه ده، دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده، دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي، یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي. د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ترې الله جوړه کړي، او الله به په دې لاس کې اړۍ راړۍ اړۍ راړۍ به. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دا أرس دا سيدي لك دا چه پده لاس کی وشي ونسم پده بل کی ونسم، او دا سي چري چري ہے کمو ٹوٹے ٹوٹے ہے یو رکوٹے گوندے پاپڑ میں دے لاس کی نیولی یو دے کے، او زور ورکم او ٹوپلی ٹوپلی ہے کم، داسې بی د دا دې الله داسې نه چې خدای لاس کې نیسي د په دې صفت الله خبردار دی. هر څه د خدای قبضه قدرت کې دي او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کي نو بیا به الله یو آواز کوي لمن الملک الیوم. نن بادشاهي د چا ده؟ نو دا واړه هیڅوک به بیا نی نه به څوک آواز ورکړي. هیڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به پخپله جواب ورکړي آواز به وکړي لله الواحد القهار. بادشاهي د الله ده، هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی. دا د دنیا بادشاهان مادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ. زما وروڼو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي، چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان، نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زوام ټولو مخ کې به زما امت سره حساب کیږي او ټولو نه مخ کې به زو زما امت جنت ته داخلیږي. نو چې حلقه اوړه به هم دننه نه به آواز وشي څوکې، نو زه به وایم چې زه یمه خپل نوم به والما امت را سره دی. نو وی بیکا عمر توستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی، ده نه مخکې به چا ته دروازه نه کولاوی. نو رسول الله مبارک فرمایی وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي. الله دم دی کې شام شمار کړي، دی ډله کې دم الله شمار کړي. زموږ ګناه خو رون ډېره زیاته ده، زموږ نیکي خو نشته، موږ خو ډېر زیات کمزور یو ډېر ګناهګار یو. خدا الله در رحم امید بساتو او د خدای نه به تمه کو او الله نه به سوال کو. مونږ الله نه دا سوال کو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو را ونیسې، نو خدایه ستا په خدایي نه زیاتېږي خو مونږ بغر کو تباه شو. او که الله تا مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه، نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر ملوشي. نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل او باقی به دوزخ ته وغورځولی شي. نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زما رو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کې، د دنیا اورونه څه دي؟ دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کا، څومره چې پټرول دي دې ته هم ورته کا، څومره چې ډیزل دي د خاورو تیل دي دې ته هم ورته کا، او چې څومره ګیس دي په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کا، او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کا. وای وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والی، او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي، او بیا په دې کې هغه بل شی دی هغه دې کالتوسونو کې چې کوم شی اچي بارود دا ټول چې اور والی، نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی. نو صحابه د حضور پاک نه تپوسو کا وی دا الله رسول دا کافی دی د دنیا دا اور کنه، وی نه دا د دوزخ اغردی د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات دی. او حدیث پاک کی راضی چې دا دوزخ الله پیدا کو نو زر کاله دا بل شو بل شو بل زر کالا، نو دا زیال شو، نو زر کالا بیا بل شو نو تک سور شو، نو زر کالا بیا اللہ بل کا نو تک تور شو. نو حضور پاک فرمائی اس دا دوزخ اور تک تور دے وی، او چی دا مخلوق پکی وروا چی زمارونو او ہو وجود دا کافر بس سمرائی. اللہ دیب ایمان نصیب کی دیر سو ہو مستو حد یو دا جام غاق بید و حد دا غر عمرائی دو خود غد دری دری نیم سلور کلومیٹر اکی غٹ غر دو، او دا سرمن پیڑوالی بے دو او یا گزائی او یا گزائی، او دا ناست دے بے سم رئی لکا دا جدی او دا مکی پا میاس کے اتسلوی خمیل کے بسر ناستی دون غٹ وجود بے دا ولی که دوم را غٹ وجودی وی که دا دوزخ دا اور خوندو سکی چی پوٹی وجودی خو پیو لوخڑا بشی پیو ساتھ کے چی ڈیری چی خوٹکی گی پکے دا با دوزخ کی پراتی. اللہ دے مساتی زمارونو زما دے قسم پا خودے ویڈی سخت مرحلی منتمخ کرا روان دا دوزخیان بدان پس جب راکا گی دری میلا او شپگ میلا با پا دوزخ کی جب راکا گی او دوزخیان با پیو بلا با پا جب اخپی گلی او دوزخ کی لالمانان دی به نسوزی تکونه به ورکی، ماران دی پکی نبس کی نبسی تکونه به ورکی، او سعود پکی او غرده اغیط بخیجی فزرگونو کالا که باغی توخیجی چیره دی تخیجو کچه تا بچ شو نو چه ال توخیجی نو بچوالی خوشتن نو بیا برا کزیگی، او خوراک بیسی چه اوگیشی نو اللہ تا بچگی کیا اللہ اوگیشو خوراک را لراد نو زرقوم و تاوی مارجره دا تریخ دی شیده تریخا او ستغم دی لکه دا کچا کجوری پشان یا کچا املوک پا دی مرکن خیلی او غنیم دی پکی دا بوالا اللہ تکی دلی روڑی چه هاں واخ لے نو چی دیه دی خلی تکی و دی مرکی به اون خلی نو چه غی بکی نو دی بوی چی پا دنیا که چی با دمون مرکی شی اون خطا اخو با پاوبو تیره دا نو چه غی بکی چی یا اللہ او براکا وین یستغیسو یغاسو بما این کلمحلی او براکا نو ببا کم زیوی دا دوزخ پا ویخ که دی جهنمیانو وینه زوی نوونا غول متیاز قی الپه دا خدا یو یو چه دونه غط وجود ده او دا پا اربونو کرولونو خلق ده دا بلکه دا سیلاب لانده بیگه و خودکیگی با دا غول او متیاز او نوونا او وین زوی دا با خودکیگی ابا والا خدا دا اور پا کلی که روڑی ها دا با والا نو چی یشوی الوجوه نو چی دی مخ تیران ازدیکی نو حدیث کی رازی چی دا مخ سرمن بیتی پاگی که لان دی را پریو دی نو دی خو مرکی شین خطی دی نو پا خلو بی وروالی نو فقط تع امعاهم نو کلمی بیتی لان دی و غرزی او باقی و بابا اللہ راوالی حمیم نو پا دی سر دا پاس بی ولد توی کی نو ابا دمر گرمی چی پا سری ولوالی نو دا خپو تلو تا با تی لانده و بیگی خو مرک شتنا دا خو دنیا کی پا سری مرک رازی ال تا مرک ختم اللہ با مرک دی و گت پا شکل کی راوالی او عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام لبا چاڑا ورکی برک گڑ بھئی ویدا لال کا او جنتیانو تب آوازو کی وی جنتیانو راشم در سر ما رو گو رہے او دو زخیانو تب جنتیان بوی جوڑو باسی ما دا جنتنا او بیری دو زخیان بوی چرا ہمیرا ماندے جوڑ راگی دو زخنمو باسی جواب ہوتا ویدا پیجنے وی آو ویدا سدی ویدا مرگ نو یحییٰ علیہ السلام لبا چاڑاور کی علامہ عینی پشرح دا بخاری لکھے لی دیکھ نو اگر باغا لال کی نو اللہ باوازو کی خلود لا موت باس مرک ختم امیشہ امیشہ جون دے وی کس جنتیان دا خوشالے نسوک مڑکے دے نو جنتیان با دا خوشالے نمڑوے دکھ آگی خو خوشالو کی پراتے دی او مرک لال او کدا غم نسوک مڑکے دے نو دو زخیان با دا غم مڑشے مرک ختم طول عمر جنت دا نیک دا پارا او طول عمر دوزخ دا بدمال دا پارا دا غی خوراک دے و دا غی سکاک دے او منگ سمرا نن دا کفر طرف تا مخلوق روان دے دا پیسی دا پارا او دا دولت دا پارا او دا دنیا دا لالچ دا پارا رونو کفر یا واضح دا ندے چی سڑی خدای نمانی ہم کفر دے چی خدای نمانی یا واضح دا ندے چی خدای لشریک گوری ام مشرک دے کافر دے پیغمبر نمانی دام مشرک دے قرآن نمانی دام کافر دے دن پورے ٹوکے گئی قسم پا خودے دام کافر دے دا پیغمبر مبارک احکاماتو پورے استہزا کئی ٹوکے گئی دام کافر دے حضور پاک چکم دین روڑی دے گئی تسپک گوری قسم پا خودے کافر دے دا پیغمبر سنتو پوری خنداگانی کی ٹوکی کی استہزا کی دام کافر دے عمل نہ کئی فاسق دے ہوچے استہزا کی کافر دے نمون خلق ہوئی چی کفر دیتا ہوئی چی سڑی بودتا سجدہ ہو کی بالکل کفر دے وہ نور اقسام امشتا نور اقسام امشتا نمون خلق تبا دے نہ پیسو دا پارا دا دولت دا پارا او دا دنیا دا مشرے دا پارا سوک لگیائی دا خودے حکمنو پورے خنداگانے ٹوکے گئی تاسو نگورے سوک پردے پورے ٹوکے گئی پردہ خو پا قرآن ثابت ہے حیاء پورے ٹوکے گئی حیاء خو پا قرآن ثابت ہے نو قرآن یاد نے انکار کے ٹوکے کے اور پورے نکاح پورے خنداگانے کئی نکاح خو پا قرآن ثابت ہے بد ملے تا تا جائز وے چھے مڑا اسم نشتا ہوئے اسم نشتا دا خود دا خدا دا حکم خلاف ورزی کے سنگ سے نشتا خدا وشتا پیغمبر وی جنت شتا دوزخ شتا عذاب شتا دا قبر او تبے نشتا دیر خلق مس شوے دے قسم پا خدا دیر خلق ڈاڈا شوے دے دا سے خلق دی صرف دوردود ودری کتاب او گوری او بیا دا دیتان لوے دا زمانے ابو علی بن سینا جوڑ کی خبر کئی دی مولانا زخب ہوئے گا الکت خن پوئے گے ظالم نہ پوئے گے ددی کتابوں نا تفسیروں نا ٹول پارا بے کی دی او ددی خپل احکامات کی تا کر دے کتلی دی یو سڑے سے تا سو تے چ یو سڑے میڈیکل کالج کے سبق نہیں ویلے یا یو کمپیوٹر دے اگا خپل درے سلور کا خپل کورس نہیں کرے او ځان ندل ته دکان او باسي د ته د باندې سو کې لاچ کوي د ته ډاکټر ویل شي دی خو سرکار نیسی تا سره ډیگری نیسته او دکان دی کړي صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړیږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینئر جوړیږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصله اره به ډاکټر او انجینئر تا ته وایي نو دغه رنگی د اردو دو دری کتاب بعد خلق وګوري هغه هم دغه خلق کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک یې د قبر عذاب نشته څوک لګي مړه دا دوزخ او دا اسې قصې پیسې دي سم نشته دا بنه کوي مستی بنه کوي سنگ کې مونږه ډاکټری ډاکټرانو نه زده کو انجینری د انجینرانو نه زده کو لواری د لوارانو نه زده کو ترکانی بد ترکان سر شاگردی کے نزدہ کے با دا سے خونش ازدہ کولی گلکاری با گلکار سر شاگردی کے نزدہ کے با دا قرنگے دین بد عالم سر شاگردی کے او کتابو نبو اینو دین بزدہ کے عالم بدا جوڑی تو سرور کتاب دا اردو دا من باز خلقو گوری اغم کتا دا اغ خلقو کتابو نو گوری جسو حدیث نمانی منکر حدیث دے سوک دا قرآن باز احکامات نمانی دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې سیزونه راستی دي چې هغه په مونږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلق په دین کې نقطې راستل نو ګوریا ساته د مارونو قسم په خدای دا پیسہ پاتې ده دا دولت پاتې ده دا د لږ ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او هلته کې اوښویدونو دوزخ دی ګورې الله دې مسایت خلق دا یو رکوٹی موٹرگی دا لاسانا لالل تباشو او اے اچھا تا چھ شی میلاو شو نو که آغا سالی کفر کئی دا خیرہ دے تباکا خود دنیا خوی خرق لکنا لیکن دا آغا دا وجہ دا چھ ورپسی شاہ تا روان دی دا ورپسی مفتو کی تباشو ظالم آغا یو خو پیسی لی ظالم آغا تا خو بنگلہ میلاو دا ظالم آغا تا خو لیربونا کربونا روپے میلاوی گی نو که آغا دا بی دینے خبر کئی نو دست دنیا و تا میلاو شو نو تا تا سمیلاو شو یہ ظالم آغا خپل خدای دې پریخو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پریخو دین دې پریخو دان دې ټول مر اخر خراب کو یوم یدعى کل اناس بامامهم الله قران کې وای قیامت پرد بدا چې څوک چا پسې روان دې دې بت مخ کی دا وو پسې خدای راغون کې ټول وای قران وې دې نه وې دنیا کې چې دا چا کم مشر دې او لیډر دې او دا قوم مشر دے او دا مذہب مشر دے دا بت مخ کی دا خلق ور پسیوی وایا کنا سو آیا او سو اب او تا سو ای اغیبو یا اللہ من دا گمراہان کری فآتهم عذابا ضعفا من النار دا گمراہان کریو دل سدا ورکا من خود دا پسی روانو اب او تا سو ای اب او تا ایمانے گمراہان کری وخبل دانم گمراہان کریو ولی ما پسی رات دے خدای ام پریخ و من پسی را روان شه اللہ بو یوی کل دوی عفون اری اولا با دبل ازا بس ملاوی رونو دا خدای خاطر تما رونو ہے بچی ہے مشران یه کشران یه لوی دا دوزخ بیا ختم دل والا زندگی ندار او که ایمان نخلاص دارو قسم پا خدای که بیا سشتا تبایی دا بیا دوبارہ بیا دنیا تر دل نشتا تا خلق بچی گئی ہوئی اللہ من دنیا تو دوبارہ لے گا تو گورا چی من سنگا عمل گو اللہ وہی ولی علم یعتکم رسول تا سولا پیغمبارا نورا گلے تا سولا آیات بینات و احکامات نورا گلے دغه به خوراکی دغه به وبوی او جبه براکاگی ځان پسې او پسټکو به والی کیږي په دوزخ کې چغه به کی الله تا الله به جواب نه ورکړي د دوزخ چې کم دارو غده هغه ته بچيږي چې کم مشر پر مشر پرشته ده یا مالک الیقضی علینا ربک اے مالکا داغ مالک نوم دے خدا تا سوالو کا چی منگا بمونگ پہ حق کہ اللہ فیصلو کی بس منگ ملکی زر کالب و تا چغے ہوئی سمرا زر کالب چغے ہوئی نو زر کالب بس باغا یو رز نرا اگا وازو کی انکم ما کسون پراتب ہے دیکھیں نو بیا با اللہ تا زر کالب چغے ہوئی فریادو نہ بکئی چغے بوئی اللہ با جواب نہ ورکے نو زر کالا با صبر کی یرا اللہ پا دنیا کے پا صبر خوشا لے دو صبر باو کو کپا دے کارو شو نو بیا با خدا جواب ورنکی نو زر کالا با بیا چغے ہوئی نو زر کالا پس چی دری زر کالا پی دل تا تیر شو نو بیا با اللہ جواب ورکی سبا وئی اخسعو فیها ولا تکلمون چخی شے کوری شے لکہ سپیتا چے بندہ ہوئی پدا دوزخ کے ما سر خبر ہونا کے پا دنیا کے ہما جن در کڑے ہو کنا نہیں دے را کڑے کولے جن دے را کڑے دے مالے را کڑے دے بچی را کڑے دے روک سے حد را کڑے دے مالے را کڑے جن دے را کڑے مسلمانی را لبیا مملے خاص مسلمانی را کڑے دے نو اگا وقت تاسو دا شیطان مانا لے دا اللہ مانا مانا اللہ وی دمام نہ مند اللہ شیطان اس ما تا چلی وہ ہے سبا کرو سما دے قسمی سخت ارواز دا ختم دو والا جو نشتا او بیادا چکم فاسقان مسلمانان دی تب پراتی پراتی پا دوزخ کے سب پتہ لگی یو کال دی سل کال دی زر کال دی شل زر کال دی ارب کال دی کروڑ کال دی اللہ تب چ سوک لگ گناہگار دے لگ پا دوزخ کی بھائی دا دوزخ کو یو سیکنڈ عذاب اللہ بہت سوائی اللہ وی دکا نا کہ دا دنیا دا ٹول ارسستاوے دا یو سیکنڈ عذاب مقابلہ کی بھائی ورکاو کنا وی اللہ کا ٹول دنیا زماوے دا سرو در اس بین اوڈا کوے دا یو سیکنڈ عذاب مقابلہ کی میں ورکاو وی رکوٹ کلمہ میں دا نغفت وچے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبده و رسول ذکر دے کافرانو تے چو گورم کنا دین خپش دین دا سونا کلی دی سمرا خشتری دا دنیا سمرا و خیاران دی تول دو دا خشار او بیا چی دی خپل مسلمانانو تا گورم اے دا خدا نیک بختا مسلمان وطن کے خدا پیدا کردی اے دا خدا نیک بختا مسلمان مور و پلار نا خدا پیدا کردی اے دا خدا بند بدبختا جماعت کے رتا بانگ وی لکھے گی اے ظالم عالمان دا تستری شو تبلیغ والا دا تستری شو نیکان دا تستری شو مستی والے کے مکاو دا خدا خاطروں کا مستی مکاو نو خلق سمرا مستے گھٹے گھٹے خبرے اچھتے اچھتے خبرے دا کبر خبرے مسلمان تسپک کا دل مسلمان تنگول دا مسلمان مال تسترگی نشنی والے مجھے چاہ دا چاہ مال گیر کا بس دا دا ما دا مور پید قرہ سودا دومره خلق پریشان دي د دکاندارا غیبانان بل قرہ سودا ورکی بس بیا به منکر شیطان درا کړ او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیرات او په خواهشات او والو دي دور پسې کړ در بکم دور پسې کنا در بکم د ډیرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړ او ډیرو وړو دکاندارانو د غټو خوړ تا ولی ظلم کوم دا قیامت ورځ نه مانی بچول دنیا خکے نسول دنیا خکے دا دنیا خواہش تے واغی ٹول مر دوزخ تے دان لظالم ازے کر پدی پراپر ٹوک ڈیر خلق گیر دی پیسے بتے والی راکا او تال سر مکا شریک او فلان کے او فلان کے پیسے دے گیری بیا نور کے زو پسے کر زو پسے روزانہ بو پسے دروازے مخی تولا دا غریبانان دکانداران دا پینزو زر و شپگو زر و دکان کے چیرہ کوٹی غریبانان ہو کڑے دے بچولا دا دی سونا خلقو باندی پیسے پوری نور کے دا دی گٹو دکانداران پا خلقو سونا پیسے پوری دے در بکو چی بیاتے غوالی بدماشی را سر بیلے کئی ملا سر اسمان دے خود در بکو کر او بعد دې غټو نه دا واړه ګیرای بیا کو نور ولا مال نه ورکه نور بیا وګرای نه در نو چې شل در کین نو اصل مال بدنه دي اے دا خدای ظالمانو مکه وې دا اخرت دل نه خراب وې پردو پیسو تستر کی مې خړه وې پردو مال تستر کی مې خړه وې قبرشتا تا تا خو بچول او ګټل قسم په خدای کدا بچین وسری په دوزخ کنه بیا بچ دا خدای رلوی خطرناک روز او لوی خطرناک عذاب را روان دی نو بیا به سپارشونه شروع شي پیغمبران مم سپارشونه کوي عالمان مم سپارشونه کوي قاریان او حافظان مم سپارشونه کوي نیکان رشتہ داران مم سپارشونه کوي سبا غوی ته سزا ملاویږي او سبا سپارشونه کوي نو دا بد عمل وا سن گناهونه ته رجی الله به او باسر دوزخ نه یو نیر دی نهر الحیات وته وی اغه کې به ورو غورځي نو سپا بشی خدا دا سینہ کی گنی دا با دیر موندہ پا دوزخ کی خوٹکی گی اگر نفس بودی او قبر کی بمڈا بیگی او دا خیرت پلوی اروز با متصدہ ملاوی گی اے زکاة کے سوک نور کئی قرآن شریف کے اللہ سے فرمائے الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین دا مال بالدار اوالی او دا دوزخ پا اور بے گرم کی او دا مخل و شال و اڑ خون رو پی داغون ور گئی او دا مال بالدار اوالی پا دی غالا کی بے وطوا چھے او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په دغه وخت په چکونه ولا لګي سبا وی انا مالوکا دستا مالې ما انا کنزوکا دستا خزانه ما نو سر مال زکات ولې نه ورکوې نه یک بخت بچول دې راوې نو وصول دې راوې کل وصول دې راوې او ځان ته به قیامت پرد به د امیل د مار به د تغاله کې تا تا چولې کېږي وخت کې به شلی قسم په خدای کری دا بچي پکار او دا خضر پکار دا اور پا تختو باندی دا اور پا گرمی کی پا اور کی دا غون پا برطبیا ملائیوی سمر خلق زکاة نور کن مما رزقنا هم ينفقون اللہ رزق ما در کن ولی نور کن زکاة کسیر زکاة زمون دے مالدار و خلق ورکولی خدای گوا دے کن پا دے ملک غریب ساری پا دی حسد و بغض بم ختم شی منزون سوک نکی کئی پا منڈے کئی دانت اخلاص ہے زکاة سوک نور کئی کچانا خدای مال ورکئی نور و تستر گی خلی کڑی سنگے بیتی ہوا تا سنگا مسلمانی دا او چی تا پوستے ہو کی پا غلوی روز با بیا گور سرا تا لگا دینا خو معلومی کی تا دیر زورا ورے تا پا لوی روز دا خدای مقابلہ کول غوارے تا لوی روز جو نمانے تا قبر و قیامت نمانے زمارونو تا خطرناک ازار دیر خطرناک اللہ عزمو حفاظت نصیب کی او خدای پاک دے دا دعا کوئے نیک عمال کوئے دا پیغمبر مبارک دا سنت و تابیداری کوئے کوشش کوئے جی پردی حق در باندے پاتے نشی کبھی حساب کتاب خلق و سرو کے ور کے ولی غال اخلاص کے زکاتون ور کوئے مپرے دے پزان زکات نامو ایچے مال ورکا زکات کنا مال دے کم شو کم دیشی کنا خدای زکات کی ورکے صدقہ ورکے پیغمبر قسم خوری کہ دا خدای زیادت ہے قسم پا خدای چا اللہ زیادت ہے قسم میرا تاو خور زمرا تاو خور زمان خلق نہ ورکی زکا نہ غنمو کے سو کوشر ورکی نہ جوارو کے سو کوشر ورکی نہ پا نغد مال کے سو زکات ورکی تو اللہ سیر میں کپل کور تولی تا ورکا اگورا چا خدای پا کی برکت تلا چھے کنا چھے خبالی غریب خور نہ ورکا کنا ظالمہ غریب خورزی لا ورکول شي غریب رور لا ورکول شي غریب رواره لا ورکول شي غریب ماما لا ورکا د ماما زوی لا ورکا ترور دی غریب لا ورکا د ترور زوی لا دی ورکا لوم به حق د خپل رشتہ دارانو دی د خپل غریبانو گاونډیانو دی دا مدرسو کې کم فقیران مسکینان سبق وای لنګری نشته دی لا ورکا زکاتونه ورکا وای ها نیک عمل کوي دو کې چې خدای د قیامت د لوی ورځ په مونږه آسان کړي یا اللہ تا تم سوال دے خدایا تا تم لاستم جی دا زمان دل ترجمه یو مرگری دی ماستر سیب دے شیر پاو دا شاخ موری و پاس شوی دا سور وزیو شوی دو کچھ اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوشحالی نصیب کی او د مونږ دلته دی بدر خیل په دې کندی کې جانې جان محمد وفات شوی هغه ته دعا کوي چې پروردګار یې مغفرت نصیب کی, الله یې آخرت خوشحالی نصیب کی, وارثان له خپل پر صبر.
1: علم و آگاہی, طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک, 88.4 ٹاک.
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے, معلومات کو جگاتی ہے, دنیا کا حال بتاتی ہے, یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے, یہ آواز ہے جو امن کی ہے, یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: جان زیب ټیلر د مومند نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرکری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دی اشما هین ان فوډ کریم
6: زمان عمدہ نفیس ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملت سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آف نال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہ چاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہ چاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہ چاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہ چاندا اشما سکن پالش
14: زه حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہ چاندا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرا نا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیاز الدین چرخدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک

ستاسو په ګرمۍ کې بدن پخېږي صحیح ده، اور داسې دانې پہ راخیجی، اکثر خلق باندې دانې راخیجی، سوکو ته ګرمه کې وای، سوکو ته نانه کې وای، د ګرمۍ د لایسه صحیح ده، ځکه چې خولې پہ راځي، اور کپڑا بیا چې کم دنو بدن سره لګي نو هغه نه وجه چې کم دنو بیا ساسو سکن خرابېږي، مطلب چې دا کپڑا کمی سره لګي نو په بدن کې مختلف قسم کې ګرمه کې راخیجی، دکا ګرمه کو نه بچ کې دوره پرتا سو چې کم دنو اشما هربل سپری لګوي، یو وار یو کو ان شاء الله تاسو په ګرمه کې لری لری تختی کو ایس تاسو بدن سرکیږي پخیږي، نو اشما هربل سپری چې کم درته زیاته بهترین کار کوي په دې ټولو بیماریانو کې، یو وار اشما هربل سپری واخلي نو د ګرمه د وجه تاسو دا سکی سم کې مسلې وي، 250 روپے چې کم دا ټوله مسلې تاسو حل کوي، په ذمہواری باندې انشاءالله حل کوي. ها کوم پروډکټ باندې تاسو شک کوي چې آیا دا پروډکټ زواخلما کو د 500 روپو بلیچ ولې نوي صحیح ده، چې دا به مال کاوري کی کومال به کارونه کی خپل پیسې برته واپس ملوي، خدا سي کیږي نه زکه دا پروډکټ مګر اوي سي ده ستاسو د استعمال لپاره او د ستاسو ضرورت لپاره صحیح ده، اول به موږ استعمالو اغه نه پس چکم دی کنه نو بیا به تاسو دا درکو صحیح ده، نو ګرمي ده او سم لاګ استعمالو اشما هربل سپری چکم دی نو ضرور تاسو استعمالو صحیح ده. ڈرم ہاؤس اینڈ حمید کاسمیٹکس، ایڈریس چکم دے کے نا دد پمین شگئی روڈ بل مقابل واپڈا ہبس کرک سٹی، مین چکم دا کرک سٹی دے دد شگئی روڈ دے بل مقابل واپڈا ہبس چکم دے کے نا نو اد ٹول پروڈکٹ ملاوی حمید زما دی خو رور سرا ہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان ہے، تمام پروڈکٹ سر ملاوی دکان نمبر 4 عبد الخالق سے خیبر پلازا اور پمنگل میلے کی دکان دے نو تمام پروڈکٹ سر ملاوی کے تاسو تے اوستے شی ہاں مولانا عبدالخالق سے اپنا سلام انہوں میں قبول کا مائی سویٹ بھائی سنگئی وعلیکم السلام بھائی سویٹ وائس دی بالکل اوکے دے پ وطن ریڈیو او پدی ٹول رڑوانو باندې ز کول نور یم ہاں دخل کور نو دواگان سلامونه می قبول کا ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله سید میسج کولو ہاں واجب اورنگزیب مارکیٹ کی پخوا کی د رشید دیکور دی رشید دیکور کٹول پروڈکٹ ملاوی دی پ پشاور پ بڑبی رگی ہاں جانسی ماما

اسماعیل هل کلینک دی غازی بیگ کور مومندو کی مومندو کی مخیندونه زما اواز باجوړ روډ غازی بیگ ڈی چوک اعتماد میڈیکل سٹور سره ملایي سنان میڈیکل سٹور دی میا منډي کنداب نیز چنچانو اډا ضلع مومند کی تمام پروډکټ ملایي سنان میڈیکل سٹور سره پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی دکان 12 پیراڈائز مارکیٹ پپ گیر کلی کی کاشیپ روڈ سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی اسماعیل ابریدی برکم برخیل آئی سی ایس دیو برکم برخیل سلامونو دعاگانی میں کبیل دیو برکم برخیل کی آجی جمیل مارکیٹ کی پو مدرسہ بازار کی اسماعیل ابریدی دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی خلیم خیلی درنو پو گرون کی پروڈکٹ خرسول واری اور یہ ارزان قیمت سر واری نو برکم برخیل کی اسماعیل ابریدی سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی فاطمہ این مدیحہ یو تروزیہ تا چار سادین سلام درواغ بھائی پشاور ریڈیو باندھ رہی آواز بالکل اوکے دے سنگ طبیعت سنگ لیلات میں سلام ورگ بھائی ڈنڈے رجاتا گرمی اور ڈے رجاتا گرمی دا گرمی خوبس گرمی بھی گرمی خوبس گرمی

علیکم السلام وایدی څنګه انعام خان وطن رډي आवाज بالکل اوګي دي ګډي زمينا زمينا خپل کو عائشه د کوټ کشمیر نه وایي د وګانې سلامونه مکه ولګم هي بلاد ضلع مومند انبار نه وایي د وګانې سلامونه مکه بلګ سلام مکه بلګ انعام جاني څنګه شو دي سما اي وندا د ګرمي وشان دي شګوتيم د مردان السلام علیکم انعام بھائی سنگھ نورین خبر کو ماں دا مردان دعا گانی سلامون میں کبل کا السلام علیکم انعام جزمی عائشہ پرم خبر کو زما سلام درواخلا عبدالقیوم اپریدی متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر پانچ کے تمام پروڈکٹ ملائیوی متنو بازار کے ماں سلام دا کو ماں سنگھ بھائی اے بھائی ٹپی پلے کہا خپلا او آیا زینت یما دا مردان دل لگی مردان دل لگی

کوي امي وای چې ضرور ورته میسج وکا اي نام لګیا دي شو کوي اور ډیره زیات امر نه خوشاله شستا امين وعليكم السلام ظاهر الله دل کی مرود وای چې د بیٹانو نواز دی بالکل سپار ازي ډیره زیات امر نه غدا سي استاد کور خان سلامونه میجو لګي نام سیب څنګه ز شو اور ما आवाज دی اوګي شاور ریډیو باندې شما سیرم ما روډ دی وذ سیرم سرب میں ہوم راوڑی دی ہاں سویدا نور نادرا اور سوا نجم ٹول دمج کم دے سلامون دی ہاں

0: نکال کول شي پسې پر 315 94 72 30 تاسو انتظار ختم شو تاسو بیک ټو بیک کال اس کی ناراضی ګور چې د کال په لیکر سره سوق دی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او داخو ماشاءاللہ خلا تر اوراله په دې گرمه گرمه کې گر گرمه کې
1: اپو بدل نمبر
0: ماشاءاللہ خلا باجی څنګه اسی خلک وي ګورو تاسو نمبر نه اس کوي څنګه مخ سره مې نمبر یې اس کو نمبر دې پیژنه مې نه وی نمبر خلا باجی وا اته
1: غلط شوې
0: کنه غلط نشو خو اومي ویل کنه بس راځي چې کولو یې اس کوما نو بس اوس به اس کوما او چې نور کلن را روان دي په بل موبایل نه اس کوما چې کله تا موبایل کټ کو دا مې کې غوسو بل کال به اس کوما بس دا ترتیب وینو نه
1: مړه دا خو به منم.
0: ها څنګه اخ کولابه چې تمه راشه ګرمي ګرمي یادې زما مو تخپل ګرمي ور یاد کړم
1: شور ما کا دې سخت ګرمي دا وي تاسو په ځکه دا چې ګرمي را وکړ نه نو خار
0: نه نه نو خار کې دې چې زما پښاور کې زیاته ګرمي وي
1: وي دا مېر دا سي چاڼا ته یې سما دا سي دګي یې ونه ډیر دا غانا
0: ناو کنه ګرمي وي بس ګرمي وي کنه ډیر زیاته ګرمي را ګرمي سره سم نه کیږي. ها یخنۍ سره بیان کیږي یار مون چتلی وکانا تپا لید بارو کا فزان تم اور لگاول وکسم ال پی سی بدر کو ماما متل اور لگاوا ماما مے بس کم نو یخنی نشم برداشت کول یا مت یو در سلور گنٹی اور لگول دو نڈر جاتے بند ہے یخنی وا
1: ہاں مختار مردا سے مزے کول او کنا ماو کو بس ما دی جے نہ مت یخنی وا
0: نو جیز یا بازو لا برازی نو ماشاءاللہ دری بیا گرمی لرالو خبر ہے
1: او کنه کین دې په دې اوس کم دی
0: ای بس ان لورو خو بز زکای کنه انجینیر خو ماشاءالله ګور د ریډیو چینجې دی ماشاءالله بس کنه منی به ایوارډ به انجینیر لور کو پر ریډیو کې
1: تکړه
0: خدام تکړه دی ماشاءالله بس رځ د ګور سوجي او فکر لري خلا وري څنګه ګرمي ماشاءالله ډیر زیاته ده کنه
1: ګرمي دې زیاته
0: ده الله پاک دې چیرې الله پاک دې کم نه بس په خیر باندې دا دوه میاشتې ګرمي تیرې کې دا داسې به وایو نو نا نا مړی نمری ها سوګ ګرمای مرمای نمړه کوي نو سوګ چې کم دی نو بس دادا الله کوي یار الله دې بس پرې ګرمای کې مړی نه کوي ها چې مړ شو ور مونږ ته ونه وې چې مړای ما
1: څنګه
0: تاسو په ما ویل ټول دنیا مړ ته مړ شو نه زمينو څه چلو شو بیا خپکیږي ما ته د سنگ خبرې دو کې بل خدای پاک دا خو غب شپ دا خو بغب خو بلګو کنه نو نه نه دا خو خیر غب شپ دې کنه مړي دا خو بجې کم نه مونږ ته وځو نه زمينو مړ شو نو ډیر شو چې مونږ چې کم نه بس سلام چې ولګ بجاړو خلک به ولې مونږ نه زمينو مړ شوې دا انشاءاللہ جمعے بور پسے کہ امنگا دا خار خلق وائی کان چلا کہ ملائی شوئے دے اکثر خلق جمعے کئی خپل خپلوان کنا چلا کہ دا پلان کئی جمعہ جی کم دا نظر منگا دا خاخ کولی دا دا پی خوری چی کمی روجی بے نرے اسیم داری کل والا دیر زیادی خوخی بی خلق منا زمین تا گوری منا دا سی یو بل با پی ملکی پا دی روجو باندی گرمی تا با منا گوری دا سی خکولی روجو بای خواہ آمین بس دا کپ لگو خواہ اب آواز ضرور ہو بس پکا اللہ جی سے بیا دیا دکھے بس اللہ جی چکم دے کہنا نو سو کم بیماری نا لگا جی بیماری میں ڈیرا خطرناک شے دے نمازتو نے بس کہو با انشاءاللہ خواہ کہو با دخیر نن با تیدشی بس کو موقع و کون با نا نا لائم نا تور انشاءاللہ کون با صرف بس ظلمی بانی با کون دخیر سارا
1: اوکنا
0: انشاءاللہ کولا با یہ صدر اوڑی دے ٹول منوال تا بس پیغام ورکوی دے اشمہ حوالی سارا
1: پیغام خو اینام بای دا ورکوم چی سن بلاس بی لزی جا کچی بی رسی آتا گرمی دا او ما خو دا چی خراتی چی بی گرمی دا او مار نگزان بود کئی خو دا بی رسخت گرمی دا او اشمہ چی دینو او خو طور فرادک دا سی دی چی اشمار بل آئل دی
0: او خوګه خوګه دغه می څنګه ده چاچی می څنګه ده سر مر به استعمالی کنه استعمالی خوګه
1: خوګه باید چې نن آرام ناست دا پروګرام او هغه وی چې اکرام نه کوي نام نه ما چې نه خو نام باید نو آرام دې ته سلام کوي دا کار
0: خوګه خوګه چې ته وسلا دې ګرمای نه واړه ډیر زیات مرنه خپل باج ټانکی خوشاله اوسې
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خکولا باجی ور سره د خپل کور نه خري ګور بل سره کال پلي کې سوق دي تاسو هم کال کولې شي په 342 311 بهن مې یو کې ټریډ دی یو کې ټریډ چکم دی کنا د دکان چکم دی کنا نو په کم سي کې دی پتی ملګری کې دی صحیح ده تاسو پروډکټ غسته شي باقی بداسی علاقہ نے مجھے درمگا پروڈکٹ نہ ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلگور کال بلی کر رسوخ دیا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی سو خبر کو دیکھم جنا حریم خبر کوي د بنونه حریم خبر کوي کو کریم خبر کوي میرین خبر کوي ها څنګه میرین اول ځل لیکاله کو کنه په خوا په زمانه کې لیکال کړي اوه موبایل نه خو دا ساشه الیپ کاپټر ساشه وې
1: اچھا
0: تاسو الیپ کاپټر سو الیپ کاپټر وای الیپ کاپټر وای ما ویل اول ځل لیکاله کو په خوا په زمانه کې لیکال کړي شکر الحمدللہ تبرا توائی موسم سنگ دے گرمی خو ماشاءاللہ کھڑے رہدا کنا
1: اوف سبل ترنگے گرمی نو بانی
0: چھو خا خا بس خبر دا ہاں گرمی ماشاءاللہ کلنا کل خی سد روڑی پروگرام تے پتہ گرمی کی سب پروڈکٹ استعمال ہوئی او کنا بس وچ گرمی دا سب کو سنگے
1: بھائی
0: مائل پتہ گرمی کی سب پروڈکٹ استعمال ہوئی او کنا ویک بس گرمی دا نہ استعمال
2: سفر د بیت اللہ
0: اخر کم یو پروڈکٹ استعمال ہے
1: خوشحال
0: جی جی آتی ہے کیوں نہیں میں تو پٹھان ہوں آپ پشتو بولتے ہو زیادہ سمجھ آتی ہے بالکل
1: اکرم بھائی کو تو ہمارے پشتو کی سمجھ زیادہ نہیں آتی نا
0: نہیں نہیں مجھے آتی ہے اردو بھی آتی ہے آپ کو سمجھ اور پشتو بھی آتی ہے لیکن زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا
1: نہیں
0: سمجھ آتی ہے مجھے سمجھ آتا ہے مجھے اچھا بنی سو زبان کیا سنا دو لشکی لشکی سنا دو کیا زبان ہو نہیں بول نہیں میں تقریباً ویسے 30 یا 40% بولتا ہوں آپ کی یہ جو بنوسی زبان ہے لیکن 100% الحمد للہ سمجھتا ہوں میں بنوسی زبان کیونکہ ٹائم ہو گیا نا آپ ظہیر کے ساتھ اور یہ آپ لوگ کے ساتھ تو زیادہ تقریباً 2019 سے لے کے آج تک 7 سال ہو گئے
1: تو انشاءاللہ سمجھتے ہیں تو آج تک ہمارے ساتھ اپنے بنوسی میں کبھی بار نہیں نہ پرشن میں بات کی اردو میں بات کرتا ہے ہمارے ساتھ
0: اچھا اچھا دا خبر دا
1: او دا خبر دا اور آپ کے پروگرام تو میں نے آج پہلی بار کال کیا ہے اور اکرام بھائی کے پروگرام میں تو کرتے
0: ماشاءاللہ انشاءاللہ جنت تو وزیخ ہاں پتی گرمی کے بجنت تو منڈے ہوئے گرمی زیادہ رہا دیر زیادہ مننا دا کال کولو تینک یو خوشحال ہو سی ہاں
1: اوکے اللہ
0: حافظ اوکے اللہ حافظ دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی ہاں اگور چی بلہ سر دا کال پلی کے سوک دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وی کاش پیدا چی دا حصتا مخونا نوی
0: دا سوی دا چاہتا وی
3: کاش پیدا چی دا حصتا مخونا نوی یا خوکلی بی پیدا خوزون نوی
0: وی کاش چی بازار کی خرسی دلی و ما مشمتو با پزوانی اغسطی اونا
3: او وي ما
0: بنوم له محبت
3: رسته نه
0: ده او کو ده انعام د جدای دردونه نه وي کاش وي کاش زه تر ټاپم ته ما شاء الله تعالی مر شعر او شاعری درځي خان لګه لګه
3: انعام وای
0: څنګه څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات ما شاء الله ګرمي سره څنګه تاسو
3: حالات او واقعيات ورڅ خدي او ګرمي سره
0: بس پکیا مکے لگے دل بھی کہنا نو زیادہ گزارا مزارا کی بس قدرتی خو گورا قدرتی کہنا کو تشل ایسی گانو لگے اور کہ یو درے منٹ لگ موسم خوش ہونو آگے تنہ رسی قدرتی خو قدرتی کہنا نو پروگرام چکم دے گور بتا دے یو کور پروگرام دے کہنا فیملی پروگرام دے پدی بن خپ کی گپ شپ لگے گا نا زما مزاج داس دے گپ شپ لگوں میں ٹھیک دا کو تم مڑے شو کو کال پسم پتہ ہو لگے بہ ہم خیرات کو مہا بدری دی دیگونو بدرڑا مم خپ کیے گا چنور سنے نو میرا رس دکان کو پس لیا بات کے تلے دے اور نن بیلان کو ما چے سبا پلان کے اورس دا اوٹول رازی شاپر روڑے مجمع روڑے خیرات بگو نو انشاءاللہ دا شروع جے بہ مڑے چخر کے بتاڑو یادیں نا خیرات دیو کو یو دیکھ بخیر والی سے پیسے واپس یار دا خبر خدا پاک یو کالو شو منگ نہیں رشو دا اور پتہ یہاں پر پسے جاڑی اور پسے نہ جاڑی مڑے سوے من اللہ ایک نام
3: پیسہ
0: گدم نظر نہیں مقبول کر کے خلق تا وہ اللہ دا سوک چوئی کنا دا سوک چوئی جدا سے مزا سے بد دی الٹا مثال اخ لئی پوئی گئی
3: میں نام بھائی نہ کنی از بھی نہیں مکنا
0: ماشاء اللہ ہو دے پتہ ہو دے خبر نہ پتہ لگی چن نیاز بھی نہیں یہ دکہ یو دیکھ
3: لئی مکنا اول انعام بھائی دے کما دا
0: گورا منگا پختانہ یو کہنا پختانہ خبر کیوں بن اکثر سدا سے یہ بھی کہنا وہ دا سروانے ہو کی یا سدا سے خبر رہشی مڑا اب خدا پاک دا یوم نہ وقہ بوا زمنگ دا سے مین دری نو ڈیرا پیرا بھائی دا مور بدی ویلی خدا پاک دا یوم نہ وقہ بوا نہ نہ نہ خدا پاک نو منگ کم دسی دا دریو سو کالی خو منگم بس سنی و سنی تا یادو کنا خبر دیم
3: ٹھیک
0: دہا تھا آواز میں سنگ در جستا پر ریڈیو باندھے کٹکی گرا کٹکی خونا آواز شاخ نمبر تاسوم کال کے ناظمی پرنگی پسی پر 315 94 72

0: فجبوروا بالله سركا البلي سوق دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم.
0: كريم مشي كول نور بخير عليك. كول نور خبرك ايه؟ انا
1: جنتي شيا باي. كول نور
0: خبر سي وجتا سو منغا وازو نبي سنگ مبي جان كول نور بخبرك وي او کنه څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان پلار څنګه مور څنګه ارور کاری سی څنګه دی
1: الحمدلله ټول
0: خیر تاسو کور کې خیر دی او څنګه دا
1: او هم خلا
0: ماشاءالله زلای دې چې کم دی نو بس ژوندۍ ساتي خان ګرمي د خیال په کوي سیدا
1: خیال
0: په ولې نه کو او کنه خو دې خو کیږي بس چاړه په راکا غي غوخه بیا بس منکر اوړی خدایا پاک نو اسی خبر میو کا کنه زورو خونه چ مو ویل ودا کار بوشی سید
1: بھائی خپانی ش ما د خبرو کا خپانی ش
0: خا ماشاءالله څنګه ریډیو باندې आवाज څنګه درځي کټکی را کټکی خو نه
1: ما بھائی ماشاءالله د خپل صفه واز راځي چې واز خو بخینه کټکی
0: ماشاءالله ماشاءالله سید راوړی پروگرام تا اور سب شامل وی را سره
1: بھائی پروگرام ته مې دې سره وی بھائی اول یو خبر ته پوس کوم
0: یو خبر ته پوس کوم بہت پوس کتاب راته وی
1: بھائی اول وای چې ټیک اپ وی
0: ٹھیک اپ ہوں ٹھیک اپ تا ماتا میں سو کو پورٹ سب باندھی اوئے
1: بھائی نو گورا تا کو کھتا سو بھائی نو گورا
0: نو کلے میں تاکڑے دے والا ہولا ہولا کو تے اللہ بھی لدا کلے دکڑے دار تو آیا
1: جان لا تو بس تا فرض بے دا نور تا کڑے او کرونا
0: نیو کڑے ہاں دا پکم نمبر سی تے کال کڑے دے پدی نمبر ستا سو میں سے ماتا لو بی خیر اگلے نے دک دے ا دک دے بس صرف سلام دوار ازی پ پروگرام ٹائم کے نور میسج نشتا
1: خاصے سیدا ہاں مخابر تا اس کو اس پہ ہو رہی
0: آئی شاباش ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې
1: بای بای یو سو سلام استو ما
0: زه ولګه زه سلامونه ولګه ها
1: بای میرا هر همرا ته سلام اور مدیه فاطمه ان مدیه ته سلام او بای پرون سوات ولې جنې رنگ کړو دا سوکوا
0: یاره دا هما ته پتن شي دا سوکونو دا خو بسو یم خو دا خو بل پتلګ چې دوباره رنگ کوي زه دا ومه
1: بای ما ته شي سلام رسوله وغه ته سلام سوات ولې جنې اولوبنا باجی ته سلام
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ډیر زیات مننه
2: درب کلکابه زما سر په سجده
0: کالرني مې اسکو مې تاسو مې شریډ کوم خان تر غي پور میسج کول شي 0342 311 292 السلام علیکم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام علیکم
3: وعليكم السلام
0: ستوري مشه په خیر علي سوق خبري کوي د کوم زینا
3: ایمن
0: اداس پروم وزیرستان ماشاءاللہ ساسو وزیرستان کے بجر موسم خوی خان یخ لگی بادو نو کنا
3: یخ لگی خدوم رزیتا گرمی دا
0: دا سوی اللہ دا سنگ خبر دا موسم ہم خدی و گرمیم دا
3: سخدی سا گرمی دا
0: نو دا سنگ خخدی و خگرمی دا بیا خو پکار چا بتویو چا گرمی دا موسم خانا دے
3: پاکی دا چکسنے بیا غالی
0: بیا گزار کی گی او دا سی بیا گرمی بھی
3: ہیلو
0: دا سی بیا گرمی بھی خدایا پاکا ہیلو آواز میں درزی کنا
3: ہیلو
0: آواز میں درزی نظر جی ہاں نظر جی
2: طرف کو لکھا بوے زما سب سجدہ میں
0: درب السلام علیکم انعام وکاس کاسمیٹکس سٹور اردو زمزم مارکیٹ اشما آل پروڈکٹ اویلیبل زما دی خو غرور سره کم خو اندرو نه پدی پندو کی زما آواز اوری پدی پندو کی چکم زمزم پلازا دا مدار تا وکاس کاسمیٹکس سٹور تمام پروڈکٹ سره ملایوی کی خب بھگوانانو کی ملایوی کی کپڑا مارکیٹ حسین کاسمیٹکس سٹور دے اور دین اول پ اوچ نیر کی ملایوی سما بڑا بیر ایف آر پشاور کی کاری محمد علی اپریدی سره ملایوی سما بڑا بیر ایف آر پشاور پر جناکوڑ کی کاری محمد علی اپریدی سره ملایوی سٹور پروڈکٹ زمنگا دا اغز ڈیلر دے ہاں اسماعیل زما دے ذات خوب روڈ دے برکم برخیل کی دکان دے پ اجی جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کی

0: تغبی کی کم خیندینو زما آواز زورینو تغبی کی کم دغه مینا بازار دے اور دغه سوغه تپڑ بابا وین دی کدن نا سپر مارکیٹ دے زونگ ٹاور سره بالکل نزدې د جاسم دکاندار سره تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں فاطمہ ان مدیحا وای تروزیا شو دے بیس دا وای زما سلام کول نور تا اور زبید نور تا چکم دے نور گا ہاں دکا بی وی تواف نا کولے سلام علیکم انا بھائی ویلکم بھائی آپ کا اکرام بھائی کو دیر سارا سلام یور سسٹر ادن فروم ٹان ٹان کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور ٹان کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور صدام پلازے کی تمام پروڈکٹس سره ملایوی کی بلګور کال بلی کر سره سوق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام څنګه بایګه څنګه زما خور ته بیتونه مزاج حالات واقعیات خپل پر دی خپلوان گاوند څنګه دی
1: آیا دتا ښه
0: ماشاءالله سوق خبرې کوي
1: عائشہ
0: گل خبر کم شرینگل عائشہ گل خبر کبھی شرینگل یا شرینگل کے بخول موسم بھی کنا کنا موسم پر گرم دے خاموشی ماتا کا داسی چلو چھ نندی خاموشی ماتا کا تو ڈیر لر نندی نکال کر جی جی پورا وہ ات گھنٹے بلے گی شرینگل تا ماشاء اللہ خول موسم بھی پکی نو نندی بولے خاموشی ماتا کا شرینگل کے ملاوی گی ہاں ایڈریس برتن انشاء اللہ اوے ما کم پروڈکٹ ہمرا وڑی دے عشما کی بلاش پروڈکٹ دی
1: مسلی
0: عشما ٹوت پاؤڈر استعمال ہوئی ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا زما خور دکال کے بولے خوشحال ہو سکھا
1: اوکے
0: اللہ پہ ڈیر زیادہ مرنا شرینگل نرا سردا چکم دن خور ہوا

0: جاسم اینڈ برادر دکاندار دے پٹ بابا کی زونگ ٹاورز ربیل کل نیز دے سپر مارکیٹ کی خان
1: السلام
0: علیکم جی سنگئی زبیر یما بھائی دے سنگئی آواز بالکل اوکے زونگ پر ریڈیو مانی مامون ایٹ شورت اولی نرازی ابوزر ایمن شنر مرازا مہا السلام علیکم میرا موسی سنگئی
1: التدخل
0: زہوم شوور اما اشما پروڈکٹ ڈیلی یوز کو ما آئی لو اشما کاسمیٹک تاسو امی ابو تے سلام دے نادرا اور سبا تے مجھ کم دے سلام دے
1: دخ پونچا پون دیا
0: السلام علیکم بھائی خنگ گئی بھائی جستا خور یما پشاور نشتراباد نا سلام بارک شاہ پشاور نشتراباد نا خبر کی آیا نو اج دوگانی سلامون می کیبل گیا ڈیر زیادہ مرن اشما نور دبا بوزونا وای دوگانی سلامون می کیبل گیا السلام علیکم بھائی سنگ ز کالم تتلے ہوں ما اس راغ لما

سلام ګل اب جامنا وایز د پېښور نه پېښور کیو ما مردان بشان گرمی دا وای اشما فارموله کریم ډیر متاثر یما سارا خان یم د مردان کوم څنګه به تاسو چکلا نو ګراوند کې عربک نات پلی کړی وی سرچ کې سو ورګه هزار د مدینه خبر ته وای سو ورګه خپل تو نور د سپیشل سلام اٹ از می سائلنت گرلز پروم پیر صدو صدو کې اویس جنرل سٹور دے اینڈ شوز سینٹر دے پیر صدو بازار کے خانزرین شوز دے سوری خانزرین دے اویس پہ کہنا سی ویدے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم بھائی میں پل و شاب بنوں کرک ریڈیو پر آواز کلیئر دے وانا میں حافظ بسوڑ کے ساتھ تمام پروڈکٹ ساتھ سے ملائی ہوئی ہاں ایمان وائی چی دعا گانے سلمونی میں قبول کا میسے میں شامل ہینا گل فروم کرک میٹا خیل سر جی سنگ زین محسوس قیمت دے جلال خبر کو مشما ہر بلال چکم دی کرنو آغا 500 روپے قیمت دے ہاں

0: نوابرو.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داغ گواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک تے دن دے پیر ورس کال 2018 جون میاشتے نہ ہمشتما نیٹ دا ندی وقت مہم خبر نصر عظیم لیاقت خان قرضو او سود ادائیگی صوبائی ترقی لپاره غټ چیلنج جوړ شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت روان مالی کال 2018 اوشتم په دوران قرضو او سود ادائیگی لپاره 1.4 ارب روپے مختص کړی دی. د صوبو شپږشت محکمو مجموعی ترقیاتی بجٹ نه هم زیات دی چې د سرا صوبائی ترقی حکومت لپاره یو غټ چیلنج جوړ شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا بجٹ دستاویزات مطابق قرضو اصل رقم افسائی لپاره 50 ارب روپے مختص کړی شو دی. پدې کې بین الاقوامی قرضو باندې سود ادائیگی لپاره 45.3 ارب روپے او نور قرضو لپاره 45 روپے مختص کړی شو دی. زری فائنانسنگ سپورٹ لاندې سود ادائیگی لپاره 1.5 ارب روپے مختص دی او دوشان په مجموعی توګه 1.4 ارب روپے قرضو او سود ادائیگی باندې خرچ کولی شي. خیبر پختونخوا کې سرکاري اسکولونو آؤٹ سورسنګ باوجود په درجن اسکولونه غیر فعال دي. فعال اسکولونه د اعدادو شمار باندې هم سوالونه اوچت شوي دي. حکومت فزیکل ویریفیکیشن کولو فیصله کړی ده. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا حکومت طرف نه سرکاري اسکولونو آؤٹ سورسنګ باوجود صوبے کی تعلیمی صورتحال باندې لوی سوالونه اوچت شوي دي، ځکه چې غټ تعداد کې اسکولونه غیر فعال دي او فعال ګرځولي شوي اسکولونو اعدادو شمار هم متنازع دي. خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن مطابق آؤٹ سورس کړی شوی 212 اسکولونو کې صرف 1.6 اسکولونه فعال او 3 غیر فعال دي. د میډیا رپورټ تر مها حکومت یو اجلاس کې اعداد شمار باندې اعتراضاتونه بعد آؤٹ سورس اسکولونو فزیکل تصدیق کولو فیصله کړی ده. بانی پیٹیائی او بش بی تنہائی قید خلاف تر ہستن باندھے اعتراضات ختم کری شوی دی. عدالت سبا سماعت لپاره مقرر کری دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا تنہائی قید غیر قانونی گرزول سرا ختم کولو متعلق درخواستوں باندھے اہم عدالتی پیش رفت مہترا غلی دے. بانی پیٹیائی او بش بی درخواستوں باندھے رجسٹرار دفتر اعتراضات ختم کری شوی دی. جسٹس خادم حسین سمرو سماعت پر دوران ہدایات کری علی مہان او مبشر منی کا درخواستوں تدا باقاعدہ نمبر الگ ولی شی مقدمے سماعت سبا مقرر شوی دی. عدالت ریمارکس ور کړی دی چې درخواستونو سماعت قابل کې دلو فیصله با جوډیشل سایډ باندې کیږي ولې ابتدایي اعتراضات ختم کړی شوی. خیبر پختونخوا کې ترقیاتی فنڈ باندې تنازع پیدا شوی ده. پیټیای اسمبلی ارکانانو سخت نارضګۍ اظهار کړی دی. خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې ترقیاتی فنڈ باندې تنازع شدت اختیار کړی دی. ترقیاتی فنڈ واپس اخستلو معاملې باندې پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی گروپ کې اختلافات او تفاوضات مهتر غلی دي. د اسمبلی یو شمیر ارکانانو معاملې باندې سخت رد عمل ور کړی او ویل دي کچېرې دغه صورتحال برقرار وي د دې رد عمل به نور هم سخت وي. د میډیا رپورټ تر مها سابقه صوبائی وزیر پختون یار پارلیمانی گروپ کی لیگلی شوی پیغام کی دعوا کړی ده چې ضلع بنو کې ایس ٹی آئی پروگرام لاندې مختص ترقیاتی فنڈ ټول قانونی تقاضے مکمل شوی. ٹینڈر جاری کړی شوی. ورک آرڈر هم جاری و ٹکدارانو بل تیار و ولې هغه الزام لګول دي چې ضلع انتظامیه بغیر واضح وجہ فنڈ سرینڈر کول بند اصرار کوي چې د سره عوامي ترقیاتی منصوبې متاثره کیږي. ولی د خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈپور هم خپل یو بیان کې ولی دی چې ډېر اسماعیل خان ضلع نه 3 کروڑ روپۍ واپس اخیستې شوې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پی ٹی آئی رہنما ادریس خټک او سجاد برکوال هم د پختون یار موقف حمایت کړی دی. ولی بلخوا د خیبر پختونخوا موجوده حکومت او ضلع انتظامیه طرف نه دغه دوو باندې تر اوسه پورې واضح موقف نه دی راغلی. پاکستان کے بغیر قانونی توگہ مقیم افغان حریانو خلاف کروائی کولو فیصلہ شوید. وفاقی وزارت داخلہ د صحیح ویزے وغیرہ مقیم تنانو تا راتلون کے جولائی میاشتے لسم نیٹے ڈیڈ لائن ورکڑی دے. د وفاقی وزارت داخلہ سلور وڑو صوبو چیف سیکرٹریز گلگت بلتستان او آزاد کشمیر چیف سیکرٹری سرا چیف کمشنر اسلام آباد تا خط لیگلی دے. خط کی ہدایت کری دی چی ویزے مدت ختم کے دلو او یا اوور سٹے کون کی افغان ہریانو ڈیپورٹیشن کی دتیزی راوستلی شی. هدایت کې ولې شوې دي چې ټول ډیپټی کمشنر پولیس او قانون

0: نفس کون کے درو تر ضروری احتیاط چری قول سرا فیصلے باندھے سخت اسرا عمل درمد یقینی جوڑ کری وزارت داخلہ لخوازلی شوتی چی جولائی میاشتی اولسم نٹی نو روزانہ بنیاد باندھے رپورٹ لگلی شی رپورٹ کے بغیر ویزے گرفتار افغان ہریانو تعداد اوکڑے شوی کروائن سرا موجودہ حیثیت تفصیلات شاملے گی دا آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر رجسٹریشن متعلقہ مقدمے کی آزاد کشمیر ہائی کورٹ فیصلہ معطل کری دا نور سماعت لپارہ فل بینچ جوڑ کری دی سپریم کورٹ مقدمے کے ٹول فریقین نوٹس جاری کری دی معاملے نور سماعت 13 تلون کے جولائی میں اشتد و منٹے پورے ملتوی کری دی وضاحت وچ آزاد کشمیر ہائی کورٹ خپل فیصلے کے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر تا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر دا سیاسی جماعت پتوگر رجسٹر کولو حکم اور کڑیو سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ فیصلہ فی الحال معطل کول اسرا مقدمے سماعت لپارا فل بینچ جوڑ کر دی فریقین دلیلو اور دلونا بعد با محکی کروئی کی گی دا فیصلے نے بعد پٹیائی آزاد کشمیر رجسٹریشن معاملہ تر وہ سپورے زیر التوا دا حتمی فیصلہ با سپریم کورٹ سماعت نہ بعد کی گی اوس یو نظر دنڑی پا حال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: سعودی عرب کے ہیلی کاپٹر غرضی دلونا بعد تباہ شوی دی سوار لستنان پہک رسی دلی دی میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی عرب کے قومی آئل کم نئے آرام کو یہ ہیلی کاپٹر غرضی دلو سرا تباہ شوی دی دی پا نتیجہ کی سوارا ٹول سوار لستنان پہک رسی دلی دی میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی پریس ایجنسی یو رپورٹ کی وزارت توانائی تصدیق کر دی چہت سے سرا مخشوی ہیلی کاپٹر سعودی آئل کم نئے آرام کو ملکیت ہو حادثات 13 روز راستنورا علاقے کی رپے شوید چی ہیلی کاپٹر دا پرواز پا دوران تباہ شوید ہیلی کاپٹر کے سور سور لستنان پہک رسی دلی دی امریکی او ایران کشیدگی کم کولو باندے اتفاق کر دے حملے ودرولو او مذاکراتو بحل کولو فیصلہ کر دا دوارو فریقینو پامنس کے سبا قطر دارالحکومت دوہ کے ملاقات توقع دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی او ایران یو بل باندھے حملو و درول باندھے اتفاق کری دے او د غروانی ہفتے ملاقات کول باندھے امد کی ظاہرہ کری دا ملاقات کے باب نائے خرمز متعلقہ تنازع سرانور اہم امور باندھے خبر کولی شی امریکی حکام ولی دی چی ایران سرا مفاہمتی یاداشت ٹول شعبوں باندھے تکنیکی مذاکرات جاری دی دوڑ ملکوں کشید گئے کم کولو باندھے اتفاق کر دے زکچی بحری جازون و آزاد تگ را تک یقینی جوڑ شی اولی بل خود ایران صدر مسعود پزشکیان یو بیان کی ولی دی چی ایران جوہری وسلے جوڑولو ارادہ نہ لری امریکی سرا حالیہ پوری معاہدہ ایران عوامو غٹا کمیابی دا ایران صدر مسعود پزشکیان عالمی برادری تا یقین دہانی کڑی دا چی ایران جوہری وسلے جوڑولو ارادہ نہ لری دا بری معاہدے لاندے ایران تیل او پیٹرو کیمیکل شعبے باندھے لگولی پابندی ختم کری شو دی قطر کے منجمد ایران دولس ارب ڈالر اساسو کشپگ ارب ڈالر با ڈیر زر ایران تو واپس ملوشی اب نئے خرمز انتظام متعلقہ ایران او عمان پمنس کے اولا نئے اجلاس شو دی ٹول دنیا لپارا ہم بحری تجارتی لار اب نئے خرمز انتظام حوالے سرا ایران او عمان مشترکہ کمیٹائی اولن اجلاس منعقد شو اجلاس کے ساحلی ریاستوں خود مختار حقوق او اسلام آباد مفاہمتی یاداشت متعلق امور باندھے خبر شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران او عمان پمس کی مشترکہ کمیٹہ اولن اجلاس عمان دارالحکومت مسقط کے منعقد شو ہیتی صورت حال او نور اہم بحری امور باندھے خبر شوی دی اجلاس کے ابنائے خرمز مستقبل انتظام طریقہ ساحلی ریاستوں خود مختار حقوق اسلام آباد مفاہمتی یاداشت متعلقہ امور اوہتی کے بحری تعاون اور ربط و فروغ ورکول و امکانات و حوالے سر خبر شویدی دو معاہدے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان باندھے حملے کری دی کشیدگی کی زفے حد شا پیدا شوید امریکی سلسلے کی کشوی معاہدے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان باندھے حملے نہ ہتے کی زلبیا کشیدگی کی اضافہ لی دلی شویدہ دا میڈیا رپورٹ تر مہا اسرائیل حکام اللہ خواولی شیو دی چی کروائی پا دوران حزب اللہ زمکی لاندی عسکری انفراسٹرکچر نشنا جوڑ شویدی کروائی جنوبی لبنان یو کلی کے شویدہ چی پا مبینہ توگا حزب اللہ زمکی لاندی تنصیبات موجود ہو دے اسرائیل حکام ولی دی چی کروائی کے کم زیاد 200 میٹر جوور زمکی لاندی سرنگ تباکڑی شویدی چی دغا سرنگ عسکری مقاصد لپار استعمال کی دلو اسرائیل حکومت طرف نه ولې شوې دی چې حمله نه مخکې امریکا دغه کروینه خبره کړې شوې وه. اولې بلخوا غزه باندې اسرائیل فضايي حمله کړې دي. درې فلسطینیان شهید شوي دي، بچو سره په یو شمېر زخمي شوي دي. د غزه علاقه دیر البلاح کې اسرائیل فضايي حمله په دوران درې فلسطینیان شهید شوي دي. اولې نور علاقو کې هم د شیلنګ او ډرون حملو اطلاعات مخې ته راغلي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. بھارت تا غټ شکست ملو شوی دی. ایرلینڈ ٹی ٹوینٹی سیریز گٹل دی. دا یوسل سلور پنزوس رن خدف پتا کپ کے بھارت ٹیم یوسل درے پنزوس رن جوڑ کڑی دی. دا بھارت تا ایرلینڈ پامس کے دویم ٹی ٹوینٹی میچ بل فاسٹ کرکٹ گراؤنڈ کے لوبی دلی دی. بھارت دا ٹاس گٹل ہونا بعد فیلڈنگ کولو فیصلہ کڑی وا. ایرلینڈ مقررہ اورس کیا تو وکٹو پا نقصان یوسل سلور پنزوس رن جوڑ کڑی دی. ایرلینڈ طرف نہ ہیری ٹیکٹر درے پنزوس اور بین کارڈز وہ درش رن جوڑ کڑی دی. دا بھارت طرف نہ پرنس یادیو درے، ارشدیپ سنگھ اور شیم دوبے دوج والو بھاڑی اوٹ کڑی دی. دا ہدف پر جواب کے بھارت ٹیم مقررہ اور اس کی نہ وکٹ پر نقصان یوسل درے پنزوس رن جوڑ کڑی دی. دا سخت مقابلے نہ بعد ایرلینڈ میچ گٹل اسرا سیریز پنم کڑی دی. دا بھارت طرف نہ تلک ورما پنجہ پنزوس رن جوڑ کڑی. اولی بل وقت دا انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کپتان انٹرنیشنل کرکٹ نہ ریٹائرمنٹ ہستلو اعلان کڑی دی. دا انگلینڈ میناز آل راؤنڈر اور ٹیسٹ ٹیم کپتان بین سٹوکس بین الاقوامی کرکٹ نہ ریٹائرمنٹ ہستلو اعلان کڑی دی. ولی دی چې زما پنځل اسکارا بین الاقوامی کریر خپل سر ته رسیدلی دی. بین سٹوکس ٹیسٹ ون ڈے او ٹی ٹوینٹی کرکٹ فارمیٹ کې د انگلینڈ نمائندگی کړې ده او کال 2022 نه د انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کپتان وو. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې موسم اوچه او ګرم و. د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوي دي چې راتلونکو څلوېښت کنټو په دوران به کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې موسم اوچه او ګرمي. اولې محکمې موسمیاتو خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ زیاتېدلو حادثه ظاهره کړې ده. د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت درې څلوېښت ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم درې دېرش ډګري سینټي ریکارڈ ریکارڈ کرے شوی او په هوا کې د نمای تناسب دیرشت فیصد او د هوا رفتار لس کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی. اول دې سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې با نور سبا سحر لس منټ د پازا 15 بجې سیر وهي او مها مت 20 منټ د پاسا 9 بجې به پریوزي. دو د ریډیو منټس 1.4 نت ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو منټس 1.4 نت ورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. تلو الله پامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: یا نور ولی خانا چیرې روانې او د بچی دې چیرې روان کړې دي؟
2: یاره ګل جنان اوروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزورې کېږي، وده نه کوي او مړه مړه کېږي.
1: وزوره وره، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډېر په اسانه سره کېدی سي.
2: یاره ګل جنان اورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
1: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مازدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. او پته یې هم نوٹ کا، ټانګ چې تنگ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې د خانې گلې سره نږدې، بالکل خوا په خوا واقع دی.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: جی سے نوا مسدا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں.
3: جی سے کم زنار گلا ہے؟
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
3: دا کم زنا کم زے سر نے زیدا
4: دا دا ڈبارے سر نے زیدا.
3: اچھا ڈبارے سر نے
4: جی ہاں.
3: او سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جے دا لاس نو. ہاں
3: ہاں.
4: دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں. دلتا دا تشی چلش دار دو او چې سار چا کار ورتلا یا جوړونه چې دار دای او چې ما مریض الحمدلله 80% فار کړای دی. دا دوه مریض روان یم.
3: اچھا څومره ټیم د بیماری وای تا؟
4: یاره تا تقریبا شپږ اته میاشه بکی سور بکی جان. دا وخت تر معلوم نه
3: دی.
4: اگر زدی خو خامہ خایو
3: پیسې هم لګولی.
4: پیسې هم لګولی خامہ خا.
3: او ډاکټر صاحب ته لاس ورو دوی دیر کړی و؟
4: یار دے ہفتے دوائی رکھڑی ہو پتہ کہ ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دا مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدا روح کی عطا سو خدا تکانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے کے دوائی سر مفار کو شو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
3: جی. وہ تبھی
4: موری وہ سم کور والا رواسی دی دوائی ماری اغا بیماری.
3: اچھا اچھا جی. اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کے تو آواز ہور وی
4: اگے تا دا پیغام والا ورکوا چی الہ شفا ورکوا اللہ دای ایور د خامہ خطا سره ملاقات کړي. ای خرچه به ډیره کړي، داس بیماران به کور چورته پراته وي. یو ری تاسو سره دوا یو ری فری
3: ملاقات کړي. میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خانی سره دسته ته دروشي.
4: جی جی خامہ خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړي په لاکونو خدای له دغلطه وکی. پکم پاس علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی.
3: السلام
4: علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: نما مسدا
2: عدنان.
3: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
2: دیرے نا؟
3: اچھا ڈی خان.
2: ڈی خان.
3: اچھا اچھا. سم مسئلہ وقت اس
2: کا مجھ لا بھر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے یو بھی مور ہوا جمشید نام ہوا شدینا ہوا.
3: اچھا
2: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا پیٹ شو تھا تو آئیے گا سرا صحیح شو لو.
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہوا.
3: سومرا ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریباً درے سدور میں سے نواد مسئلہ ہوا لکا پشاور ڈاکٹر رام بند موٹر اشرا والے ہوا لکا نور ڈاکٹر رام بند خدا ڈاکٹر تھا مشرا ہوتا مشرا فل سیٹ سولا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بند.
3: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو؟
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج بھائی اکڑا.
3: اچھا 3-4 ہزار روپئے
2: مسئلہ ختم شو.
3: اچھا
2: اخبار پٹے گا ڈی کیوں میں خوشی ہوئی سیرات کا.
3: اچھا
2: اور طرح
3: مسئلہ
2: مسئلہ تھا.
3: اچھا آواز ہو رہی ہے پیغام
2: ہے پیغام اور کہو چاہے دگا ڈاکٹر تو راجیش تھا ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈے رکھا دا کہنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا. اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کیو جیہان ہے؟
2: ہاں جیہان ہوں.
3: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منانا خوشحال ہو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نوما مسد
5: شیر عالم.
3: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی علاقے جراغلا ہے
3: لپنگی.
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا گلاړې جا پاسې ور وخېځې کانه
3: اچھا
5: ملک سیلا خان کو رو سرمسخېلو جراغلای
3: اچھا اچھا سبې مری وته تا
5: بیماری دا وا ما بشینه کې د کانه بچو غمې وو او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
3: او په پارک باندې پېښه وای
5: ها ان شاء الله په سوای
3: پر سومره دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
5: زړه یار غیر او یا چالو یو تر وځ راو په شلو ورو ما استعمال کړه ا یو شلو ورو ځو پر سره ستو اس مې نور جوړ کړ سلوي تر وځ زه تبلیغ تر وانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یی فرق باندې پېښه وای
5: ها فرق باندې ځوان چې په سوای اندازې په مطابق پوه شو
3: اگر خلق دا سب پیغام ورکے چې کوم ایتو आवाज اور وی
5: ہاں هغه ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
3: ډاکټر نور حسن خان
5: ہاں ډاکټر نور سر خان
3: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسه
5: مهرباني
3: السلام علیکم
6: و علیکم السلام
3: سنا محمد
6: محمد رفیق
3: کوم ځای سره تعلق ساتي
6: شنا مچن خیر سره
3: اچھا تو تاسو بیماری وا
6: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا برتل چې پلان کیج تلار څه چا برتل چې پلان کیج تر څه
3: خونی بو وسرو کنا
6: او خونی بو وسرو
3: اچھا
6: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا صحیح
3: یا دې نه مخې ګرځې دل په نور ډاکټرونو
6: او ډیر ګرځې دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
3: او څه
6: بیا او څه خو به ول چې اره دا خونی بو وسرو دی دا په پرشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنا
3: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
6: ها پرشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
3: اچھا ډاکټر صاحب ته
6: ₹30,000-40,000 روپے مند لگا خدا بس آپ چې بس په سالور 50000 باندې زه د الټا بس پاره خسم
3: صحیح دا او درته وشه د ډاکټر صاحب کومه ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغې نه مطمئنی
6: الحمدلله شم مطمئنی چې ښه برابر
3: شه هغه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکې
6: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي سره ښه ګناونه خدای معاف کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غوڼه پرشنان نه دې بس حقیقت نه
3: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غوڼي چې دا پته هو شي
6: بس دا ما ورکا دا خواز اروي ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترای سي تر ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
3: بس دوه

کمپین سے بھی ہٹک دا امبیر کے لیے کر رکھنا اکثر چی کلبا دا جن و سمشو نظام پی بچو دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کری کریم استعمال کر وما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایو آورز کرک ریڈیو بانے میں اکرام اللہ پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایو ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے کزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو سلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئے اشما کری کریم پیچ او دلینا علاوہ بدن من دی حرش وی استاس بدن اور سر و سوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست

0: زیم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د باڑا روڈ ما او زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے ڈکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشمالہ ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلکی مرمتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مرمتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: فاہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیمانا دی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمانی دا لطنبرنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی
25: زہانی تنہائیم دا جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: نازنیم دا ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کری
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
30: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل اللہ
0: زیم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د باڑا روڈ ما اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا

جی السلام علیکم اور السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو خدمت کی زلبیا حاضر شو اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سره لکشان دی لیٹ شو ما خو خیر دازه کلا کلا پکې راځي. خجی ټول مینوالو ته چرته چرته کې ما آواز ور دشي چار ریڈیو اومن 88.4 کرک یا دن لوا 88.0 یعنی لکی ریڈیو یا دن لوا 88.4 امن ریڈیو ٹانگ یا گلوبل 91 یا دن لوا سونو ایف ایم ٹل ریڈیو ورسرس سونو ایف ایم وانا ریڈیو یا دن لوا زلمی ریڈیو نوشیرا دا ریڈیو چا چا ٹیون کرے دا بالکل تاسو موږ ته ویلې شي. بالکل ټول مینول تا د اسما اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډېر زیات هر کلی وای بالکل تاسو اوري پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان او ماته ویلی شي سوبر پر تاریخ او بالکل تاسو په دې دا پروگرام تاسو پېښې د اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام طرف نه اشما کمپنی طرف نه بالکل پورس کے درے پروگرام تاسو پیش کی گئی دس پہ نو نہ دس بجے پورے سہار دس نہ گیارہ پورے یا دین الوا دو مازیگر تین نہ چار بجے پورے ہم تاسو پیش کی گئی ہو نن بالکل دے منڈے ورز دے یعنی پیر ورز دے دے ورز بنتا ورز بنے بتا سو پروگرام چکو پیش کو لو حافظ ایر سے پوچھوں کہ اغان نن بیزی دے نن اویلیبل نہ دے پروگرام دو پورا ناگے میسج کر جزن پروگرام دو پورا اویلیبل نہیں ماں مائل بس ٹھیک تو صحیح تاسو اویلیبل نہیں نو بالکل منگ ہو آسے ہم موجود پروگرام دوبارہ

خلي بالكال تاسو به ملک مونږ ته کال کوي پروگرام کې کال وکوي په دې نمبر باندې او بالکل تاسو مونږ ته میسج کولی شئ معلومات را کولی شئ تاسو کم زینو کې مونږ پروگرام اوري کم کم علاقې کې مونږ پروگرام اوري ان ایشما کاسمیٹک پروگرام اوري آیا تاسو کرک ریډیو باندې ہاں بالکل کرک ریډیو همانا هي رشي وا نبل کو تاسو مونږ ته میسج کولی شئ په دې نمبر باندې نمبر دے 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 یا دن لوا 0331-526-5340 0331-5265-340

بالکل تاسو کال ما هم پروگرام کې شامل وی هغه نو مخه دایو خبره بالکل کومه ضرور پروگرام دیش ما کاسمیٹک دی خدا خبره ضرور کومه سینن سو بالکل ٹائم دسی ٹائم دیګه نا چې مطلب ته چاته یو خبرو کې نو تا دې وی خبره په جواب کې واغا درته دومره ډېر خبرو کې نو بالکل ما خبره مطلب دا غده چنن سبا بالکل مونږ ته پکار دي چې مونږ لنجې نه مطلب ځان اوسو مطلب خیر دې کچا درته څه خبر وکړه نو خیر دې برداشت کی او نن سبا نن سبا کزو ګرما سپیشلی چې کوم ینګ طبقه ده کنه نو پکې بالکل برداشت کوم دې نشته پکې نو دې وجنه برداشت وکړو دې مونږ خپل ځانو کې راولو ټیک تا خیر دې کوم مونږ ته مطلب داسې سوک خبر وکړي نو پکار دا غږ چې هغه مونږ برداشت خیر دې خبر نه ده د دې وجنه بیا ډېرې لنجې غټ غټې لنجې چکم د جوړېږي نو بالکل پکار دغه مونږ ته چې مونږ یو بل سره کوپریشن کوو یو بل ته مینه ورکوو نه کېدا چې مونږ یو بل سره جګړې کوو خځې بالکل صحیح پروگرام کی با میسجز دین لو کال چکم دے شاملو ما بالکل پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے اور بالکل تاسو پتہ چھ ایشما کاسمیٹک کا سمر ہم پروڈکٹ سی ہر جے کے مطلب اویلیبل دی کا کرک مونگا خبرو کو لکی مروت خبرو کو بالکل دین لو ٹانگ چکم دے خبرو کو ورسا ڈی ای خان دا سے نو شیرا مطلب مالتے کی سمرہ علاقے دی دا سے مونگا کا دو ٹل چکم دے خبرو کو مالتے کی سمرہ علاقے دی ورسا وانا وزیرستان چکم دے جنی جنوبی وزیرستان مالتے کی سمرہ علاقے دی ہر جے کے ایشما کاسمیٹک کے پروڈکٹ چکم دے اویلیبل دی کچر تک اویلیبل نہیں بالکل تاسو مونږ سره کنټیکټ چکم دی کولی شي اول هو هر ځای کې چکم دی مونږ ماشاله ډیسټریبیوټر دی کومګه د کرک د بنو خبرو کو حافظ زیر سره چکم دی هر ځای کې دیشما کاسمیٹک پروډکټ چکم دی اویلیبل کړی دی هر ځای کې موجود دی داسې بالکل مونږ خبرو کو لکی مروت جنگیر سره چکم دی د لکی مروت چکم ډیسټریبیوټر دی مونږ دیشما کاسمیٹک هغه هر ځای کې چکم دی اویلیبل کړی دی نو تاسو په لکی مروت کې ها هر ځای کې مطلب ملاوی کې داسې بالکل مونږ خبرو کو پر ټانګ کې بالکل ضربتانه جی سره چکم دی هر ځای کې اویلیبل کړی دی دیشما کاسمیٹک پروډکټ نو بالکل تاسو په ٹانگے ہم چکم دے ہر جگہ کی بالکل ملے گی ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ دینے لبا مونگا ڈیہان خبروں کو بالکل ڈیہان کے ہم تو ایسا ہر جگہ کی بالکل ملے گی ورسا ورسا دا سے ٹل ٹل کے ہم بالکل ٹل سر ہم سمرا ارد گرد چکم ملے کی دی آل تک یہ بالکل اویلیبل دی ہنگوٹ کوہاٹ ہر جگہ اویلیبل دی دا سے بالکل جنوبی وزیرستان مونگا خبروں کو نو بالکل جنوبی وزیرستان لکال تک یہ ریڈیو نے ہم پروگرام چکم دانے ارد دی نو ہر جگہ تاسو اویلیبل دی تاسو بالکل پاسا نہیں سر چکم دے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ کے خصیصی کچر تک ہاں نہ ملے گی نو بالکل تاسو مونگتا بالکل کال کو لیشی او دل نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے ہوں کال کو لیجیے 0342-311-2292 0342-311-2292 دی نمبر بنے کال چکم دیکھے

0: جی بالکل کال بہن شنوی بالکل تاسو کو اج کوم د کولی شي په دې دوه نمبر باندې موږ پروگرام کې لایو کول کولی شي په 0345 933 2580 یادل نو 0331 52 65 340 ہاں جی بالکل مجھے میسج کر دے گڈ ایوننگ مائی بردر ٹوڈے از ان کرک 40 سینٹی گریڈ اچھا جی صحیح رہا بالکل ہاں ٹھیک تھا گرمی تو ڈیر زیادہ نا بس کل ہم ہوں گا باہر تزو نو گرمی نہ چکم دے منگا جان بچ کو غیر ضروری چکم دے تک باہر تا منگ دانا دے پکار چے منگا کورنا غیر ضروری تک کو صحیح رہا چے گرمی تو ڈیر زیادہ نو دخپل جان با خپل باندے خیال سو تو صحیح رہا جی بالکل مجھے میسج کرے دے بچے لسنر طارق خان او ایم ایس ڈی یو د پوشان لکز مری یو ماشاء اللہ بچے السلام علیکم طارق صاحب بخیر راغلی سنگ گئے شکرتا والائش بچے کرک ریڈیو باندې آواز کلیئر دے اٹس می بنی گل کنگ گلالی فرام کی ایم ایس ڈی مامو جانتا سلام اوکے لو ہی سڑے سے ایس ایم ایس شامل کا بالکل ایس ایم ایس میں شامل کا لو یا خزا سے میسج کا بولے ڈیرا من نخا دین علاوہ نیکسٹ ویج السلام علیکم شازیہ لکی مڑوتنا 88.4 ٹانک 88.4 کرک اور 88.0 لکی مروت اور دین علاوہ 91.0 ڈی ہنڈریڈ ڈی بالکل آواز کلیئر دے خجی کال طرف تر پروگرام کی کال سے ملے بھی میسج سب بالکل ٹائم چکم دے بر کبھی اگے بر تاسو لگ شان دے ویٹ کبھی خا گور کال بنے مخترا فرسٹ کالر سو کو دکھم دے ندی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تاسو باز مونتا نرازی نو کل ہم تاسو کال کوئی نو دس دینے کال کوئی چلتا کہ سگنل فول وی نو آواز مونتا صفا کلیئر رازی خا جی گور چکل بنے مسر بل سو کو دیکھا ہم دی السلام علیکم سو خبر ہے کہ دیکھا ہم تجوڑی نا امیر صاحب صاحب خبر ہے کہ
1: بھائی
0: خجی سنگ ہے تاسو خی
1: ماسا ماسا برابر تو سے
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی جوان خراب باندھے کے نا خا ماشاء اللہ بس خبر او زندگی دے خطری گی اور از خیت رہے گی خا
1: بالکل نورا خیر دا جی
0: بالکل خیر خیریت تے کم ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے لکی ریڈیو بانے یا کرک ریڈیو بانے
1: یارا پدواڑو باندے استادا پدواڑو باندے آروں
0: آواز صفا در دی دواڑو سنگا
1: وہ لگاورے میں کرک والا دا
0: خا خا سیدہ مطلب آواز دواڑو والا در دی صحیح بس خبر ہے آواز صفا درزی خجی ادارہ تو وہ کہنا چاہے پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے اور تاسو سویل والے پروگرام کی تاسو پروڈکٹ استعمال دی ایشما کاسمیٹک
1: آپ ہم استعمال کری دی دے سر ہمیں زوئر اوف سلا واز زبان جے پر کرا گلا ہو
0: ہاں
1: یا میں داو تا سوری کڑی ہوا
0: صحیح
1: آو سو کا روغ دا ماشاء اللہ اور سن 2018 چے کو سوری کڑی با او اسلا روغ دا
0: اچھا اس مطلب بالکل ٹھیک تھے
1: او کا روغ دا دور سے سب صحیح زبان کہے
0: سد ورتا استعمال ہو ایشما ہربلائل
1: اس مہر بلائل میں ہوتا استعمال ہو دس سات چٹ رگونا بہ میں اور گوڑا ولپ
0: ہاں
1: مس دا ٹرنڈی ول رگونا نے دی دا بہ میں پور گوڑا ولا سات دلان دے گڑے بہ میں پور گوڑا ولا
0: ہاں ماشاءاللہ زبردست بہترین بالکل اسی دی ادارت ہوئی چتا سو ال دے کی چانہ اخلے پروڈکٹس اسما کاسمیٹک
1: زائد نا
0: ہاں دا چر تک دی ال دگی
1: دا تا جوڑی چ زرگرانو کرے چ زائد اینڈ دکان دا
0: ہاں ہاں صحیح ال دے کی نور دے چا سر ملے گی
1: نور انجوبیا غدا یو انجم دا نور ډیر دي دور ډیر د ګوند سره ملاو کیږي بیا کرو چې ملاو کیږي
0: ها صحیح ده ٹھیک ده دین لواس پیغام باور کې مینوالو ته
1: دا خپل والا د کوم ځای دي دا ګوند پیسې نه دي روغ ځای دي چې کی پیسې وړي هغه دا اسما
0: صحیح ده ٹھیک ده صحیح ده आवाज یې کټ کیږي ډیر مننه کال کولې السلام علیکم سو خبر ہے کہ کم دینا آسمہ وزیر فرام منگل میلا. آسمہ وزیر په خیر راغلی منگل میلینا.
2: ډیره مننه.
0: خا څنګه یې؟ خی
2: موږ بالکل خیر. تاسو څنګه انګری؟
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ما ہنن آواز لگ چن شوی دی وجہ دادا چلتا کہ زلمی رڈیو بنے ہاں اب مطلب پروگرام آنے ار دی نو زکہ چلتا کہ سمرہ مینے والدی خبر وانی بنا پئی گی
2: ایک انا دا خبر اسی دی.
0: بالکل اسی دی صحیح خبر دا. خا اسما درا توئی چھ پروگرام ہا وری کنا؟
2: بالکل پروگرام وارو.
0: خا صحیح خبر دا بس چھ پروگرام اور بندا خبر رتو کا. خا درا توئی چھ کم پروڈکٹ اسی استعمال ویش ما کسمیٹک
2: بالکل
0: زبردست.

0: خو ماشاءالله مونږه سټوډیو چې کومه ده کنه پروګرام کې اکثر زده خبره کومه چې سټوډیو داسې دی چې ګرمۍ کې ګوره یخې ماشاءالله او زه به هیڅ چرته کې نه ځم ځکه چې مطلب ګرمۍ ده ډېره زیاته او باقي چې دا خبره هم چې غیر ضروري تخ نه دی په کار د کور نه او بل دا چې یخ نه کې ماشاءالله ګرمه وي سټوډیو بالکل اچھا جی کنفرم کما تو
1: کنفرم
0: پتہ نہیں مطلب دکان کے دکان دکان چر تک دے اچھا جی صحیح تھا ٹھیک تھا بالکل ڈیرا مننا آسمان کال کبل لو یا خاصا شیخا یو جہان مننا بالکل آسمان وزیر منگل میں لینا کال کرے وہ بالکل خراب کلی کی تاسا بالکل احمد اللہ جن سسرا دشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملا ویگی داسی منگل ملے کی بالکل مولانا عبد الخالق صاحب سر اور سر کیسے موبائل زون سر تاسو ټول پروڈکټ ملے ویږي خیر ګورو کال باندې بل سکو د کم دنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام طارق محمد څنګه خیر جوړه
0: الحمدللہ ټیک ټاک تاسو خیر
2: الحمدللہ څنګه خیر
0: بالکل ټیک ټاک سو خبره کی کم دینا
2: ورا وزیرستان خبره کوم شاید محمد
0: وزیرستان خبره کی
2: واو
0: ها صحیح کم وزیرستان شمالي وزیرستان کا جنوبی
2: وزیرستان شمالي وزیرستان
0: ہاں صحیح کرک ریڈیو بنے آواز ہو رہی ہاں صحیح دارا تو ہے چھ تاسو نشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال ہوئی
2: یارا دخ نو وقت سو ور دی دی مارو دی استعمال کرے دخ وقت انشاءاللہ استعمال ہو کوشش دکاو
0: صحیح ہے بالکل بتا سو استعمال ولی شی اج کل ہاں استعمال کی تا سفیدہ در کی نمنگ تے پروگرام کے ضرور کال ہو گئے خا
2: دلتا من مو اس مارکیٹ کی ملاوی کی نہ
0: خا کم مارکیٹ کی نہ ملاوی کی یو جہان مننا بالکل منگتا شمالی وزیرستان کال کرے مو او دی وہی کنا چی الت کی کم مارکیٹ دے یاد کرو الت کی پروڈکٹ کو مطلب موجود نہیں نو انشاءاللہ کہ وہاں بالکل تاسو اویلیبل سی نو بالکل تاسو الت کی رکھ سی شیخا ڈیرا منائی تاسو منگتا دو شمالی وزیرستان نہ چکم دے کال وہ کو بالکل شمالی وزیرستان کی تاسو بالکل ٹھول پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی خجی گورو کال بنے بلسو کو دیکھا دینا دے السلام علیکم سو خبر کی کام دینا جی صفا شیرانی فرام ڈی خان جی صفا شیرانی سنگ ہے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک گرمی ہو ماشاء اللہ اس پروگرام کے آسمان کال کرے وہ سم گرمی دا مول ماشاء اللہ ڈیز یاد خوان کے بھی گرمی
1: بالکل
0: جی بالکل داسې ګرمي ډېره زیاته دي نو بس په کار دغه دي چې موږ ته ځان ورنا ساتو اسپیشلی ماشومان چې کوم دي ورسره سره کوم بوډاګان دي لکه مشران چې کوم دي کنه ځکه چې هغه مطلب ګرمي نشي برداشت کولی نو په کار دغه دي چې کله هم موږ بهر ته ځو نو مطلب اسپیشلی دا چې کوم ما یاد کړل په کار دغه دي چې داغه موږ بچو نه ساتو خو چې کله هم بهر ته ځو بالکل ایشما سن بلاک چې کوم دي هغه موږ ضروري سي معلوم بالکل اشما ہربل اسپرے چکل ہاں مطلب سرمن مانی سڑے ہو کی کنا دس یہ خشی سرمن ورسرا بالکل ایسے دی ڈیرا مننا سب شیرانی ڈی ہانا دی کالو کو سب پیغام اور کبھی

0: semana no visto uma saída dela como que ele foi na casa um dia de verdade ele já lhe deu que ela para polícia da arte no visto malo
1: sahida ठीक सुआ डेरे मने ना अद कॉल कवले
0: गाना को प्ले करना
1: संग دا گورا د گنی پروگرام ہونا دی کنا خا ادارہ توئی چی دیہان کی تاسو د چا نہ اخلی پروڈکٹس ٹھیک شو ڈیر مننا کال کولے اوکے لافیز یو جہان مننا ڈی ہاں نا بالکل کال کرو نا بالکل ڈی ہاں کی ہاں تسا ہر کاسمیٹک کو جن سر کے پا آسان اس طرح اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے بھی گی جی کال چکم دش ملے بھی گورو کال بنے بلسو کو دکم دینا رسی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وہ مغفرت ہو جی سو خبر کی کم دینا نادیا خبر کی بھی تخت نصرتینا نادیا بخیر اگلے تخت نصرتینا یعنی کرکنا
0: جی بھائی سر کیا چال چاہیے
1: الحمد للہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سو خی کے نا جی بھائی جی
0: بھائی
1: مضبوط گورا زبان دے زبان دے گورا زبان برداشت کولی شی خا جی صحیح دا جی نا دیا سب والے پروگرام کی
0: بھائی صاحب پیغام دا ویر کو کی اس محمد حارس دیر جس لگی دلا اور سی میں کہہ رہا والے اس میں حد سٹرینت وکڑا تو اس میں پکری کری مندی میں ریڈی کر لو اس ماشاءاللہ جی سکون اتا نہ حاصل شو
1: ہاں ماشاءاللہ زبردست او دین الوا نور بس ویل غاڑی
0: جی بھائی ائی نہ ہتا کہ نشالوم دا
1: سلام دے پیو بنے وائی ٹولو تو سلام دے
0: چکر
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا بالکل نہ دیا منگتا تخت نصرتی نے کال کرو نو بالکل مشلہ دے دے سسٹر دی کلا نادیا کالو کی ٹکتا پروگرام کی پیو پروگرام کی نادیا کالو کی پبل پروگرام کی رابیہ کالو کی ٹھیک شا نو تاسو دواڑو ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دی کالو کا گورو السلام علیکم الحمد للہ ٹک ٹاک دا ہما تھا جانا پہچانا خاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہو جمیل خان سے بخیر راگ لے الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک گورا مات آواز نہ پتہ وہ لگے دیکھیے دا ہو جانا پہچانا دے بالکل آسے سن رہا ہے جی سن رہا مینا والا بالکل داوے ماں چې ماشاءالله جمی خان صاحب چکوم دے کنا ډیر زبردست انسان دی دانا شکر سره کال بنے ور سره شروع ما زه تعریف کوم نو ګوره چې څوک د تعریف کبیلی کنا غیبه تعریف کوي
2: بالکل
1: خا صحیح جمی خان صاحب چې کله هم تاسو راشي دلته کې نو داسې ډیر خبرې نه کوي تاسو دا ولې جی جی بالکل داسے دے جی مرحال سے تاسو ڈیرے ورزے بعد مطلب منگ تو فرسٹ پروگرام کی کال کرے دے نن بتا سو ماسا ڈیرے خبر ہے خبر ہے مطلب لار ڈیر خراب ہے
2: اوس پروت باندې چار لګیا دی ان شاء الله بس دا به کمپلیټ شي دا کور مې پلان چې بیا ور واخلې کنه دلنډي به پوره
1: ها
2: دا روډ باندې اوس چار لګیا دی ان شاء الله دا غوډري مې چې به کمپلیټ شي
1: صحیح صحیح بیا چې
2: تک روډ بجو سی هغه دوړې به ختم شي کومه هغه ډنګې ولې کنه خرابې خرابې
1: ها
2: روډ چې کوم خراب او ټول ټو کېدل او سره کنه
1: بالکل صحیح
2: بس ان شاء الله کار په لګیا دی 10000 بجو سی
1: جی بالکل لاسه دی
2: بیا بیا بیا بیا خبرې نه
1: ها ها صحیح بیا به ان شاء الله چرته کې چکر لګاو دا سه مطلب
2: ان شاء الله ان شاء الله دا ګرمۍ دلې کی سره کا مسی کړي ما ویل چې بیا یو یو پروګرام جوړ کړل
1: جی بالکل ان شاء الله پروګرام جوړ کړو
2: سره ما ویل ما زړه کې وکړه
1: بالکل داسې دی ان شاء الله پروگرام مې یو ضرور جوړو بللا چې زمیل خان سے تاسو یو ویډیو ما کتلې وا او ما ته مخه تا اچانک چې کوم درغله ما وکړه ما بخیل تاسو بمبرې کسې چې چلی وای شم هر بل سپرې تاسو قرباني کولا
2: دا سفر کوي کولا کله جو
1: ښه
2: اوس بمبرې هغه بلې کمرې تلانه نه تلې تلې پرتی ولې هغه خو یې ویل دا تام په ماته سلې دا هغه تلې رو باسه کنه
1: جی
2: دا دلې خلک په پروګرامر وی جن کو ترازو اردو چې وته وای کنه موږ په څو چې تلا ورته وای
1: جی جی صحیح بالکل
2: دا ظلمي ظلمي ریډیو ول بچي چې وته وای کنه ترازو دا موږ تلا وته وای
1: جی صحیح
2: ما مې خسلې مارې مې اصلاح کړې چې مې خسلې بمپر یو لې پچې
1: ها
2: ا بمپر ته په دوه ډمپر یو وای کچو وته وای کنه
1: جی
2: هغه مې په مخ داسې ور کو پاکې سلې کنه
1: صحیح
2: کنه سلې شه ډېرې الله په لاس مې څنګه و څنګه لا ترپ مې دلا خپل کمرې ته راغله نه
1: اچھا
2: سلے یو جای نه دست اسواج ادرد اګه په موکه قرار کړ
1: اچھا ماشاءالله زبردست بالکل
2: بیا بیا بیا می سپې پکړې نه دا ان می یک نیزا په لګاله دا یو پیرامید بدرې واری په لګاو کنه
1: بالکل
2: بس اسواج ادرد اشا ختم کړل ایزا نه بعد ډډا نسلل
1: صحیح
2: نه نو کنه ونه پرڅه د نه می سترګه اوپر څه دل نه می سوندې اوپر څه دل نه می نور مخ سپان چې بل جاله کې سلیولې چې ته هو نه پرڅه دل کنه
1: جی
2: نو دا او ته وای چې الحمدلله موږ هیڅ پتا څه پروډکټ یې کنه
1: بالکل
2: ما ته یو بل کا سویلا
1: جی
2: دا موږ یو بوټا د کلمہ کو ته وای کنه
1: صحیح
2: وای د کلمہ کې پي پوه شتا وا
1: جی
2: ما او تل نن نه پي ضرورت نه ستدا موږ سره خپل پروډکټ ستدي ار سی الحمدلله علاج ول ستدي او کلا ول ستدي شای ستدي کنه
1: جی
2: بل بل پرابا والے جا دا هیڅ ما هر بل سپری دا دا چې کومه د یک نجات تا نو ګرمۍ کې هم دا د بمبرې خو د ګرمۍ کې ډوره سخت یې کنه
1: صحیح
2: چې فوران چې لکه سره ډوره سواجه درد شو دي کنه خو ما سیخه فوران مې هغه سپرې یې نزاف نه پوه لگاو چې بیا یې سره کنټرول سره
1: صحیح
2: کومه کې درد قرار ک
1: جی جی بالکل
2: الحمدلله ډور رزلټ بل پروډکټ یې وسما تا قبل یو ملګری مې یو ویل چې هغه والا سپرې پکلا پکې راځي کنه تیل والا کوی تیل
1: جی
2: ما او تیل یې چلا دې ټیم دا ما او تیل یې چې اب
1: مطلب جوڑی گی اگے ہم چھ سات مہینے یا کال پورا ٹائم لگے گی اگے نہ بعد جوڑ سی مطلب تیار سی بیا ہم چکم دے پخلا بانے چیک کی وہ گوری بیا اگے نہ بعد مارکیٹ درازی
2: بالکل
1: نہیں
2: یار دوست سره د ډیسټریبیوټرانه دي کنه هغه تاور کی کنه د ډیسټریبیوټرانه په خپل داسې کسانو تاور کی چې لکه 100% رزلټ دوته به شي کنه
1: بالکل
2: چې په مطمئنی 100% په مطمئنی
1: جی
2: دغه نه پاتا چې بیا ریسرچ دوره پکای پکای چې دا 110% په مطمئنی سی به پاتار لانچ کړي
1: بالکل
2: بیا ما او تل ته هغه تاسو ته کده ټو پاوډر وتا ما او تل چې دغه باندې ورې کال نه زیات تیم د ریسرچ پکړاو بیا سیمپل راغله بیا دا ایو نه باد هو تر لاندې بیا دوه ویل چې موږ د ور ریګولر لګاوونه د ټوټ پاوډر
1: جی
2: کله کله ولا کوم خو غاټه ته ویل وګوره دا چې سپین دي چر کېږي
1: صحیح بالکل
2: په ما ته دا خبره ده کنه چې ریزلټ یې په چي اسم پروډکټ مارکیټ تر رسي یې خلک چې ډوره ډیماند کوي کنه چې لمخښه خبرې چې دا شهر روان ده
1: بالکل صحیح
2: چې څنګه رسي یې کنه پترا کې خلک سره پرې لاس وشي او دا سره فتو ګوره ماشاءالله زبردست رزلټ داخله کې ډوره خوشحالي کنه
1: جی بالکل داسې ماشاءالله څومره هم پروډکټ سي او مارکیټ کې ماشاءالله داسې روان دي کنه کا کرکټ یا څومره هم ایریز دي لکه مروت ته بنو دي او ورسره نور څومره ایریز دي نو ماشاءالله ډیر ته ځای باندې کوم دي روان دي اسما پروډکټس
2: جی بالکل بس دا خو څنګه اسما هر بلل ته وګوره 2019 چې کلر لاین سلیګل تیل چین چې هغه په وسیرو ریزلټ غو ماته مشر کاس په کنه لکه ډاکټر دا پیشن وته نکلا وو
1: جی
2: پدې ته باور بار بار دي اسما هر بلل والا ویلا چې دارا په دن را راو ته چې کله ډاکټر اپریشن وته ولي ک د ډال ته وته ویل چې راي ورو
1: جی
2: لا اپریشن نو ودار څه کیا کیا ته سوار وړ د کو تاو چې 20 کی سات فائدہ وسلا وته را
1: جی
2: تاسو داسې د تا مې کړ چې اپریشن هغه تاریخ کې څه بلکې څو تاریخ اني رو څو مې سن اوره پته کې رسل جی
1: چې
2: اپریشن نام نو واخص د غیش ما هر بلاله سره شته
1: صحیح بالکل
2: مکمل چونکی مکمل بواسیر ختم شول
1: ماشاءالله صحیح
2: یہ بعد ویل چې 74 سال عمر وو او ویل چې وسلت کا سلاو کې د غنم ول آ چکی بز په ګوشي کانا
1: صحیح
2: ویل لا کمړی ته چا واجا د 10 سنو سره
1: جی بالکل صحیح ماشاءالله زبردست
2: وو سن 2026 کې بیا د یو کس وو د ایب نامخ شه
1: جی
2: ماتلا سره غلا بواسیر شکایت وو تا چې بوتل یو وړ پایدا و سره منډه کړلا پورے چلو پنج بوتل نو رن نه غلا او سه بلر وځي ویلا چې ماشاءالله وکه مې مکمل ټیکس لګا ویلا تا دا پنج وخت نه یې کنه دوال ادرې ته مخه زه دوه دوا غانې کوم
1: جی ماشاءالله
2: او دا چې تاسو اوس یو استعمال کا فائدہ منډه کړلا پورے چلو پنج نو رن استعمال کړ
1: بالکل صحیح
2: او دا ماشاءالله وکه بالکل چکه او خاطه کنه مکمل صحیح
1: بالکل صحیح
2: اوس هغه پروډکټ ادي زه 2019 چې کوم ریزلټ وپچه او څنګه ریزلټ تا پچه
1: بالکل صحیح
2: بلکې او سلالز دې هغه پچه کړای دا زیاتواله پچه راوځي دا چې نشانه پچه زیاتیو رچو کنه میټیریال
1: جی بالکل
2: تا به دم دم سر بیره شفاف لا دا چې دا جو شاینه نور اذا پپ پچه کای کوالټی کمزورې کای نه
1: بالکل لا سي بالکل وبلدا سي
2: چې چلانګې فائدہ وته ملاو سره ولنن 2026 چې بواسیر کا څنګه فائدہ ملاو سره ماشاءاللہ چیو بوتل ختم کیے کہ بل خلاصہ ہو ہر چیز پر استعمال ہو کا تو خواہ زکام تبالا نور خو پرے چا وجود مکلا خوشکی چار لار زیادہ ہو کو کنا
1: جی
2: دا موجود دردونا کے بیا خلق پر تنڈول لا پوسٹان کو لے بواچا مولا چا کا سی سکڑی چھ بیا سی خیو بڑا اس متیل واچا ہو
1: بالکل صحیح
2: دردونا ماشاء مختم سی بس خپل کو ڈوبو ہو گیا
1: بالکل صحیح خبر ہے ماشاءاللہ ډیر زبردست خبر ہے او جمی خان صرف دار ته وایي غنا چې تاسو چې کوم مین دکان دی مطلب چرته کې تاسو سره ملويږي یو تاسو سره کور کې ملويږي او اصل لکه پاور باندې یز ګوره درغله ما ما سه سوچ کولو چې ماشاءاللہ اشما کاسمیټک مینوال چې کوم دی چې چرته کې هم ورته خوینو الته کې ځان ضرور رسوي نو ګوره تاسو چې کوم ایریا وا تاسو علاقہ وا دومره لکه مطلب لری او تاسو ماشاءاللہ کسٹمر الته کې درتل نو ظاهران ما ورته
2: دا خو جی په لکی ضلع کې غټ کلا چې دا اهم ولندي والا پابا دي له ها سره
1: جی
2: غټ کلا مول ولندي والا
1: صحیح
2: نو الحمدلله مینوال زیات دي کنه دورا کټه آبادی چې خو خام خا بیا مینوال چې بیا پرادات یې غ خلکو ته یې دي تر سي دي هر ځای یو مول ولندي وچ نه سمنگل میلا دا مولانا سے تر سي دي کبا امبيري کلا دا کاری سے تر سي دي
1: بالکل
2: کبا دا چې چې څه اس په سره منسلک دکانداري تا نه
1: جی
2: نو مینوال ای غسر مینا کئی دی اسم پو وجه بانده
1: بلکل
2: آل تا رسیه جی ما تا تا سی دیر کسان دی کنی چی ما تا را درونی که دیر لری دو ما تا جان در رسائی
1: صحیح
2: دی اسم سر منسلک والی پو وجه بانده چی اسم سر تا چیو لور لگ 2018 نا نو مول سر دی اسم پو وجه مول سر مینا کئی مولا چی چوارا واسم و پیلی دورا مولا کدر کهو
1: بلکل صحیح
2: دا 50 پو وال بلکت والی نیو سر
1: جی
2: نو دا کسی چی کنٹرول ریٹ یا مطمئن نه لمول والے نه قبل جای واخ لیکنه
1: صحیح
2: یره نه دوه مطمئن نه لکه مول نه چې بیا دوه مطمئن نه بل خبر تا چې وو تر خو لمین نه سره وو خپل فائدہ را کړو په مایده چې اسما هر بل هلو ای غل وجنه مشهوری تر لدا چې ذاته کنه فیلم نه دا کنه غل منډه چې تا ای غل نه بعد کاسمیټیک په دمو واخ خپل فائدہ را کړو لاله اسما سره مومین اوله دی لوجنه مشهوری تر په غل منډه چې او اسنه الحمدلله په کاټونو کاټونو مال راځي ادا واسو یا خلک
1: بالکل بالکل صحیح بالکل ماشاء اللہ ډیر زبردست خوله خبره جمی خان صاحب دارا ته وایي چې تاسو رالته کې ملاویږي تاسو چې کوم ایڈریس هم را سره شیر کې ورسره سره هلته کې نور څومره دکاندارانو وي هغه ایڈریس هم را سره شیر کې چې تاسو سره ټچ وي مطلب ایشما سره ټچ وي او هلته کې ملاویږي جی بالکل
2: نو اس میں پروڈکٹ ماں جان سر اڑی آلتا مجھے چائے پتی خرچے ہو کہنا میلے چے
1: صحیح
2: جا چائے پتی چے خرچے ہو دا کٹنان ماں جان سر رہی شی
1: جا
2: دا کلو والا بود میلے تا چیرہ درمی جا دا اس میں پروڈکٹ کول گو مانا دالتا میلے پر وجے
1: صحیح ماشاءاللہ
2: بود پر وجے میلے چے مانا خیلی کہنا
1: صحیح
2: سو دا سال افسارا
1: جی
2: وعلیکم
1: السلام بالکل دا جمیل خان صاحب کل کال بندے راغی نو ما تو پتہ وہ لگے ما دا جمیل خان صاحب دے جانا بچانا دے بالکل نو ڈیرا مننہ بالکل دا ماشاء اللہ زبردست کھلی خبر اوکلی نو بالکل کال طرح ترزی گور چپ کل بنے مکسر بل سکو دے کم زین رضی گور کال بنے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک مولانا عبد الخالق سے وہ منگل ملا ہائبر پلازا دکان نمبر چار
3: نہ
1: پتہ نہ لگی مولانا سے وہ
3: پروگرام دے جو ڈیر لوئی امتحان
1: جی
3: بالکل
1: بالکل دا خبر صحیح دا مولانا صاحب اسماعیل شاہد صاحب یو سا خبر کولا دی پر کی خبر ہمانا اس خیر شولا خیر او سر نہ خیر شولا خبر
3: اے لکہ مطلب بدے پر در کا مسئلہ چلا کہ انجینئر وی در سرا تو دای دنا پہ گاٹھی ویسا پہ میسی جینا گاٹھی سا شیری ناشی وان پروگرام جی کی مدو پر جلائی سرا ہوئی
1: صحیح
3: اے لکا تا چھے ویکا نا بیدا خو لکا مخش بیٹس منو نو جی ویکا نا انزمان مجھے وہ باولر تاوی چھلی نیور کول چھے مو پہ ویکٹا اوٹ کول دا دیرا نا ممکن ہے برا دو
1: بلکل
3: ہم ماسلا دم رضا برداست سسٹم دے چالو کھکا نا چھے بے انتہا زکا چھیو لسنر دنا خوشل وی
1: جی بالکل مولانا صاحب ما ان شاء اللہ کوشش دغه بی چې مطلب سمرہ مینوال دی چې هغه ته زیاتن زیاته موقع ملو شي زکه چې اکرام صاحب د انعام صاحب کله هم پروگرام کوي نو هغه نمبر کې کال ډیر مشکل باندې ملوي کی زکه چا خو زوړ نمبر دی اولډ نمبر دی نو هغه د هر چا سره موجود دی په پروډکټ باندې موجود دی نو هغه سمرہ مینوال دی کال ورته کوي پروگرام کې نو هغه کې کال ډیر مشکل باندې ملوي کی نو دې پروگرام کې چکم دی چې چا مطلب کال نه ملوي کی بس هغه ول کال ملو شي
3: دغارنګ ته په خبره بدانه جنگیر اجي صاحب جدای کنا پښتاک شي یو کلا کلا دو پروګرام نه وکي هم سي جنا تا ټیم نه ورکوي لکه کالی نه تا ټیم ورکی کال چرو شي غ خپل خوان وي وکرم اجي صاحب دغه جدي کنا هغه غلبن په ګنټا شي چې ډیر نه ډیر کلی نه وکلي سپیش کلی نه دای جوت نشو ځکه چې غون سره دای توصیل ور مله سي لکه اوس جمیل حنا اجي صاحب به انتها خواجه خبره وکړي
1: بالکل هغه هم اورته چې نن به ما سره ډېرې خبرې کوي ځکه چې مطلب تاسو ډېر ورځې بعد هنه غلي او پروګرام کې دي اول ځل باندې کال کړی بیا د چرته کې کون نه دی کړی
3: ډېر خوان یو کوم ماشلا ز ډېر په تفصیل سره هم څنګه پر دیو ورو دل خو بیا موږ اوس کال ملاوا وا به په اخر شکل کله کاری نو خطاب رشي بیا مشته مکان شي مشه ملاوا
1: بالکل تاسو صحیح خبره ده مولانا صاحب درته وایي چې پروګرام کې تاسو رحم ماشلا ټول پروډکټ ملويږي په منګل ملي کې دین لوا نور چاچا سره ملاوی کی دین لوا سب ویل غواړي ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ والے سره
3: یارا پروڈکٹ خبره سره هماش لازه خو خپل چې د تروختا شکان دین چې پډر بنګون نه وز یو ته استعمال ده چې کوم په دې کونه شاکثار خلص کړي وي بیا خپل هاي استعمال او داسي یار دوس وی غرما کا وی غد پر چې کی ما دو یعنی نه کې پوشي یک نی ډراپ په استعمال یو کولاو مې ته یې شوی سوق په استری بندوس وی دي عام زاهم یی پابندې ګو ګری کریم په لګوي سوق د غرمن او غرما کې په وسیله مکان دي څنګه دا سلوسین سوق په موټر سایکل وسوي هر بل سپری ور پیلاو لکه دا سه پروډکټ ستانه چې موږ ته خلاص کړي نو راخو سکه د ځنې ملګری پیریج دي دي کنه هر بل آئل چې دي کنه کلا کلا یې نیم ګډ ځنو کې زه ته چې دا د خپل دي طرف نه مود طرف نه دا پوتسه باندې صدقه شه ملګری ماشاالله دا چې وړاندې کم درون درسي چې دا حدود ته مشتا شتور موجود دی ډېر خوشولې ماشاالله دی
1: بالکل
3: په حواله سره زدا پیغام ورکو چې سمره پروډکټ ټول د استعمال کې
1: بالکل آسے دے او دین لوا مولا سے نور والد کی تصر چچا سر ملاوی گیا آئے ڈرسے ہم رسر شیر کے
3: دا منگل ملاک شیخ و کئی سر موبائل زنگ سر ہاں ملاوی جی دارانگی جی کی مدو دے اسماعیلی بچائی دا یا دا غا علاج مارکیٹ سر یوی طرف تا زور مارکیٹ وی تا یای لکا پیکو ہوایی اوور سرا کا جینا ہوایی گوڑے موڑے میتے میتے ہر سر ملاوی جی اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی جی وہ دغا رنگی چې بانی طرف نردرې مې د موټر کې مپلازا دو پدښه فدولا مولوی صاحب دای دغه سره ها اشما تمام پروډکټ ملوي جو لنډی جلندر سره شي عابد کلات هو سره ها اشما تمام پروډکټ ملوي جو لکی قمر دین وزیر مرد شي مصر اشما تمام پروډکټ کورشه ملوي جي او منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شي مصر اشما تمام پروډکټ ملوي جي تو تاسو هم ټول اوریدین کې ته دعا سلام
1: وعلیکم السلام ډیره مننه بالکل دا موږ سره مولانا صاحب مولانا عبدالحلیق صاحب منګل ملینا بالکل دا دکان دے منگل ملک کی دکان نمبر 4 خیبر پلازا کے ڈیرہ مننا مولانا سے بتا سوں گا پروگرام کی کال کو یو جہان مننا گور شکر بنے بل سکو کم زین رضی السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کی کم زینا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پشاور نہ دے کال کرے خج ډیر مننه تاسو موږ ته پېښور نه کول کو یو جهان مننه څنګه تاسو خو ژوند خروان دي
4: شکر الحمدلله تاسو څنګه
1: الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک
4: ګرمي ستو کنه
1: ګرمي خو به بالکل ګرمي خو به خبره نه کوي
4: دلته
1: کوم موسم خو کول شو هوا
4: چلی
1: خا پېښور کې نه جی زنګ کور کې خا مطلب پېښور کې بس اللہ تعالیٰ دے خیر برانو کی زکر چی بران ضرورت تھی بد وگانے بکو چی اللہ تعالیٰ خیر برانو کی خواہ صحیح صحیح او ما بخیل ما وردلی تا غصہ ہم دے رکوے
4: نا غصہ نا کاؤں
1: اب اللہ دے کال لگ دلے نا دم را غصہ دے کڑے وا
4: بسا خو دا غصے لائی کاؤں کنے زکر کنے
1: تیا کے رکھا رکھا ہوئے خجی بس صحیح دا دے کال دے بلکن ننہا پروگرام کی ملو شو نو بس خا خبر ده چې کال دې کوم دې ملو شو دره ته چې سبب ول غوړو پروګرام کې
4: تاریخ به چې مال هو سره چې څنګه ځان نه بیا زور وباسم بل څه ویل نه شم نو بس بیا ځان
1: نه ګوره غوسه نه دی کول پکار وجه ده کنه ګوره غوسه کې سړی ته پته نه لګي نو غوسه کې د سړی د خپل ځان توان هم کی او د بل توان هم کی نو دې د وجه نه غوسه چې کوم دې دا لکه خبره نه ده خام
4: بالکل دا بر انسان معلومات لگا پتہ لگا ول غاری کنه چې دا انسان زما په باره کې سوچ څه سوچ کوي کنه او هغه تا څه وکړي دا په باره کې دا ان کدا چې دا چې بس یو تیری او تا ورته کته نه
1: صحیح
4: چې هغه وڅه شي کنه نو بس هغه ټول څه پته ولای
1: بالکل اسی دی صحیح خبر ده لبنا ډیر مننه
4: انسان پته په غوسه کې راځي چې هغه غوسه کې څه وایي
1: جی دا سی دی بالکل ډیر مننه لوګ نه کال کولې پښور نه دی کول نو لوی خزه شي سم پیغام به ورکوي جی ڈیر وعلیکم السلام بالکل لبنا منگتا پشاور نہ کال کرو ڈیر مننا چکھال دو پشاور نہ تھینک یو کال کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا کال بالکل سے ملے گی گورو کال بنے چمک سر بل سوکھ کم دینا رضی السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سکھے سو خبر کی کم ذرا حفیظ خبر کے خجی حفیظ سنگے خی
5: خیر دا
1: اول تل کال دیو کو
5: اول دا
1: خا نویش مگا اسپیٹک پروگرام کی درتا ہر کلی وائی
5: شکریہ
1: ها د کم خفیز خبرې کوي ا مخکې پروګرامو ته کوم پروګرام کې به د کال کول هغه
5: نه مو کان نه کړو پروګرام نو ریپیټ هو کار بدل نه کړی
1: ها ها صحیح ده ٹھیک ده سکه وے سکه روزگار کوي سبق وای ها
5: سبق وای
1: کم کلاس کې سبق وای
5: سیکنڈ
1: ایئر کے ہاں ماشاء اللہ بس خا خبر دا نو تا صبح مطلب ریزلٹ پر بہا اس پہ انتظار پہ پر خوشی ہوئی تھی کہ نا ہاں اس کو بتا سو ریزلٹ پر انتظار بنے ہوئے ریزلٹ بکلا راضی ہوں ہاں ہاں صحیح مطلب ریزلٹ جو کم دے کے نا تا صبح اس انتظار کرے ریزلٹ بکلا راضی مطلب پیپر مکڑی بالکل ماشاء اللہ سمرہ مینوالی خو زلمی ریڈیو دین علاوہ ٹل ریڈیو اور سروس را وانا ریڈیو مینوال چکم دے کنا یا ہو اگے کون لگی یا ہو مطلب خیر گور چھ کلمہ نے سکو دکم دے نے السلام علیکم
6: سلام طارق بھائی سلام ماجے
1: دیر مننا جی سو خبر کی کم دے نا
6: نورنگ نہ لوانگی نا
1: دا ریڈیو آواز لگ سلو کر ریڈیو دے لگے ولے دا
6: او دار باندا ولا میں خودی دا باندی دی نا
1: جی نانو دا سنگ ریڈیو دے چ بندی کی نا نمبر در تا ملو شو کال دے ہو پروگرام کے
6: بالکل
1: ٹول مسلمانان دوبارہ بالکل پروگرام کے بخیر کے دکال راغ سب پیغام اوور کرے شارٹ میسج
6: یار اپنے سرو
1: جی
6: دادا ار سڑائی ار شای کے چین شای تا بے دور بھی پر زمواری دا استعمالائی کے پایدان ویر نکو ہو نیم شای بھی تشوی دکاندور دا واپسی ویری
1: بلکل لاسے دے
6: اے پر زمواری دی دا نا دو جے مانے دکاتو یا غاتو پیسو ہوتا ملاوی دی غچار ہو انشاءاللہ ویر کبھی
1: بلکل لاسے دے لونگین دیر امنا نکول کولے وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل لونگین لکی مروت نکل کڑا بالکل لکی مروت کے ہاں تاسو دو اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملوی گی ہر کاسمیٹک او جن سور کی تاسو پاس آسانی سرا ملوی گی نو ڈیرا مننا چی لونگین مونگتا دو لکی مروت نا کالو کو خجی ٹائم چکم دی صرف 15 منٹ بعد دی نو بخیر کی بدا میسج ہم شامل کما زکی دا بہا خفشی نو زی ما چی دا ہم خفا نشی خا جی بالکل مونگتا میسج کڑے دے شازیہ لکی مروت نا میسج کڑے وی تاسو آواز بالکل اوکے دے ڈیرا مننا تاسو کو میسج کو یو جہان مننا وچ السلام علیکم زو رفت اللہ فرام ڈی ہان وچ نوال محسود جنرل اینڈ کاسمیٹک اسٹور ونڈ بلوچ ڈی خان کے دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاء اللہ ڈیر زبردست تھینک یو رفت اللہ میسج کو بولے دس منگ تو میسج ہوگا وچ السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے نیٹ باندھے بھائی دا رتویا چی مس ڈی چرت دے مس ڈی ہو بالکل دل تک ہی دکھا ہو لکشان دے بیزی دکھا اچھا اچھا میسج منگ تک کڑے دے مزدید آسے کنا چاہا گورا زا گرمائی نا ساتا ما چا مطلب گر زما زکا چا گرمی دا دیر زیادہ کنا نو خیر ماشاءاللہ مزدید آسے چا زبان دے خوا بلکل مکتا میسج کردے دے چا میسج کردے دے اچھا جی ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل ڈیرہ مننا تاس مکتا میسج بکو لو یا خزا چی میسج کو لے ڈیرہ مننا جی نیکس سلام طارق بھائی میں پلوشا فرام بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے ڈیرہ مننا تھینک یو دین لوا چم تو میسج کری کفایت خو جڑی مون تو میسج کری تاسو ډیره مننه کو شاعری در لګل هو ټایم رقم دیکھا وچ السلام علیکم زو فرحان ملاخیلی ما سلام می ورکا ټولو ته بالکل واس ټولو ته سلام دے ورسې زخه دین علاوہ چی کرک نمک تو میسج کری دے اوچ آواز اوکے دیتا سو یو جہان بنا نا او بل مک تو میسج کری محمد مک تو میسج کری دے ٹھولو تو سلام سائی ڈیرا بنا نا محمد وانا نا دے مک تو میسج اوکو بل مک تو میسج کری دے حکیم اللہ وانا نا مک تو میسج کری دے حکیم اللہ تا سو ڈیرا بنا نا کو خا وچی سر السلام علیکم سر سنگے آئی ایم چھوٹا ابزر دا شنکر نا او وچی پروگرام ڈیر نائز دے سویٹ مامو ویچے انعام مامو تمہیں ہاں سلام ورکے بالکل اگے تو ہاں سلام ورسے دو وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو اب سر تاسو ته میسج کو سانی ہٹنگا میری گل میسج کرے دے دعا سلام سر جی سنگے نائس شو آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو واندے ایمز جی سنگے دے سلام دے ٹھولو لسنر تا او خجی سایت ڈیر مننا تھینک یو یو جہان مننا میسج کولے پروگرام کے تمہیں میسج کو سانی ہٹ لو یا خدا جی خان ڈیرا بننا السلام علیکم آئی ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو نائس شو وائی کنا چھ لکی مروت نام تو میسج کر دے کائنات تہاں سلام ویری دی وعلیکم السلام ڈیرا بننا تسا یو جہان بننا کیسر موبائل زون منگل ملے کی ہاں تسا ٹول پروڈکٹ چھ کو ملے ویگی او کیسر بھائی میسج کر دے یو جہان مننا وزیر کلی کی تسا دو احمد عبداللہ جن سر سرا ٹول پروڈکٹ ملے ویگی دین لوی چھ السلام علیکم بھائی طارق خان ز یما ولی الرحمان دریوبینا او بنو کی ماسرا دکان کی دشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی خجی ڈیرا مننا تھینک یو آواز اوکے دے یو جہان مننا تسوں تے میسج اکڑو وچ السلام علیکم زو فاطمہ یا بنو نا او خجی تسوں ڈیرا مننا فاطمہ بنو نا میسج اکڑو ٹائم کم دے بل مکھ تے میسج کر دے گلالے مکھ تے بیا میسج کر دے ہو ٹائم کم دے یو جہان بننا او دین ال وچ السلام علیکم ویلکم سویٹ بھائی چرنگ یہ وچ سویٹ بھائی سویٹ وائس اوکے ایف ایم زلمی ریڈیو نوشیرا سویٹ بائی وچ بڑا بیرا کی اورنگزیب مارکیٹ سرا خان چکم دے ٹول پروڈکٹ ملے ویگی خجی کم دے نمک تو میسج کرے دے اچھا سلیمان نور او دین لبا خجی زبید نور مک تو میسج کرے دے او خجی ڈیر لینتھی میسج دے کرے دے ویچی آئی لو اشما ہربل سپرے زندہ باد بالکل صحیح ڈیرا بننا تھینک یو ٹائم کم دے زر زر میں صرف نام شامل کو خفا نشی بل مک تو میسج اگلے دے سلامی ویلی دی تاسو ڈیرا بننا حمید کرکنا بالکل مک تو میسج کرے دے بالکل شکای روڈ بنے تاسرا تاسو دو اشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی دو حمید خان سرا شوالی ڈرم ہاؤس سرا ٹول پروڈکٹ ملے ویگی خا تاسو ڈیرا بننا او ویچی ویلکم مم جان آسمان نور وزیر میسج کرے تاسو ڈیرا بننا منگل میرے نا ویچی اشما مہین یما دلکی بڑوتنا تاریخ سر ڈیر خوگی خبر دی اوکڑے خجی تاسو ڈیرا مننا چی تاسو مکتے میسیج اوکڑے تاریخ بھائی تاویل ما چی خان ملکی المسیج چی دو دا سا خبر دی لیکن خصوری پوین چی مڈیرا مننا او دن لما بلوم کتے میسیج رگلی دی خجی ٹائم بلکو رسر ختم شو دا چولو ڈیرا مننا چا میسیج پاتے شو اگر ایکسٹریمی سوری فور دیٹ انشاءاللہ نیکس پروگرام کے ادھر سرکی جل بیا ملاقات اشما کشمیر پروگرام کے ادھر سرکی جل بیا ملاقات رے بڑے دوکان کیا ساتے تسا اشما کشمیر ٹول پروڈکٹ ہر زے کی بالکل اویلیبل دی کے چرتے کہ نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال کولے شی 0342311292 بنے ٹائم دے ختم شو انشاءاللہ بل پروگرام کے ادھر سرکی جل بیا ملاقات رے بڑے دلو یلا پما

بالکل جی اور دن کو دیتو سی چکم اس میں سیا ہرون شی ویری اخر سی سی دیتو سی کال سی کم دے کنا سلسلہ ہا شروع کوں تو سی کالز بہاو خول سی ور سر ور خبر در بکی شی دیتو سی کالز دیتو سی اس میں اس بہا دی پروگرام بر ہے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی چکم دے کنا بالکل شرکت ہا کول شو ریڈی ہا

0: اوكي سي زما جنا نغنم رنگ سي اول گت سي مخ خوشل اول دي بنات سي غوري کن سي سي غنم رنگ نخشل سي مخ مخشل سي مزيدور سي سبيل گوجي را واخل نو ٹینشن بيوٹي كريم نو ٹینشن فارمول كريم نو ٹینشن گوڈ كريم سي رخي سل سي سرا سرا نو ٹینشن رائس فیس واش او د دين لوات سي کچا وس نه رسي سي کنا وش بي چانا رائس فیس واش مجن شو رخي سل لش گرون دای کنا سي ګروند دې خو غېږ کې نه فائدې هډېرې دي بالکل جی بيداسې کولای شو چې دې مش نو ټینشن کاسمیټکس وکسان چې کوم بیوټی فیس واش دې اخر غوستلې شو هغه استعمال ولې شو شاد اوس
1: جن جبین باندې می غېش نه خالو نه ګلا زړ مازی در دې یار راشا بس بین جبین
0: کال به هو خلک نه دوت به سي او ردون کې هر راوند چې ګورو سوک دې سره دې کم سوې نه دي او کې ټي رسیا ته مننه سي تاسو انتظار وکړي خو کال مګټ لایو شو لایو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن پروگرام سے بالکل متقال کا ولی 0963551488 السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی شیما جوڑی ما بروباری مزید سننگی شی جوڑی بروباری خبر بیمار دے نو روک دے
3: جی
0: او بود بھی بتلی پرتی تی دالا کچی چی را دایوی تا خارو پا دوزی سرنگی چال دا شو سی خیر دا سو خبری کوئی قربان دا کم سینو
2: ارفان اللہ دا پرکا چینا
0: ارفان اللہ دا پرکا چینا سرنگی ارفان اللہ شای پرکا چی خلق شدی گنا
2: جی بھائی شدی خو گرمی دا سی خراب کری کانا بھائی
0: آئے آئے آئے بس گرمی دو کنا جی دا سی گرمی دو کنا چی لکه سڑی نا پوشتا نا کیوی چی تا سمر زور کی سمر بو کی کنا باہر تور کپڑے سر آخو یہاں گرمی بھی کوشش ہو کپڑے اسپین کہ نا چار کبھی اسپین کپڑے ورتا برابر ہے گرمی لشکی کم اشی چار پر خپل کپڑے پیدو کوي کنه چې پیش چار کوي بس ولې ته کې بیا بدلوي کنه نہ نہ سوال ربدے مکو اسی درته وایا چې په گرمایش بیا دین موشه نو ټینشن سره بلاک یوز کوي کنه یا خربل سپری استعمال کوي کنه سي سن بلاک سا وم سو سن بلاک سا سن ابلاک سے کم تک کہنا 300 روپے شبو ملے ویشی شاہ بس داس گار دا یو سڑے او کنا وی دس پگو دوی راخ سلانو سڑی نے پشتن کہ وی دس پشو دوی چ کم دکنا دا بو لک سرنگ سر تا چ وی شپش برونی سی شپش تا بخلی تلش کی وروا چے کنا وی بابا شپش امڑا شوی دا چ زرونی سی بخو زخ پل امڑا وایشا په مخ می لگا وی شاد سی په بلری کا وی تینا ناش یشت جکل هډی وټه ته سی شت په مخ مدی ولا گوا به چکم نه کنه وین زمانو ان شاء الله مخ ته بټند والے ور کوي مخ به چکم نه کنه سوړوي شاد مننه دغه شانی دغه می لگی زی ها زمانه نه خوشاله شي ضرور استعمال ک نور ملګرو ته هم یز استعمال کی چکل استعمال کی به مت چکم نه کنه یچ بای جان استعمال میکړل سید کنه دا باسر واخلا دا گرمائی دی پر ریز جوت مزید اور دا خان نو ٹینشن سن بلاک چی ڈیر من سے خوشحال سے پھر کچنا دی مجھ خوش ورور ڈیر من سے خوشحال سے کدھر من سے دودھ بھی اگر کہ نہیں سر بلاک سن آئیں گے استعمال ایشی کا نا
3: دا په سبام ول بیگ هم ول بټه ما پتس نس باندې
0: ا پتس مخ به لګو کنه
3: پتس مخ لګ پلازو
0: سي درې نه واز بهر ل شي پتن لګي شي کنه سي زکه سي او چای سي ملکړي نه وته پتن لګي شي کنه سي سن بلاک بسنه کې لګو سنه کې نه لګ نه لګو سي صبح هډیر جوت باندې صرف 0963551488 جی بالکل جی تو سرو حسن ہے شی خستله شي سم لول شي ان شاء الله خوشلي خيسته مزيدو رزل شي کوم نه کنه به توسه ملاويشي ګل ګل اوریتون کو اسمه سره روان دي چی ډیر زیو ته د میش خويندې رونه اسمه سره کوي سي ډیر مننه چی انیلا فرام ډی هان سي بای جانا سننګ شي جوړي برباري عمر بای ده سلام علیکم سلام سي اور بای جانا چکم دیکھنا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد ڈیر مننا سے خوشحال شی السلام علیکم خوش بھائی نو ٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد ٹانک صبیر بابا بازار شی فیملی جنسٹور سرا ملاوی شی ور سرا کور کی ہم ملاوی شی خوش بھائی پلیز آپ کو ڈالیں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض مت ہوا کر غلطی اگر ہو جائے تو معاف کر دیا کر ارے ناراض تب ہو جانا جب ہم رشتہ توڑ دیں اور ایسا تب ہوگا جب ہم دنیا توڑ دیں ڈاکٹر سانہ میں سب ڈیرہ مننہ چی خوشحال شی اور دین الواز چی السلام علیکم وعلیکم سلام چی اور گل گل عمر ڈینہ شی بارکی سی دے چی چی دوارو تا ڈلے چی سید رحمان بچنے اور کمران اکمل بچنی دے چی دبی واسے خط خو گورا چزړ دینه واړی په زور دی غغوم او رما هو جانان جنان غنلې تبي وفاره سره وکړه تبي وفاره سره وکړل سي تامونه وای هو تاسو بسې تامونه سومره شي برکې سب چې تاسو تامونه مې سم ستم کړې ده کنه سي تامونه پټې کې دې سم ستم کړې ده نو ډېر مننه خوشاله شي ما هو جنان جنان غټلې تبي وفاره سره وکړل سي تامونه ستو بعد آبادی ده زما دړه د کور دیوران کړل دیوانو رډیش السلام علیکم بھائی خوریا هاو ار یو اوه هو دا وګورکه دا په شی بلا چې بھائی هاو ار یو خیر الله زه هم فوز ډیر زو ته مننه فوز خور خوشاله شي اچھا جی دین لواز جی د مغل ګل اوردون کو دیمچ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم کنډیټ فوډ کریم دی کنه هم ملوي شي

0: ना بتو سم ملاوي شي د سس سره سي د نو ټنشن هډي فود کریم سره کوم دغه نه بتو سم ملاوي شي رواي خلې سم عليك اچھا جی دود بھائی وہ ہے کہنا جی ورج سرنگی دیر شو لے سے
1: ورج کو باز دا سے وچ سرنگا تاس تو پتہ دا چلا کا پٹانک اور لگا ٹول پاکستان چ گرمی چ کم لیر دا ڈیر زیات روان دا نو المار لا وچ نہ چکما دا ڈیر زیات چکما دا تکلیفات جوڑی سی گرمی ڈیر زیات سی بیا غی سرا چکما دا زی لگی سی انسان چکما دا ڈیر کمزور ہے نو بالکل گرمی نہ چکما دا جان ساتل پکار دین نے ما باندے المار چکما ٹیک کھڑے ہو
0: بس
1: بس
0: اللہ پاک لش پا دے شو سر
1: بس تا پر میزان روڈ سره چې
0: ما پد او
1: منیجر سه په ډریپ را واړه کنه
0: ډریپ را
1: ډریپ را واړه
0: بس بیا مې شي سي د سمره ولې ډریپ مې دنه پات
1: جوس را چې چې کوم د غنی جوسان روانه و شه او ریس روانه و شه منیجر سه زخه ګرمي تر نمړ کړم نو بس به شکر دا چې کوم دا کم تاسو ډریپ را وړه
0: کم
1: ډریپ
0: او مانه چې کوم نه کنه
1: ته شو بونه خو نه ډکړه
0: سړه بوتل یې دښته و شله
1: نہ نمڑا
0: ڈرپ چرتا ہوں
1: ڈرپ چکو پریو
0: سلیپن
1: چیر لگا ولا وقت خود
0: زڑا خبر ہے کہ مخ کی خبر ہے کہ
1: تب پر دے
0: پاس اچھا مخ کی خبر ہے کہ چتا مخ کی بیمار ہے چتا بت دے لگا ولے اس میں کہ دنن خبر کہ میں نہ ڈرپ کم نہ راگے سی
1: تا تم رزلٹ در لگا ولے چتا ولے تو ستن ش لگا ولے چې منیجر صاحب قرار شا دا رګ چلا کی داس نه چې په دې مټ باندې مې بے ځای در لګولې بیا ما ته وای چې لکه ریکشن ر باندې کړو لکه
0: جی
1: ډریپ چې کومه دا ماشاءالله زړه اکم تکلیف ما ته الحمدلله چې کومه
0: چې په خوانه خبر کوم چې نن اورسې کې څنګه دا ډریپ کوم نه روغ زما نن خدای شو ډریپ لګې دلې نه نه سي
1: بس ته خو اوس دا سي اسې وای
0: کنه
1: نیم ډریپ لا پات دا به ان شاء الله خیر
0: ته ته کور ځان را پټ کې ډریپ لګې دلې دې جی او کنه
1: را بچی به ان شاء الله چې کوم ډریپ پات دا
0: زبردون کې دا وین سی کله د ود به د کور را پټ شي کنه مثال کې چې کوم د کنه وی چې لکه وی بلت بلون چې خلصې دا نه کنه چې بابا مټ په مټ برسي و دا غ بلون بس په سایډ داسې تو شي او وی کنه
1: دا چې منیجر سه به چې کوم دا 3-4 سال چې کوم تکړ ان زندگی خو موږ په ریډیو چې ته رګړه
0: نیمه زندگی
1: ڈریپ اثر روانے کڑے
0: نیم نیم زندگی بدلا تیرا شے واسی چلا کتا 15 سال ویش کلو عمر وے سال ویش کلو عمر او تا شل کلو پک دیر کیڑی وکنے
1: سا ما خدا سی چتمان تقریبا 2 کال استرے کنا تو
0: دیر بسترے اسی
1: تو نہ نہ دور نہیں رن استر
0: صحیح سی
1: 2 کال من استرے نو ماشاءاللہ بس داس د چلا کا مزدار ٹائم تھی ریجی اللہ پاک تھی خوشحال
0: لیکن تو اس خبر ہے خپل لیکن بس بل طرف سے لاٹ شیر ہے
1: بس خدا دے چلے کہ اگر ڈرپ اثر تو اس پورے دماغ چ کمال چکر رکھے گا
0: اس ڈرپ دے لگا والا خوا کنا
1: نو تے اس ول نہ منے چور میں لگا والا
0: بس لگا والا
1: لگا تے نہ منے
0: بس چ سکھ دی مجھے آواز اور عمر بھائی ڈرپ لگا والا ہے شہید بس
1: اور ہے صبح دی چکم فریج کے پرتی یا ماشاءاللہ ڈیر زبردست ہے ما ڈیر ریکوری ورس
0: ٹھیک ہے
1: ڈیر زیات نمکیات ما
0: بدن جی ہاں زمانہ کہتا اس مال ولے صفائی رکو
1: نو تے نہ منے تار لگا ولے دی اس تے نہ منے چھ
0: زے منا زے منا دوت بھی ہر سکڑی دی انجیکشن اکینولا تے سکڑا
1: اکینولا خو منو لگا ولے
0: سی اچھا سمے کی دشی دادی لگا ولی سی
1: نا گوردا نشان اس پر لا جوڑ دے دا دلتا دے رکھ چھ گرمی المر ڈیر پاور پلے المر خراب
0: گرمی
1: پرشی دی دیر تک ختم دیکھ زکو اس مزہ
0: باقی اور پسو باقی اور پسو بہت شاہ سی دیر سے تا من نا
1: انیا والا خبر
0: ہا انیا والا کار دیو گشین یعنی اتا والا ریکارڈ مسر ہوش ہے
1: جی

0: ओके सी हमने एक रूम वो ये लातो रस्तर को दर्जाना न सिर्फ 963-5-11-400 से अस्सलामुअलैकुम
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व
0: बरकातुह अब्दुल हदी भाई खुशहाल है के दरमन शिरेरे मन न से शे उज खुशहाल है बस उमर दूत पता नहीं से कुम तक न देता आवाज उबर तो खंदा वर रगला शा
1: खंदा वर रगला
0: خبر ہے بس کہنا بس مو جیسا چار شتا تھا کہنا لیکن سے خبر نہیں اور دوی پہ میں اس کے ساتھ سے خبر اشتا تھا
1: خبر خوشتا
0: صحیح صحیح ایسی رتو ہے کہنا چی عبدالخطیب بھائی سرنگی چال دا شئی ہوسی
1: انتظار کوا
0: سرنگ ایسی
1: مدود بھائی تو انتظار کوا خٹکی بدر
0: سی آو آو سی بس انتظار کوا سی تے بس دکمت زندگی دی نیمت زندگی دی پہ انتظار کلوڑا لگ نورا تھی رکھا پشے انتظار انتظار انتظار انتظار
1: انتظار
0: میں پاکستان پروڈکٹس عبدالخدی فلانی نازمان وی پروڈکٹس میں کوم دا غو خصم مزیدور و ششتا و د سو کی سره ملوی چی کنه
1: کله کی چې غو نازمان وی ملوی چې غو مخ کی کوندو شي نه ملوی د لغو سو کوندو کی نه ملوی چی
0: نه کوندو کوډ کی وی بریم کوندی سره ملوی چی کنه ملوی شي
1: هغه نه ملوی چی نازمان بیا سی تاسو نو مخ لای هغه ته وټلو ما صرف کریم ورته و یو دبا
0: اچھا اچھا یعنی ابراهیم کوندی سره چې کوم دکنه ته وینه ملوی شي
1: او کنه ملوی چی
0: زه سعید زه ابراهیم کندی سیب سره چکم دکنه را بیتا کم وغیت ویا انسی گوره که دیشی دیم آواز زور بیا انسی گوره دا پروڈکس چکم دکنه اویلی بلکا و دا خلقو دا پروڈکس رو ورسا خواه
1: مقادی اویلی بلکی ولی چیز دا زمونگ بیا نزدی اکیگه
0: نا سعید انشالله زه بیتی بیایی که اندسی چی نو ٹینشن پروڈکس اویلی بلکی و روال تا نبتا سو پاسانا بنده چکم دکنه نو ٹینشن پروڈکس اخلی بیا بی استعمال ہوئی سعید کنه پیروز اور زنا شین حال یخ کل

0: ओके सी, और नेक्स्ट कर अब देखो गुरुजी सुखदेव सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कुर्बान से
1: नाज़मान भाई।
0: कुर्बान भाई
1: मौली मतेउल्ला इलाही आबाद सिस्टम
0: टास्क। जी जी जी, प्रोग्राम से दरता आखिर कले सिडी में शोई मौसी से संग ऐसे जोड़िए
1: खैर तो जी बस मु को देर इंतजार नाज़मान भाई खाम खादा ले रनवान पर बजी दा खलक देर नहर तो जी मस्जिगर मस्जिगर वो जी
0: हम्म,
1: مجھے خود دروازے دے رہے لے ورنہ نقشی دی ماں خلق تے چھ تکلیف نہیں جو مات کرا جی
0: ہمم
1: تا ہر چلا ہوئی دعوت من در کڑا ہو
0: ہاں ہاں
1: کدا سے چلے لے
0: نہیں نہیں نہیں
1: عرب تو دے دیر سے اس لائی دے انو نہ جو والا
0: آ وا وا
1: محرم باہر کے کلا شوری دے کنا
0: ہمم اصل کی جی جی جی برباری
1: دعوت کر لا ہدایت انسان پلاس رو دعوت فکر
0: بالکل
1: اسلائی بیان کی دل مانجے پابند دل مانجے اہتمام مزدور تم داخیر بہتر ادا کرنا
0: بالکل جی
1: دنیا روی کرنا زی دفعہ ٹاور پروگرام ریگولر آر ہوں خاص کر پاسنگ کی ریلیکس کو نہیں
0: بالکل سی بالکل بالکل مفتی صاحب خوشحال شی کہ درمن شی لادے تاسل لوئی شوان دیر کیسے مننا مننا خوشحال شی قدر امین امین سم امین سی ڈیر زت مننا دم مفتی صاحب وسی مفتی صاحب دے مش پروگرام اور دو پروگرام شی کال کو ڈیر زت مننا مفتی جی کچھ ریشون میں انشاء اللہ تاسل بچا کال لگو تاس دی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی کال کو دے پروگرام چکم دے کنا مفتی صاحب درت اکثر لش نور خ چکم دے کنا بختور شی
2: سوڈی
0: ڈیر زت مننا مفتی صاحب خوشحال شی کہ درمن شی اور دن کو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دکن تو سپانسر کی جی نو دش وی لسن واخل تر یول سب جو پوری اغه غزم غ خو را غزم غ روش په مخی دانی رغلی دکن چې دود به اکثر خلک د دنو نو بیړی جاته انګلیزی دانی متوی نو غی نقصان سو شي چې کله دونه مت کی اغه دونی او به شي کم دی اپ بل زم دی ولګی شي چې په بل زم دی غو بو ولګی شي نو غی نه نور
2: خو نه نه نه اول ګورا منیجر سی خپانه شي اما مو وکړه
0: خبر
2: دا خو دلتا دے ٹون ہال کے با فٹ بال
0: ٹورنامنٹ
2: بے اغی پروگرام چکم مینشن ابو پغی کی بیو کس کمنٹری کا والا اغی کی لوڈ سپیکر کی بے یخ موسم چا ور نہ کمبل پٹا کڑے وا
0: جی
2: کمبل ور نہ پٹا کڑے وا دنا کمبل ور کشے وا نو ار کال باغ ٹورنامنٹ کی دو کنا با ما تیر وا دا سے شوری وا
0: جی جی
2: نو تقریبا 6-7 سال د چکم کمنٹری وکڑا غی نہ بات کنا نو دو بچی کمنٹری سٹارٹ کولا السلام علیکم ادا دی اغا دی چرنگ شیو خیر تا اغا ما کمبل پتہ نہ ولا گتا ما کمبل د مر شو خو کمبل د نو ویر نہ شو کنا کلا دی ورتی دا سی چ کنا
0: ڈراپ مسڈی نے ایری چ کنا کنا سی اتیر کلی ڈراپ تا تو سفر یو دس اچھا ما خبر ک ولا کنا سی دو خلق په محمدی دانی خوش اتانی موتی کی اغ دانی وب په بل سی بندي ولا گی شي اغه په وجه بندي نور چکه می دانی دی غار وخت جی نور دانی پیدو شي
2: جی جی
0: پرچار دان دی چی سمره په مخ دانی دی اما تول نه دی پرچار په مې چکم دک ندی مش نو ٹینشن ایکټ ڈراپس ملاوی شي یا چکم دک ندی مش رائس فیس واش ملاوی شي بیوټی فیس واش ملاوی شي بیوټی سوپ ملاوی شي د دې استعمال کوي ګور صفای چکم دک نه صفای پرچار دو وي ګور صفای نه صفای مان دی اوس مو فتی سب کال کړي اوسي نو صفای نه صفای مان سره سره صفای چکم د تاسو د خپل زون کوي نو ان شاء الله دې تاسو تبکل حبی مورینر سی او تاسو بکل حبی مورې شو ناس

0: Lisa
1: okay, sí.
0: اور دین واسی السلام علیکم و علیکم السلام ډیره مننه چې خوشاله اوسئ چې السلام علیکم جی الله دې مرشه زمو خوري سرنګي شای جوړه زه بالکل شې دې مو خور سرنګي دو شادو کنه سرنګي جی عمر بیت سو عمر بیت السلام جی و علیکم السلام جی شدا جی بالکل شدا جی زما خور سرنګ دا شادا کنه و ما زما خور شادو کنه پروگرام هوري سه دې پروگرام اور وځي تر توچی نوټینشن کاسمیټکس بکسن پروډکټس هي سیملاوي بالکل زربت خان سره دیمو جن نو ٹینشن ہربل سپرے ملاوی شی او گوری نامو ورتا یو دسو تا شا نو ٹینشن ہربل سپرے صحیح دا من نه خوري خوشاله شي غچته دعا سلام لشي او ټول من نه خوري خوشاله شي ډیر زه ته من نه د دې مش خور وځي بالکل زربت خان شي د میش مین چې کوم ډیسټریبیوټر دی ته بالکل شي ورتل لای شو اغه نه چې کوم د دې مش نو ٹینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم هربل سپری دغه غره خوستله شي سم ولول شي ان شاء الله کله مزیدور خایستا رزلټ کوم دغه نمبر تاسو ملوي شي هم اوس ورشه شي او ونه را وای خلک سم نه چې څنګه خرچ کی شي نو کوم دغه ورشه ضربت خانه شي دی وا د مش هربل سپری چې کوم دو اپ کور شي شي دو شاو نزمان بیزو حنیف مسافر د جګ بابا ته نا السلام علیکم قبول کا میرے چټو بیٹا طاهر بولتا ہے کہ قرندازی کب ہوگا نزبان ویسی پوچھو نو انشاءاللہ سے زمر بین پشتنا وک کنا چې زو بیت سو د قرندازی خولې سره مې اسی د سی فلحال ما ده سه سم معلومات نشته چې چې ما ول لسا ځای ما خونه ما تا وا تا تا وای مخه ما خونه ما سترګ می په زور پټی کړی دی ښکار ما چې ویده ما خونه ما السلام علیکم نو ټینشن کمپنی زنده باد ایم فرموله من نه خور خوشاله شي کې درمنه شي د مو خور خزینه باد بنل اف تھینکس یو جهان من نه سي السلام علیکم سڈی مشی سرنگے ورز دی شاوا اور پدم سوتن شی اے تو شوڑیر خون کو مونن زون تبیا نو ٹینشن سبون سن بلاک وکڑل جی ہر پر سپری رو سرشتا نو ٹینشن زیند باد خوری خان او کہ منن خور خوشحال شی وچ شی د چی من د ماز ڈ ت پسونا کوی دخل ایک سمرا گران سوالون کوی زچید بار باندې خپل یم څا هغه پنځه وخت منځونه کوي ډېر خدا شادو چې پنځه وخت منځونه هو کوي کنه سي اور چې کوم نه کنه چې کوم نه کنه چې دای هم نه کولا نو بیا به سور سره کوي خړې نه مننه اخر خوشاله شي کې درمنه شي السلام علیکم نیازمان وی وعلیکم السلام سي تا ته عمر بیتا سلام شي د چې ته انسان کړم مولا وای فرشتہ شاه ته انسان کړم مولا وای فرشتہ شاه خان می وجنی وای ما ته سجده شاه او بلګان دی پمنس کی او بلګان دی پمنس کی راګیریا لوی خدایا ماته ملشا ما سرشا نوټین چې زنده باد محمد رحمان احمد شي ګرین چې محمد رحمان سرنګ شي جوړي السلام علیکم بای جان چرنګا شي بای نوټین شن شیبا ویټامین سی فیس واش کلر اچي وایرمین خور یهاند سلام یونیورسټی میرال میرال زما خور ان شاء الله سی دیمی شو چکم نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ویٹامن سی چکم فیس واش ان شاء الله کمنگ سون چرا بشی خبه بزتا سو می من چې دیمی شو نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش چکم نه کنار روان دي شه نو بالکل چی د زمګ فرند د پر چی یو سپیشل تو فاده عمر به طرف نه خاصی ویٹامن سی فیس واش ان شاء الله دی ریزرو چکم نه کنار غلان شي مارکیټ ته برابر اسی شي نو زه به تاسو ډری کوم چلار شے ویٹامین سی فیس واش چکم دے کنار اوخ لے اسے مالک ایشا اور السلام علیکم بھائی سرنگا شے بھائی نن خو میں اخور یخان فجر شازیان نائب فرمولا اور عمر وایت سلامونا مقدس نو ٹینشن کریم سین د باندې باندې چې مقدس ما خو خوشاله شي ټول ته سلامونا ورسیدل خاص یو چې پرون زما ابو چای تو شوی پرون زما ابو چای تو شوی قسم مو نو ٹینشن هر بس پرې په ولګ ولا وو س ش ش خوشحال شیخ ریحان نو بالکل سی کچری عمر بھائی مجھ بار بار خبر کو کنا د چا لوس چکم دکن وسوسیت دین او د چا جسم وسوسیت دین لوازی اغه تو چکم دکن نور سو سی تکلیف ملاو شی نو نو ٹینشن ہر بار سپری چکم دکن اغه راخلی اغه بلګو انشاءاللہ کولې مزیدار خایسته رزل چکم دکن او ته به ملاو شی ته دین لو د مشومان چکم جسم دی د پیمپر په وجه باندې لګیدلې بغي هم لګول شی د دین لوازی ک کم د مشه وړکی وړکی مشومان دی د پیمپر په وجه لګیدلې بغي هم لګول شی انشاءاللہ کولې مزیدار خایسته رزل چکم ته ملاو شی خاصی السلام علیکم جناب گرمی دنو گرمی خال بدر کو نو سی گرمی خال بدر کو نور خال ہو رہا نشتا نو سدر تو گرمی خال بدر کچھ گرمی دنو سن چل دس جوڑی بربار یہ الحمد للہ سم الحمد للہ جی پروگرام آ رہے ہاں ہاں سید رحمان لے کے رسید اللہ دے کل یو خوات لوٹ سی کل بل خوات لوٹ سی ہیلو میں سید رحمان لے کے یو خوات لوٹ سی کل بل خوات لوٹ سی ہاں صحیح سے بس رحمان پوری دیکھنے پر شکر بندے بوجھ نشے ظفر خان تہ مجھ سے لمن ویر کے شاہ او دا ډیر مله نسی دغه شنه خبر سره کوي زه درته په ریډیو باندې جواب درکوم ریډیو ورو شادو منن جی جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چی دا ہوتا سو غلی په کوي کنه چې کله وسوک مسافرای ته لړو کنه کله د کیسټو دا ورو نو مې چې وشي ابو یا چې کوم دکنه لالا چې کوم دکنه کلی کې خیر خریات تام نو ما د مور یو غزړه غوا او خسي دو چې کوم دکنه ماشاالله شپې کې ودر ادی می سو خبر دي سره کوي ادی بیرو لوي چې ابو شي مش غوا او خسي دو بس چې کوم دکنه شمه زی دورا او چې کوم دلاده تم سفرې په شاته رکی ودر پلور دي سو خبر در سره کوي دوی نو دا غلو به شروع کنه اختر زمان غلو به شروع کړي دو خیال
1: کہ
0: خبر گرے بالکل اچھا ناخش دے اوشتا کہنا ناخش منس دے اوشتا بس کہنا نظمان بھائی سوکھتا نا چی دروائے لے شکن دھا بانے بے کولے بس کہنا وہ سڑائی شنی والے دے وہ سے نہ کہی کہنا نو بیا سلو نہ کہی نیلی میں اعتماد نشتا گورے من نہ سید رحمان بھی خوشحال دعا سلام لشی میڑانی جڑو پزنگو کے پاتا لگی اچھا بچے رنگ بولا کھینچی پشا جی بھائی بس گوری ماں پر خش شدہ کا نا پر شوی خوشحال

0: بدن میں گران
1: ادین راجی زمونګه مین ڈسٹریبیوٹر چکم دکنه ګل ګلا اردن کا غاده جی ضرورت خانه جی په منصور جن سٹور سره چکم دکنه غاده د سٹور دی سی فسدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې جی بالکل اتر تل شیخ نه نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکټس وړل شي ہول سیل باندې هنسی ادین لواسی زاند پر هوړل شي دکان پر هوړل شي

Let's see, Kamran Akmal of Akam Bitini from beautiful Patanakur Subkudales. Mammy Mram Darbasi, Mammy Dram Darbasi, Yahoga Janana, Devi Marsha, Jwandun Savari Latana, Mammy Zibia, Mammy Zapatamayan, Mastadi Rivariam, Devi Lerry Lerry Gerza, Medahuana, Mammy Zabadi, the Hamali Vanation, Devi Zabadi Pakar Olam Grana. ما به زبدی در دیر خفگان و مرشم دیوی نمری دیوی نمری مرا دیوی نمری مرا خلق در خفگان مرا رو بیاد دینا تنو نوی پخشارو سی اوی چه چکم دا عمر بای چکم دا سلام اور شبرکی صاحب تا هم دیر کسی گرمی والا سلام محمد رحمان تا هم سلام کمرا نکمل بیٹھنی اوکی سی وچہ ہا سر ہے کہ شیر ڈیر زبردست ہوں خو افسوس پیپوینشول جی آہو بس زبی خلا پیپوینش مچ سو گس نہ ہوگا فلک ما تہ پتہ پک لگد کہ دی شیر کی دمرا غڑ درد پروت ہوگا دکھ پک پروت سی سلک زدا نور دا چنگ نو ور دا شاہ کدوی کڑے نور لجلو ما در جڑل شاہ

0: ستا دا خایست گل نه ډیر دی
1: کو پری ملینا وگا رو شا وگا وگا
0: ستا دا خایست گل نه ډیر دی زولای می تنگا دا زب کم کم ټولاو ما
1: وای وړ کی یا تن کو جل کای کو پری ملینا وگا رو شا وگا وگا
0: مینا د مینې پیدا کیږي
1: وگا رو شا وگا و
0: مینا د مینې پیدا کیږي پمینه مینه دے قتل مین دے کڑما

0: جمی نوالو بالکل تاسو ٹپے اور دے دے نظمان خٹک سے پاواز باندھے تاسو ٹول اور دن کو تازہ پروگرام چھ دوبارہ اور کلے وائم اغا اور دن کی چچا اوس اس ریڈیو ان کڑی وی نو بالکل دے وقت تاسو پروگرام لخپل ورور آر جی عمر داؤد سراورو ٹولو تازہ پا پروگرام چھ ویلکم وائم بالکل تاسو اس ماتا کال کولا سو پا 0963511488 بالکل کال ماتا کولا سو پا 0963511488 گورو چھ مصر دا کال پالی کے والا نیا کالر چوکتا جی او دا کم جنر جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمر داؤد بھائی, کیا حال ہے؟
0: خیر جی, تسا چنگے ہو؟
1: خیر خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک.
0: بس ودے ہیں جی. کون تھی کی تو
1: اتولا گال کرے لگ گیا کتب کلونی ٹانگ کی چوں
0: تے اتولا بھائی تے کو سب میں پروگرام وچ ویلکم آ کہنا.
1: بڑی مہربانی بڑی مہربانی, خیر ہوئی, شکریہ. جے رن اج تا نظمان بھائی کو جے رن گلوکار بنا چھوڑائی جے رن
0: تے وہ اپنے آواز وچ یہ ریکارڈنگ کیتی ہے نا, میں کہ لوگ ان کو فرمائش کرے نے جو میں انہاں کو چھڑا کی دم
1: نا نا. بڑا مزہ کیتا سے جے رہنا, بڑا جے رہنا, مزہ آ گیا جے رہنا, نہیں ڈائی سن کے جے رہنا.
0: چنگا شاعر ہے نا, چنگے وہ
1: گاؤں کے مزے دا گلوکار ہے, تکڑا جے رہنا,
0: مزے دا گلوکار ہے. میں کہ بڑے زبردست آواز وچ ریکارڈنگ کیتی ہے. ہاں
1: ہاں بالکل, بڑا مزہ آ گیا جے رہنا.
0: مزہ آ گیا نا. بس میں تا چنگا تے توڑی بخار اچ بیٹھا میں کہ خیر پروگرام کرو چا.
1: بخار تو آج کل گرمی ہے نا, گرمی گن بخار تین دے پیندے رہنا, موسم میں بخار آندا جے رہنا.
0: بس اے پروگرام ختم کرے سو تے بمخ انشاءاللہ ڈرپ لاسو.
1: ہاں ہاں ڈرپ ڈرپ لوا, کوئی اجیکشن بجیکشن لوا جو سیٹ تھی ہو جے رہنا.
0: میں منیجر سے بو کہندا جو کوئی کتا جوس موس پلا نا.
1: وعلیکم
0: سلام جی, بڑی مہربانی کال کرن دی جی.
1: خیر ہوئے خیر ہوئے,
0: شکریہ جی, بڑی مہربانی جی, شکریہ. بالکل دا مجھا ارور کتب کالونی نا کال کڑا, بالکل تاسو ماتا کال کولا سو پا 0963511488 بالکل پدے پروگرام چې ما سره شرکت کوله سو خپل آواز چې کم اوریدون کې د غوس را تاسو شامل ولا سو ګورو چې موږ سره د پروگرام بل کلر چوک ته جی او د کم جنل جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. خیر دا جی, تاسو شویو جی, ما پا خیال پیزو چی پراتای ورطا میاسو تا.
1: ناسو تا خونوی پراتا شا آوا لگی جی.
0: آوا آواز خو بلکل را جی, چرنگا شویو, خیر دا؟
1: الحمدللہ جان کی سیکھا را.
0: با شکر دا الحمدللہ, ٹک ٹاکیو, اللہ پا کیر پلا خیر کی جی.
1: گرمی چو آئی.
0: بس گرمی خدا سیدہ دا درچلو را جی چی بلکل وائی چی زیان. ڈیر تیز دا اللہ پاک تے آسانی جوڑے کی چیرے دے خیر رحمت نوری, او دا گرمی زور دے اللہ پاک چیرے لش کم کی, ڈیر خلق ورنہ پا تکلیف تھی پا تانگ دی ورنہ.
1: آمین آمین آمین. نور شرکے
0: خیر دا, تا وقت ساتھ زندگی صحت تے شدہ
1: الحمدللہ تیزی چی خودے را زمردستا آوالے کی
0: آوا آواز بلکل پا چکم دا پا کال چی عمر روان دا. بس چکم دا شدا خو آوا بھائی گرم, آوا بھائی آوا با گرم ای گرم ای دا کچیرے ٹنڈوال استا
1: ماشاءاللہ سڑا آوا دا زورنا گرم نا دا.
0: آچھا دیرا گرم نا دا, باسو پروگرام آو ری آچھا آچھا بیا خوشا دا, شکر دا. نور بچا تا دعا
1: تیرے دیا سے مزدار دا خاکساری والگانا بناو لگا جا پکلی بانسل دی دنونا کچھ خوش
0: سرگی بانسل دی دنونا چیرے در تا غوارنا کم اندہ مکڑا بے انشاءاللہ خام خادر تا پلے کام جی سیدا خود تا تمہیں نہیں ویلا چھے ڈریور سے پیزو میں در تا یاد نکڑے
1: باکو سیدار سپلے کے باگ بڑی ہے سائی خطر سا جی پکاری پیزو نا جی لگی
0: دعا گانے جی, دعا گانے ہم پکار دے اللہ پاک مدیر خوشحال اللہ را جی.
1: اوکے دیرہ
0: اوکے جی, اسلام اسلام السلام علیکم. بالکل دا چکم دا صد غلام رور ڈرائیور رور و بالکل پیزو نے ما تکال کڑا او پیزو چے مجھ آواز آوری نو بالکل تاسو ما تکال کولا سو پا دے پروگرام چے ما سر شرکت کولا سو کال دے پارا با تاسو لمبر ڈیل کو 0963-511-488 0963-511-488 بنے بالکل ما تکال کولا سو پا دے پروگرام چے ما سر شرکت کولا سو

0: ګورو چې موږ سره د کال پلې کې بل کالر چوک ته جی او د کم جن نه جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ورور چو خبره کې جی او د کم جن؟
1: زه سلمان خبره کوم د نورګل نه.
0: ها سلمان بھائی تا ته پروگرام چر کله وای جی شیو سیات مشدا؟
1: الحمدللہ الحمدللہ جی. تاسو وای تاسو سه طبیعت رو دا؟
0: الحمدللہ ټیک ټاک جگ جوړی خوشاله یو. الله پاک تاسو هم خوشاله لری.
1: امین امین.
0: ا ریډیو جی جی
1: څنګه وای تاسو؟ دی خیریت جی؟
0: خیر جی. پروگرام ګوشی او ریکچر یاران دوستان د سره ناستی
1: لا جی. بس کور کې ورځ سه مې دا ټول شکم فیملی د نو پګړ سره ورو په مینه سره تاسو پروگرام ورو.
0: جی بالکل ټولو ته ما سلامونه وای جی. ډیره مهرباني چې تاسو پروگرام او مر سره پروگرام چې شرکت کاو جی.
1: مهرباني جی مهرباني. او ټول پښتنو ملګرو ته او شو دا پروگرام اروي ټول ته لږ نه کې راینه سلام.
0: وعلیکم سلام. تاسو دې هم ډیر ډیر سلامونه جی.
1: مهرباني جی مهرباني.
0: اوکې جی ډیره مهرباني. د کال کول یو جان مننه چې تاسو راغلو په دې تورو تورو شپو چې کوم دا موږ پروګرامونه اورو په ګڼ شمېر چې کوم تعداد سره تاسو پروګرام اورو هغې نه علاوه تاسو موږ ته پروګرام چې شرکت دپاره کال کو او میسیجونه کوو نو بالکل تاسو چې کوم دا یو جان مننه چې تاسو موږ پروګرامونه اورو موږ سره پروګرامو چې شرکت کو موږ چې کوم پروګرامونه دیا بالکل په تاسو باندې خوشلی دي. ګورو چې موږ سره د پروګرام بل کالر چوک ته جی او د کم جن جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل چکمد بالکل چچا ہم کال کڑا معذرت سرا چکل ہم تاسو کال بانے خبر نسو کولا یا تاسو دے کال کول مشکل وی یا چکمد خبر نسو کولا نو بالکل تاسو بیا کال زخوائمہ کو چې چوکو کال باندې مثال نا وخت ټیم د خبرې نسی کولای یا چې مشکل وي نو بالکل دا سی په خاموشۍ سره پروګرام اورو نو بالکل دا بډیر شوی. ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمجن نظر. السلام علیکم. ما معذرت سره چې کوم دا ما ته آواز تاسو نه راتلی جی.
1: اچھا جی سے پرابلم ہو کہ نا نیٹ ورک کا طرف ما جی جی مال
0: جی
1: ما والے سے
0: جی
1: فرمائش تھی بیچ دزر سانگ دی اور مزیدار گانا رتا ہوا لگئی
0: خام خا چ تا سو والد سے مجا مشر دا انشاءاللہ زر سانگ پواز با انشاءاللہ خام خا چ کما دا گانا ور تا پلے کو جی سیدا
1: او جی مزیدار تا پلے کی تا سو پروگرام ډیر لزر لگے راین اپ مزے سر یعنی پتا وی سر اروی
0: بس ٹھیک تا انشاءاللہ زر سانگ پواز بخا مخا انشاءاللہ پروگرام چ ٹپ گانا پلے کو جی سیدا.
1: مہربانی جی مہربانی.
0: اوکے جی السلام علیکم جی. ډیر مہربانی. بالکل چونکہ دا پروگرام خو دے غنوی فرمائش نوی بیار چوک فرمائش نہ کہ خو چونکہ دا موږ مشر و موږ پروگرام ډیر پمینه باندې اور نو ان شاء الله زر سانګ په आवाज باندې چکم دا پروگرام گانے فرمائش کړه وکړه نو بالکل پروگرام چې په چ موقع باندې خام خا دا گانا د تو پلی کو چې دو دے والد سے فرمائش پورا سی نو بالکل ګران مینوالو تاسو ماته کال کوله سو په 09635111488 باندې او ما سره په دې پروګرام چې بالکل تاسو شرکت کولای سو دا پروګرام هر سوموار پښپې یعنی منګل په سبا منګل وی او نن د سوموار ورځې نو بالکل 11 نه واخله 12 بجې پورې په دې پروګرام چې زه تاسو سره حاضرې کوم. بالکل ګور چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم جن. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. ہیلو. بالکل اچھا ہم کال کڑاو معذرت سره تاسو آواز کم ترسیل د مش پر آواز تاسو نه راتله دوباره کوشش کو په 09635111488

0: پټنکوټ.
1: کمران اکمل بیٹنی فرام بیوٹیفل پټنکوټ, تا تموش پروگرام چر کله په خیر اغله وایو جی.
0: جی ډیر مننه عمر بھائی, بس پروگرام ډیر ډیر مزکی پروگرام دی, ډیر خوند راکې,
1: ډیر خوند درکې, بس داسې کوا چې لښ خوند به جیب ته کله کلا چوا. جی جی ہاں جی, پروگرام گوشی اور کچیر یاران دوستان در سر ناستی والا چی گوشی اور بالکل گوشی گوشی خوندونا و مزید رہ خلی. ہاں آواز دکٹ کی جی کامران اکمل بھائی. جی جی اوس را جی,
0: بس مل ستا پروگرام اور ایک فون میں لگے جی, پروگرام پر گوشی اتا نہ رہا ہوں.
1: ہاں جی ڈیر مہربانی چی تاسو موش پروگرام اور دور لیٹ ٹائم پورے ورتویشیو نو تاسو یو جان منن. جی چا تب دعا سلام پیغام باور کو
0: بس چور اور دنگی تور تا مجھے طرف نا سلام دا شویب برکت رحمان بی چین تا او تا پروگرام دا سپیشل سلیٹ.
1: وعلیکم السلام جی, ڈیر مہربانی
0: تاسو رحمت ہے سپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام جی, بالکل تاسو سلام نا ٹول تا ورس جی, ڈیر مہربانی دا او جی کامران اکمل اور بالکل مشتقال کڑو یو کالر ببل واخلا غین آباد ببی گانے طرف تا جو گورو چی مصر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: جی خان, چو خبر ہے کیا او دا کم جنا
2: گرمی تو ابزار
1: چوک جی
2: گرمی تو
1: آن جی چرنگ خان شای
2: رہ کے لینا
1: خوب ندر جی. مادر تھیلا خوب ندر جی, دور ترنا وقت ہے ویشے چور عمر دے دا خانا. ہیلو خبر ہے کوا کھانا. جی وعلیکم السلام,
3: خبر
1: ہے ہاں جی, تا تا خان پروگرام چھ ارکلے وائی جو شیو سیات مشدا خیر دا الحمدللہ. تاسو شیو خان پروگرام روزانہ ریڈیو اور کنن مو لگا ولے دا
3: اے روزانہ آرو
1: کال مو کلا مخش نہ دکڑا اول ورتی مو کال وکڑا. ہاں
3: یا تیر پنجش پج بار دا
1: اچھا, ما تم کلا مخش کال نہ دکڑا, ما تم اول ورتی کڑا دا.
3: جی جی
1: نور شیو ریڈیو اور وہ خواندو نو مزے ورنا خلو.
3: جی بالکل
1: ترخیر پورے اور ہاں نور بچا تا دعا سلام پیغام باور کے
3: یو دعا ٹپے
1: جی ٹپے ٹپے وائے ہاں جوا ہے
3: جنان دفتر کو نمبر راکا
1: ہاں ہاں
3: جنان دفتر کو نمبر راکا
1: ہاں
3: موبائل.
1: واہ جی واہ واہ, کیا بات ہے آپ کی. ہاں بس دغایو ٹپا دل کچھ آج دکھڑے وا بالکل آئیوا ٹپا دی ویلا او چکم دا موبائل شریف تے بند کڑے خبر اترے بہم کو ور سرا بگانے ہوں آورو راجو دے زرسانگ پاواز بنے بدایوا گانا وا اور اغین آباد چکل راجو نو بالکل تاسو چې کم کالونه یې آب د پروګرام برخه ګرځو, کم میسجونه یا به هم د پروګرام برخه ګرځو نو بالکل تاسو به چیرې نه جو ما سره به اوسو ډېر زرسانګې په آواز باندې به دا ګانه اورو, ګانې نه بعد به راځو نو بالکل تاسو چې کم کالونه یا به د پروګرام برخه ګرځو.

0: Barça, fa Barça, Vega, Rosa, Vega, Vega, Juan Codir.
1: Zara, Pachpale, Zwani Rashi. زړه پخپل ځواني راشي سمرا په قبر مې سمرا په قبر مې وهیل چې یار لرما پتور شپه د کور مزه پتور شپه د کور مزه د تور شپو ورک شوی چا موندلی دینه جی مینوال بالکل تاسو ته پروگرام چې دوباره ارکلی وایم بالکل تاسو چې کم اوردون کې دی وخت چې ما آواز اوري ټول امید ده چې جگ جوړ خوشحاله وي دور تر ناوخت پورې چې تاسو موږ پاره ویشیو نو بالکل تاسو هم اک جوړیږي چې کله موږ ته تاسو په پروگرام چې کالونه کوو میسجونه کوو نو بالکل موږ ته پکار دي چې موږ د پروگرام برخه وګرځو ګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جنه جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی خانہ چو خبر ہے کیا او د کم جنہ جی کیندے کول کی رجا کول کال کرین ہے گرامیٹو کول افضل کال کرین ہے ابوزر تیڑی عمر کتنی ہے ابوزر
2: 60 سال
1: تے میڈی میں جری گالیاں کرین دا پروگرام وچ تے کو سمجھ آویندی ہے پشتو دی اچھا سبق پڑھتا بیٹھا تے نالے ریڈیو بھی سندا پیا ہے ہاں تے ریڈیو کول کیش سکھدا ہے کہ ایویں بس سندا ہے تے کیڑی کلاس وچ تو پڑھدا ہے تھرڈ تے ہن تے سکولاں دی چھٹیاں ہیں چھٹیاں اچھا سبق یاد کریں دے تے گھر دا جڑا کام ہے وہ کریں دے تے کیا کو دعا سلام پیغام دے سے
2: جی ابو کو
1: ابو کتے ہیں
2: ایران جی
1: کتے ہیں
2: تربک جی
1: ڈیوٹی تے
2: جی
1: تے وہ پروگرام سن دے
2: نہیں
1: اچھا وا تو ان کو کت تو تیڑے سلام پہنچ گئن
2: جی
1: بیا کیا کو دعا سلام پیغام دے سے
2: میرے چاچے یونیسس میں بلوچ
1: ہاں اوکے جی اوکے بڑی مہربانی بالکل چکم ادا سرائکی چکم ادا کلز وائن په ایجو خو ټولې باندې خو کله کله داسې چې پریکټس مو نه وي بیا کله کله یو نیم ټکي چې غلط شو ډېر معذرت سره چې کومه ده کوشش کوو چې څوک موږ ته که سرایکي وال ورونه موږ ته کالو کې که پښتو والو کې چې څوک موږ ته کالو کې هغو سره موږ په هغې ژبې چې خبرې وکړو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم هلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: جناب عمر داؤد صاحب السلام علیکم نعمت اللہ رائی
1: نعمت اللہ رائی میں تیڑا کی کرے سا تے میں کو کال کیتی ائی تے میں ڈٹی نہیں تے میں تے کو کال کرے سا تے پوچھنا آلا وال گن سا میں
3: جی سر نا کو پتہ لگائی کہ ذرا طبیعت نہ ٹھیک تے میں کہ چلو پروگرام تیری جاتے مستر شاہ قریشی ترے نا پی ائی
1: ہاں
3: ہاں کہ یہ عمر داؤد دا پتہ کی تے عمر داؤد دا کہ تجوں دی طبیعت نہ ساز ہے
1: بالکل
3: چلو پتہ کرو جو بیمار ہے کہ پوزیشن نیچے جی
1: بس اے گرمی جے رہی ہے نا کات ایویں ظالم بنی پئی ہے نا
3: جی بالکل جی بالکل
1: تے گرمی کول میں تھوڑا خراب تھیم تے اون شکر ہے میں ڈرپ مری پلا دین تو اون طبیعت تھوڑی چنگی تھی گئی ہے جی
3: شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہر کے کو صحت دے دے جے بیمار تھا تے اللہ تعالی سارا کو صحت دے دے
1: واہ بالکل جی نعمت اللہ رائیں صاحب تو ساڈی صحت کیویں تے زندگی کیویں لنگ دی کھڑی ہے
3: الحمدللہ اج تہاڈا پروگرام بس لگا تے اسا سنا جی
1: جی جی
3: عمر داؤد صاحب لگا دا نازمان خدا صاحب چکم دے سٹوڈیو مینیجر دا جی
1: جی جی
3: زبردست تے زبردست آواز دا کو مجھ وسر درخواست دو پیش کو چوری تا تو نا چو گانے دے نور امریکہ کی
1: دا با خیر چے ز بیا پلے کو ماتے خپل ډېر مزارا کړی دی چې کم میوزیک ته کم طریقې باندې دو ویلی دی کنه نو بالکل ډېر زبردست خوشلی ویلی دی
3: بالکل جی چورا جی مجھ تجربہ دا کنا دا تقریباً سر چے دا
1: جی جی بالکل نہ ڈیر زبردست دا چکم دس دا فن دا دچ لک ڈیر ستا صحیح جی
3: جی جی دا سر چے دا لک بالکل خاص خاص ترتیب باندې دا لک آواز روانو
1: نہ بالکل چکم نہ طریقہ ور جی
3: نہ دا بجو جو جب کی جو دا بجو چو گانے دے نور ہم دا ریکارڈ کی جی
1: نہ ڈیر ویلی دی خموش تر شکرای نہ دا خو اسما ور نہ پٹکڑے دا دلتا ما جی جی
3: جی بالکل دا باور توایو جی
1: ہاں بالکل باور توایو چے مشتا چکم خپل نور گانے دی مشتا ربر سیرا کا چکم جاور دن کی دی غور دل غواڑی چے غوت مجا پلے کو
3: جی بالکل دا سے بھائی جی بالکل
1: بالکل جی نور تاس شیو جی نعمت اللہ رہی سے
3: بس پروگرام سے زبردست پروگرام دے عمر دو صاحب
1: جی جی
3: چکم تا پروگرام سے کالونا کئی لگیا دی اتا پروگرام سے برکھا خلی
1: حالانکہ
3: جی
1: مہربانی جی السلام علیکم جی بالکل دا موجا ورور چکم دا موجا مشر آر جی نعمت اللہ رائی سے ماشاء اللہ دے پخپل ام دلتا چکم دا نائٹ پروگرام ام کئی دورج پروگرام ام کئی اللہ پاک تے خوشحالہ لری صحت مند لری ماشاء اللہ ڈیر زبردست انسان دا بالکل گران مینا والا تاسو ماتا کال کولا 0963 65 11 488 بل کالر بگورو جی چمو سر دا کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او دکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
1: جی
4: ورو ملک دو صاحب
1: خیر ہے جی تو سچنگے ہو
4: خیر خیریت ہے
1: بس ود دیں
4: تیرا پروگرام سن دیتا ہے دادا مزے دا
1: بس اسا تو ساڈے واسطے بیٹھے جو تسا کال کرے سو تے ساڈے نال پروگرام وچ شرکت کرے سو پروگرام آپ سنتا پیا کوئی نال بیٹھا ہے
4: لال میرے بیٹھے سلیمان بیٹھے دیا زوڑی دا ایک بیٹھے
1: جی جی
4: پروگرام تے سن دتا اے تے بچے تے بم بلا جنے بیٹھے
1: تے سارا کو میڈا سلام دیوے جی
4: بالکل دی جکا کو سلام تھی گیا تیرا
1: تے بے کہ کو تو ان دے نال میری سرائی کی توڑی میں کمزور ہے کڑا کڑا میں میں غلط تھی ویندا تو معافی
4: چا سا تے کو دسے اس نہ غلط تھی ویسا وتا تو تے کو کیسے جوں غلط ویندا
1: ہاں بے کہ کو سلام دے سے ان تے ان تے یک سنن علیکم سلام یک سنن علیکم سلام جی تے کو بھی وڈے وڈے سلام جی بڑی مہربانی جی اوکے جی بالکل ادا مجھے سرائکی والا رو رو کوشش کہو چے کلا سرائکی مجھے وائی خو دا سی کلا کلا سڑینا خلا خطا سی یونیم ٹکیا سڑینا نا دا کی جنو بالکل غیبانے بزم آزرات غوانا یو بل کالر پر شامل ہو گورو چے مجھ سر دا کال پلی کے بل چوک تا جی او دا کم جی نجیر السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی خور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا تاسو آواز ڈیر کم را جی آواز مو ڈیر کم را جی بالکل پتہ نہ لگی ہلو جی جی لج آواز پر تیز خبر ہے وہ کچھ ماتم آواز رہے سی خورے آواز دی ڈیر کم دی موبائل مو خراب تھا کہ نیٹ ورک خراب تھا پتہ نہ لگی جی اچھا اچھا نیٹ ورک مسئلہ تھا جی جی خورے پروگرام اور خوندنا مزید رہ خلو بیمار ہوں اللہ پاک تے خیر کی ہر چوک تے خدا پاک روخ کی اللہ پاک تے روخ صحت نور کی ہفتے تم پروگرام مس کرے وراجے والا ماضی گھر وال نن میں ہوں منیجر سے طویل چیزیں نہ سکا والا لڑ میں طبیعت خراب ہو منیجر سے بلا کوے میں بس کوشش کہو چی کلم پروگرام مس کہو یا نہ مجھے وائی چی اور دن کی انتظار کئی نو بالکل اغو پر مجھ پروگرام نہ کہو جی جی جی سرائکی سرایکی خو نه راځي، دا سه کوشش کو چې څوک خبر سره کوي چې په پوي کو. او کنه خو بس ما ته خبر
5: راکړي چې څه وایي دا چې بلکې
1: نه خبر پوهېږي ما ته دا څه خندا راځي. خندا بار چاته ورځي چې څوک ما سره خبرې کوي غو ته به خندا ورځي چې دا څه وایي. بس کوشش کو کنه چې موږ سره کی ول رونه مشتکال کای موږ وای چې هغه نه خپه هغه موږ سره غو سره په سره کی چې موږ خبرې وکو. جی جی جی کما گانا ادا خو بالکل ما بی جی ایم ددا خو ورسره ورسره ز پلی کوم جی جی جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا لش گوانے ادھر تھا پلے کوم چی تا دورا پا مینہ بانے ریکویسٹ وکڑا جی الش ادھر تھا پلے کوم جی صحیح دا جی ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا دا سی منٹ یو نی منٹ ادھر تھا پلے کوم جی صحیح دا نا بس پر الش ادھر تھا پلے کوم جی بس ٹھیک تھا جی نانا لش ادھر تھا پلے کوم جی ڈیرا مہربانی اوکے السلام علیکم. بالکل دا موجا خور کال کړه او نه بالکل یو بل کالر به ګورو بیا بلش دا غانه ورته پلی کو چې کومه دا پرمایشه کړه او چې تبه ور سره خبره نه کنه بالکل به خبره نه ور سره کوم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. حال دا کوم ته وځه څنګه شي جوړ
1: خیر د جتا سو شي جو چو خبره کو جو د کم جنا
6: خبره کوم نه کړه راستر زمانه
1: اختر زمانه تا ته خونن ملمانه درغلی دی صحبت مبت ورته جوړو
6: بس
1: مڑائی بس دا با انشاء اللہ بس اسے مچی کا وسار بچی گی جی کا خیر ہو انشاء اللہ جی جی تا تو خوب ندر جی تے مجھ گوان دے ٹول اس پلک ویشے
6: اہاں
1: اچھا اچھا نور بچا تھا دعا سلام اختر زمان رور کے سلامونا پیغامونا
6: بس کوچی چوک میں آواز آ رہا وہ تو ٹولت سلامونا مال دا پروگرام سو دا خام آگا شرکت تو سرو کا
1: دیرہ مہربانی چھتا مشتر شرکت تو کڑے مشتر کالو کڑے جی
6: خوش اللہ
1: اوکے جی السلام علیکم اختر زمان رورا

0: हाँ जी बिल्कुल ग्रहण मीना वालों तास्ता दोबारा प्रोग्राम से वेलकम हुआ है तासो बिल्कुल चिकमदा गाना और जे चिकमदा दे कम अकीम उल्फत पावाज बने कम चिमा बीजिया मुमदा खुचा फरमाइश कड़ाओ चिलश गांदे प्रेर दा तो और सर खबरें मा को न बिल्कुल उम्मीद दा चिचाओ दा फरमाइश कड़ाओ अगो बावरी दली न बिल्कुल प्रोग्राम चे मासरा 15 मिनट टेम पाता दा तासो गण शमेर बने काल नवो को मासरा प्रोग्राम चे शिरकतो को गोरु चे मुसर दा काल पली के बल कालर चौक दा जी और दा कम जी नजर अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी उरोर चो खबर है क्या जी और दा कम जी ना خیر دی تاسو شیو سیات مو شد وختونه مزاجونه منټونه سکندونه ګنټه مو شی دی
1: الحمدلله
0: الله پاک بس شکر د الله پاک ته نسی ناراض چرنګ جی ویش یو پروگرام اور اول سٹارټ نه اور کوس م ریډیو ان کړه
1: جی زه تقریبا هر وخت هر وخت
0: جی جی
1: ماشاءالله غلا کنه مالفه چرنګ
0: بس کلا کلا خود مجا راجو کنا
1: بس نظمان تیل دے گینٹی کڑے وا
0: آچھا نظمان سیب تا دے گینٹی کڑے وا
1: جی جی تازہ میں وارو دلے ماسا زفر گینٹی کڑے بارہ بجے پر
0: بس نظمان سیب تا ماویلا مال تر سر چین تاسو خموش مشاران یو خویلا چی مال جو طبیعت سر درون دا وریجی میں خوڑلی دی خیر د ما ورته چې زه دروازه 12 بجې چې داس نه چې ما ولې برخ ورجې مو خړلې چې شپه ویښه نه کړم نه تیره حساب شا کوری شي خو جمعې رات ته پروګرامي ورجې پروګرام کوي شپې پروګرامي ما په خیال غ نسته نه نه نه دا ورکه خپل ټیم چې کله پروګرام یې خپل پروګرام ته راځي جی جی نور بچا جی
1: نور بس سلام تاتم سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل ٹول تا سلام نور رس جی ډیر مهرباني جی السلام علیکم بالکل گرار مینوالو اج کمدا د اور مشتکل کډو چکم دا دای تاسو مینه دا چی تاسو دور تر نا وقتا پوری موجا پروگرامو تا ویشیو مشتکالونه کو موج سر پروگرام چی شرکت کو موجا پروگرامونه پا تاسو بانه خشلی دی گورو چی موج سر دی پروگرام بلکالر چوک تا جی او دکم جینا جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی ارور چو خبره که جی او دکم جینا جی جی گانا خود معذرت سره ډرایور صاحب موږ چې کم نیٹ تا کنه ته په خدای کې نو چې بالکل کار نه کوي چې کم غانې موږ سره موجود دي هغه پلی کو چې دا غانې تا باندې ما باندې پور د ان شاء الله چې کله دا غانې بز تا ته خامخا به د خاکسر په आवाज باندې پلی کوم جی صحیح ده ٹھیک ته خپا نه سي جی اوکے جی صد غلام اورورا بالکل مجا چکم دا دا کوششی چی تاسو دور تنا وقت پر مش پروگرامونا اور مش سرا پروگرامو چی شرکت کو بیا مجا دا کوششی چی تاسو رن خاپا نیو تاسو دی پارا دا پروگرامی چی تاسو اغینا ایوا اورو اغینا چی خوندونا و مزیو اخلونا بالکل چکم دا مازرات سرا چکم مجا نیٹ تا اغی چی چی مسئلہ دا نو اغی لواجنا چکم تا ما تا گانی ویلیو اغاز ما پلی نکڑا نو بالکل دیر مازرات کم دین علاوہ ما پروگرام دے ہفتے پورا جی 12 نواخلا ورج 12 بجے نواخلا ونی میں بجے پورے یعنی ورج 12 بجے نواخلا ونی میں بجے پورے وی دین علاوہ ہفتے پورا جی 5 نواخلا 6 بجے پورے چکم دا ما پروگرام وی نو بالکل چکم دے 12 بجے نا ونی میں بجے پر پروگرام دے ورج پٹے آغا بالکل دے فرمائشی پروگرام بالکل پاگے چ تاسو ونی میں گھنٹہ پروگرام پاگے چ ما سر تاسو بالکل ما تا چکم تاسو پرمایشو کو تاسو بالکل دی تاسو پرمایشو نا زه پورا کوم آغا بالکل پرمایشی پروگرام دی نه علاوہ 5 نو اخلا 6 بجے پورے ہفتے پورا جی او آغا نه علاوہ تاسو ما آواز روزانہ اور حکیم صاحب سرا 6 بجے نو اخلا 7 بجے پورے ما روزانہ پروگرامی بالکل حکیم صاحب سرا نو بالکل دا دی ما پروگرام نه دی گور چ مست دی پروگرام بل کالر چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جی چو خبره کی جی او د کم جی نه
1: رضوان بولتے ہو
0: رضوان بولتے ہو کہاں سے بولتے ہو آپ شیخ اتار سے بولتے ہو تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
1: ہیلو
0: جی جی بولو, آپ کی آواز آ رہی ہے.
1: عمر بھائی کیسے ہو؟ نظمان بھائی کدھر ہے؟
0: نظمان بھائی ادھر میں کھانا کھا رہا ہے.
1: کھانا کھا رہے ابھی؟
0: تو ابھی میں چھٹی کروں گا پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے نا. ابھی کیا ہے, ابھی تو 12 بجا ہے. تو اس ٹائم کھاتے ہیں نا 12 بجے.
1: اچھا مجبوری یا مستی کی وجہ سے؟
0: پتہ نہیں جو بھی آپ کہیں, لیکن ابھی چھٹی کریں گے, سسٹم بند کریں گے, پھر کھانا کھائیں گے, پھر سوئیں گے, پھر صبح اٹھیں گے.
1: کیا کر رہا ہے, آلو یا بھنڈی ہے, سبزی ہے, کیا ہے؟
0: جی جی
1: میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے نظمان بھائی, آلو ہے, بھنڈی ہے, سبزی ہے, کیا ہے؟
0: کیا ہے وہ تو ہم, وہ مجھے مینیجر صاحب نے کہا ہے کہ آپ وہ نہ بتائیں لوگوں کو.
1: اچھا اچھا مینیجر صاحب نے بتایا.
0: ہاں جی وہ کہتا ہے جو پکایا ہے وہ نہیں بتانا ہے کسی کو.
1: اچھا
0: اور آپ نے جی جی جی جی بولو
1: آپ بولو.
0: میں کیا بولوں, آپ نے بولنا ہے, آپ بول رہے ہیں. آپ نے کسی کو دعا سلام پیغام دینا ہے؟
1: دعا سلام میں تو کسی اور کو نہیں جانتا, لیکن صرف میں نظمان بھائی کو جانتا ہوں اور آپ کو.
0: مجھے تو آج آپ نے پہلی دفعہ کال کی ہے جی.
1: کیا
0: میں نے کہا اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی کال نہیں کی ہے پروگرام میں؟
1: نہیں نہیں میں نے کال نہیں کیا.
0: نہیں کال نہیں کیا, آج پہلی دفعہ آپ نے کال کی ہے؟
1: جی جی پہلی دفعہ.
0: پہلی دفعہ آپ نے کال کی ہے, آپ کال کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج میں نے ضروری کال کرنی ہے. ہاں بالکل, بس ایسے پروگرام سنتے رہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے رہیں, ہمیں کالیں کرتے رہیں, میسج کرتے رہیں. ٹھیک ہے
1: انشاءاللہ میں ضرور سنوں گا.
0: ضرور سنو تو ہمیں فیڈ بیک دو, ہمیں کال کرو, پروگرام میں شرکت کرو جی. ٹھیک ہے
1: انشاءاللہ کروں گا.
0: اوکے جی اوکے جی, بڑی مہربانی. السلام علیکم جی, بڑی مہربانی. تا مجھے رو رو سرائے کی چنا اور دوسری خبریں کولے. بالکل چکمدا ڈیر زبردست خلے خبریں اکڑے وائچ دینا مخچ ما پروگرام ہو چھ کال نہ دی کڑی اول ویرتی میں کال کڑا دنو. بالکل ڈیر مہربانی چھ, تاسو راغلو مجھ سرا پروگرام چھ شرکت اکڑا, مجھ تم کال اکڑا, مجھ سرا مخپل آواز شامل کڑا. گران اردونکو پروگرام یو شپاڑ منٹ ٹائم ما سرا پاتا دا دے جاوید پامیر خیل بانے آواز بانے دا یہ گانا اورو ورسرا ورسرا کچا کال کول هغه به ما اٹینڈ کو بیا بتا سنا اجازه تا خلو ان شاء الله پدی پروگرام چه بل سوموار پر بیا اجازه تا خلو. فی الحال دا گانا اورو تاسو هم رسرا ورو دینه خوندونه او مزه واخلی.

بالکل گران مینوالو چکم دیو دا مستر غلا دا بے بما تا اجازت رکھو پا خیر چھ بتاز دا گانا اور او ما تو بے اجازت رکھو دا میسج مشتکڑا دا وئی السلام علیکم شازی ارمانی فرام لکی سلام ٹو یو وعلیکم سلام جی اینڈ اسپیشل سلام افزہ خٹیک آسما سیف عزرا مروت سائمہ مروت افرا گل ارمانی وزیرہ ماروا آسیمہ بیٹانی بالکل تاسو سلامونه ټولو ته ورسید او بالکل اگران مینوالو ان شاء الله کا زندگی وا بل سوموار ته بیا په دې پروگرام چې تاسو موږ بیا ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې به ان شاء الله کا زندگی وا ما ته برا کوي اجازه او تاسو به په اخیره چې د جاوید امیر خیل چې کوم غانه ما تاسو ته بلیکړ د غینه به خوندونه مازیه خلو ان شاء الله کا زندگی وا بل سوموار ته بیا شپې بیا 11 بجې نه واخله 12 بجې پر تاسو موږ ملاقاتونه کیږي کچا کال مانوی چې کومه دا ټنکړه یا کال نه ملا وسل نه غیبانې بزم حضرت کوم ان شاء الله که زندگی و بیا ملاقاتونه کیږي تر هغې وخت پورې ماته یعنی آر جی عمر داود ته راکو اجازه چې چیرته اوسو خوشحاله اوسو آباد اوسو بھلو علام اسپارم فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد.